0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 2:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september. Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg-Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibeck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakueringen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: God morgon, Göteborg.

0: kvart i sju.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Bricks & Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höriby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg-Höjby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mestadels mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg-Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg-Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höriby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höjby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Fängelse för vinägerattack mot kongressledamot. Rättegången mot Marius Borg Höviby inleds nästa år. USA öppnar för 100-procentiga tullar mot köpare av rysk olja. FN-chefen varnar för växande risker med AI. Sverige. Svensk ligaledare gripen i Förenade Arabemiraten. Pappa misstänks ha fört sin dotter till Syrien. Teorin. Kondenserat vatten låg bakom evakuering.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader.
1: Presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader.

0: nu kvart i tio.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
3: Tillbaka med Gatrotorg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker, är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man... Jag kommer ut med spårvagnen och... Spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde, från centralstationen med, jag tror det var 4:ans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka

0: trappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa. Och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
1: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
0: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Det är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas Älvsborgs andra lösen jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad och det har ju sedan dess varit svenskt.
1: Oj, det är nog inte många som känner till den story.
0: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Går man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
1: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
0: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angered centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget började intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun. Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Hello, this is Kelsey from Local Natives and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
5: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
6: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
1: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
7: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på studentradion.
8: K103.
9: K103. Göteborgs studentradio.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

magen i luftestrupen. Jag ruskar huvudmönster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan, och nöjs med substitutet. Till lusteturen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen.

0: somebody say Crombie? What is that, Crombie? It's not even a word. You're losing your mind.
1: Hey, det är vi som är Lloyd.
2: Du lyssnar på K103.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, men visst är det så. Hej och hjärtligt välkomna. Du lyssnar på K103 Nyheter från Göteborgs studentradio. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör. Och i dagens avsnitt kommer vi prata om bostäder och blod. Ja, det låter som väldigt spridda ämnen, men ett och annat har de nog gemensamt, tror jag. Häng med!

0: Jag är K103.
1: Och det där var civilpolis med Det var jag. Och nu ska vi prata lite om SFS bostadsrapport. SFS är alltså Sveriges förenade studentkårer. De släpper varje år en bostadsrapport där de analyserar vilka möjligheter Sveriges studenter har att skaffa boende i samband med att höstterminen startar. Och rapporten klassificerar alla studieorter som röda, gula eller gröna beroende på hur väl de uppfyller kriterier på en trygg bostad. Det är typ att studenter ska kunna få ett förstahandskontrakt, att det ska gälla under hela studieperioden och att hyran inte ska kosta mer än en tredjedel av ett CSN. Vi ska höra här från när SFS ordförande Hampus Haugland intervjuades i samband med en studentpolitisk debatt i förra veckan. Och då sammanfattade han årets bostadsrapport så här.
2: Man kan väl säga att det är lite blandade resultat. Ser vi under ett längre perspektiv så är det tråkiga nyheter. På 5 år så har antalet gröna städer som uppfyller alla kriterier för en trygg bostad halverats. Nu är vi långt under vad vi vill vara. Vi är ju inte nöjda förrän alla städer är gröna förstås. Men specifikt för i år så är det förbättringar i bland annat Lund och Uppsala. 2 klassiska studentstäder som varit rödlistade väldigt länge. De är nu gullistade för att det byggs mer studentbostäder. Däremot så ser vi också att hyrorna är alldeles för höga. Du kan få tillgång till en studentbostad på många håll i landet, men däremot så får du inte råd att leva om du tar den studentbostaden. Det är svårt.
1: Ja, och en av de här röda städerna är ju Göteborg. Det kommer nog inte som någon överraskning. Göteborgs förenade studentkårer, GFS, de har tidigare uppmärksammat att det finns en risk att framtida studenter helt väljer bort Göteborg just för att det är så svårt att få bostad här. Vår reporter pratade även med GFS ordförande Isak Dunge i samband med förra veckans debatt. Här ska vi höra honom om vilka politiska möjligheter det finns för studentföreningarna att alls påverka i bostadsfrågan.
3: Alltså, Göteborg har ju legat rött sedan den här bostadsrapporten började komma ut årligen 2008. Så att det är ju inte ett nytt problem och jag tror inte någon är förvånad. Som sagt, vi har, för 10 år sedan började vi ett projekt som var Göteborg 7000 plus. Där vi skulle bygga 7000 studentbostäder och vi har byggt 2000. Det är inte tillräckligt. Enda sättet ut ur den bristen är att bygga mer. Och då vill vi ligga på att hej, vi måste få bygga.
1: Isak nämner ju här GBG 7000 plus. Det är ju Göteborgs stads storsatsning på studentbostäder. Det här nämns även i SFS bostadsrapport och precis som Isak säger så är det bara 2000 av de efterfrågade 7000 lägenheterna som har färdigställts. Även om det är fler som är under utveckling. Nu inför valet så pratade vi lite med de olika partierna i Göteborg och de flesta är överens om att studentlägenheter och bostäder behövs och behöver prioriteras. Även om de vill uppnå det här målet på lite olika sätt. Vi ska avsluta med att lyssna på några av Göteborgs studenter om hur deras bostadssituation ser ut idag. Här har vi Ester Jansson, Elvira Falkenström och Mio Palmer som alla är designstudenter på HDK Valand.
4: Jag bor i en andrahandslägenhet i Landala.
1: Hur länge har du bott där? Vet du hur länge du kommer kunna bo där?
4: Jag har bott där 1 år och sen så har jag fått förlängt nu så jag får bo där 1 år till.
1: Vad tycker du om att bo i andra hand?
4: Jag tycker att det funkar jättebra för att min hyresvärd är väldigt så. Vi har bra kommunikation och hon är väldigt förstående och bra. Så.
1: Vet du vad du har för alternativ sen om du inte kan bo kvar?
4: Jag står ju i lite bostadskör i Göteborg men jag har också typ en kusin som har en lägenhet som jag kanske skulle kunna få hyra och så. Men den kostar ju väldigt, väldigt mycket. Så ja, vi får se lite. Man kanske borde börja kolla snart var man tar vägen.
5: Jag bor hemma hos min moster i deras gästrum.
1: Hur länge har du gjort det?
5: Ja, det är sen nu i skolstart, september.
1: Hur känns det?
5: Nej, men det är jättemysigt. Men ja, det hade ju varit skönt att ha sitt egna ställe liksom.
1: För du läser andra året, hur bodde du första?
5: Då hyrde jag en lägenhet i andra hand. Men sen löpte kontraktet ut. Och nu så väntar jag på en studentlägenhet.
1: Hur kändes den stressen liksom där förra kontraktet gick ut?
5: Nej, inte så stressad. Det är väl därför jag bor hemma hos min moster. Det är väl ändå också en trygghet att man, eller jag är alltid välkommen där.
0: Jag började med att hyra en studentlägenhet i andra hand. Och sen så har jag lyckats hitta en bostadsrätt. Så att det är så jag bor nu.
1: Och vad är den värsta bostadssituationen du har hört om?
0: Jag hade en kompis då som nyligen flyttade in i en korridor där köket var helt täckt av mögel, krälande kryp och kartonger och allt annat. Och så var det i 2 veckor tills de fick det städat av hyresvärden.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Tycker du att det är för få Göteborgsvitsar i programmen? Eller har du bara en fråga till oss? Maila oss på info@k103.se.
1: Och det var Per och Olof med Varje gång. Och nu har vi fått in en gäst i studion och det är K103s Julia Karlsson. Hej Julia!
2: Hej!
1: Hej! Och nu ska vi prata lite om blod. För du och jag var ju på en utflykt här tidigare i veckan. Vi gick upp till Chalmers kårhus och träffade blodgivningen på deras nya provtagning som de har börjat med, alltså inne på Chalmers. Och du fick ju göra mer än att träffa dem. Du ställde till och med upp på att göra en provtagning för att bli blodgivare. Hur gick dina tankar innan du bokade den här tiden?
2: Ja, alltså jag har ju alltid varit sugen eller nyfiken på att lämna blod. För jag har vuxit upp med min pappa som alltid har gått och lämnat blod.
1: Mm.
2: Och sen så nu när vi såg att Chalmers hade sin då blodtagning så kändes det som att ja, det är givet nu att jag ska gå dit.
1: Ja, för det här med att blodgivningen har öppet provtagning på Chalmers och andra ställen liksom ute i samhället, det är ju något ganska nytt. Det har pågått sedan i våras bara. Vi ska höra här Johanna Boman Nydeus som är projektledare på Ge blod när hon berättar lite om det här.
3: Sverige behöver fördubbla antalet blodgivare på grund av att vi har inte tillräcklig beredskap när det gäller blodförsörjningen. Så vi behöver stärka den både i fredstider och i, om i värsta fall då kris eller i värsta fall krig. Så därför försöker vi göra det lättare att bli blodgivare genom att komma ut här. Sverige behöver fördubbla antalet blodgivare på grund av att vi har inte tillräcklig beredskap när det gäller blodförsörjningen. Så vi behöver stärka den både i fredstider och i, om i värsta fall då kris eller i värsta fall krig. Så därför försöker vi göra det lättare att bli blodgivare genom att komma ut så här både på arbetsplatser, på universitet.

0: körde vi igång och då var vi ute i ungefär 2 månader. Och vi hade över 700 personer som kom till oss och vi gjorde tester för att se om man kunde bli blodgivare. Så vi är jättenöjda med det mottagandet vi har fått.
1: Finns det några särskilda utmaningar eller annat som ni har behövt tänka på än så länge?
0: Det här är ju första gången vi är utanför våra egna lokaler. Så det som vi gör, det är ju att vi alltid åker ut innan och kontrollerar hur lokalen ser ut. För det är ju viktigt att vi kan upprätthålla integriteten för givare och liksom våra krav på hygien och så. Så att det är väl det som vi som är liksom ett extra moment, kan man säga. Annars är vår utmaning egentligen att nå ut med informationen om att vi finns på plats. Att man inte behöver lämna sin arbetsplats för att göra testerna, utan att vi finns i ett konferensrum eller så att vi är i byggnaden. Och det gäller ju även på Chalmers som är så stor med så många studenter och anställda.
1: Och finns det några särskilda fördelar med just ett lärosäte som Chalmers, med att det är mycket studenter, mycket unga personer och sådär?
0: Ja, alltså alla blodgivare är ju välkomna, men vi tycker ju extra mycket om de som startar sin blodgivningsresa som unga, för de kan ju ge blod under lång tid. Och det är klart att unga män kan ge under lång tid och har kanske inte heller då avbrott för graviditeter och så som annars unga kvinnor kanske har under sin livstid. Men alla är ju välkomna.
1: Finns det någon särskild fördel i att det är högutbildat blod i rören här?
0: Nej, det finns ingen fördel med det. Allt blod är jättevälkommet.
2: Och den här provtagningen och blodgivningen på Chalmers, det är ju inte bara för Chalmers studenter och anställda, eller ens bara för studenter, utan vi är ju varken det ena eller det andra. Vi var ändå välkomna dit. Kan du berätta lite om vad du fick göra när du kom dit?
3: Ja, det började ju med först och främst var det 4 steg som man behövde bli godkänd för att sen kunna bli blodgivare. Och det började med när vi kom dit att de kollade mina kärl i armvecken, och såg de bra ut så stack en sjuksköterska mig i fingret för att kolla mitt blodvärde. Efter det så fick jag fylla i en hälsodeklaration på 35 frågor. Och steg 3 var då att gå igenom den här deklarationen med en sjuksköterska i ett enskilt rum. Och efter det, när jag blev godkänd där i steg 3, så fick jag gå och lämna blod. Så då så tog de 3 stycken rör och så testade de för bland annat typ hepatit, syfilis, HIV, olika saker.
2: Hur kändes det då när du hade gått igenom de här andra stegen och satt i stolen och skulle bli stucken på riktigt i armen?
3: Alltså, samtidigt som det känns bra, för jag var glad att jag kunde komma så långt. Men jag var också pirrig och blev helt varmsvettig om händerna. För jag har ju tagit blodprov förut, så jag vet ju känslan av nålen, och det känns ju ändå rejält.
2: Ja, det känns ju, men det gör ju oftast inte, så gör det ju inte ont om de gör ordentligt liksom.
3: Mm.
2: Ja, vi ska höra också lite på Laura Kilponen som var din provtagningssköterska om hur hon brukar göra då när man kommer till blodgivningen för första gången och ska ge sitt blodprov.
1: Hur brukar folk känna sig när de kommer hit till själva blodprovet? Det är ju sista sessionen här.
4: Oftast nervösa. Ibland tänker man också att det tar längre tid och är krångligare än vad det är.
1: Finns det några utmaningar för din del med liksom att träffa folk första gången innan de har gett blod?
4: Det är för dem att känna sig lugna och trygga i denna miljön. Det är ju en annan miljö än vad man är van vid liksom. Om någon är väldigt nervös, då brukar jag försöka hitta ett samtalsämne de tycker om och snöa in på det, för då kan man prata bort lite och tänka på något annat, och det kan vara rätt skönt.
1: Hur många blodprov brukar du ta per dag ungefär?
4: Oj, det kan variera mellan 10 och 30. Alltså det kan vara ännu mer och oftast mer liksom.
1: Har du något personligt rekord?
4: Nej, det vet jag inte. Men vid jul brukar vi ha väldigt mycket blodgivningar. Där har jag nog kört en 20 påsar på en dag eller något. Det är rätt mycket för en på de timmarna.
2: Ja, jag är ju själv ganska rädd för nålar, så jag tyckte ändå det var ganska läskigt att se när de stack det, även fast jag bara satt med kameran. För ja, det här finns ju alltså på film, och det

0: kommer komma på vår Instagram K103 Nyheter, så missa inte det. Men hur tyckte du det kändes när de stack?
1: Alltså, jag tycker ju det är skitont bara att bli stucken av en geting. Så. Men det här kändes som ett mellanting mellan att bli biten av en mygga och bli getingstucken. Så det var inte lika illa som en geting, men alltså nära på ändå.
0: Ja, ändå hanterbart då. Mm. Sen dröjer du ett tag innan du får veta om du blir godkänd som blodgivare. Så då kanske det blir ett besök när blodbussen stannar utanför Chalmers nästa gång då.
1: Det tycker jag.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Julia.
1: Tack.

0: You are listening to K103, Gothenburg Student Radio.
1: Och det där var Jonna Rondén med Ta mig. Och nu tycker jag att vi ska lyssna på våra nyhetstelegram i en liten sammanfattning från den gångna veckan.
2: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103, Göteborgs studentradio.
3: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnad mellan pojkar och flickor är som störst.
4: The use of AI has become widespread in society. It turns out AI support does even reach into the Swedish parliaments. Almost 10% of the approximately 3,000 political proposals submitted to the Swedish parliament contain AI assistant content. This has been uncovered by a research team from the Chalmers University of Technology and the Edinburgh Napier University. What surprised the researchers the most was not that politicians were using AI, but that not a single one disclosed this openly. This raises concerns about the risk associated with the lack of transparency, states the report's lead author.
5: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till tekniskt busår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
6: In almost half of all fatal electric scooter crashes in Sweden, the rider has been under the influence of alcohol. This is shown by a new study from Chalmers University of Technology. Of the fatal e-scooter crashes, 44% of riders were under the influence of alcohol with high levels of intoxication, compared to 27% among e-bike riders and 13% among cyclists. The study also showed that helmet use in fatal crashes was very low. Of those fatally injured riding an e-scooter, none were wearing a helmet. And for those killed riding an e-bike or a bicycle, only about 25% were wearing a helmet.
1: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räkna som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räkna som heltidsstudent och ska utvisas.
7: A researcher at the University of Gothenburg has been awarded by the Swedish Childhood Cancer Fund for the second year in a row. Her name is Elisabeth Chepke and works on one of the biggest challenges in childhood cancer care, preventing late complications and improving recovery after treatment. The award citation emphasizes the strong clinical foundation of her research and its combination of epigenetic studies and remote exercise training. The research could contribute to better functioning and well-being for children and young people who have survived cancer.
5: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
8: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
9: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Och de du hörde där var Hugo Hallberg, Alejandra Sarache, Alice Busio, Julia Bachuber, mig Siri Leifsdotter, Alexander Palme och Wilmer Hedvall. Och med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Vi finns som sagt på Instagram, där heter vi K103 Nyheter. Och där får du hemskt, hemskt gärna tipsa oss om vad som helst som rör student- och universitetslivet i Göteborg. Du hittar oss också på vår hemsida K103 och där poddar finns. Vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Med det tackar vi för oss. K103 Nyheter är tillbaka nästa fredag. Nu kommer Året var med Ryggraden.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012 då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
2: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
3: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra året fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
0: K103, Göteborgs

Fett. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll från 100 till 0. På 100 till 100 radio.

0: högre än OWDR. Bröder, hör du inte vad jag ser,
1: Ja, hallå?
2: Du vill ha en bärs, men sa det inte min grej. Det krävde några bas

0: mot alla odds.
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
4: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
5: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till tekniskt bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
3: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
6: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
7: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
8: K103.
0: Detta är en favorit från förr.

0: Du är hjärtligt välkommen till Tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Tagning 103 är ju programmet som älskar film och tv-serier. Och vi som tittar, ja, det är jag Eva Gustafsson och...
1: Ja, Alice Dryden.
0: Och idag ska vi gå lite i den utveckling som tv och film har gjort genom historien. För vi ska gå från svartvitt till färgsprakande. Och däremellan ska vi också ge lite multimiljonsatsning som snart kommer finnas på en bio nära dig. Fast vi får nog vänta ganska länge ändå. Men vi har väntat väldigt länge på att få nyheter om Bond. Och vi ska prata lite grann om Bond idag. Men vad ska vi recensera då, Alice?
1: Vi ska prata lite om senaste säsongen av Heartstopper som kom ut på Netflix i oktober.
0: Och vi ska också se Göteborgssonen Magnus von Horns Oscars nominerade film Flickan med nålen som hade premiär fredagen 21 februari, så lite nyligare.
1: Lite mer aktuell än oktober.
0: Förvisso, men vi får se vilken vi tycker var bäst. Ja, som sagt, tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!
1: Flickan med nålen heter ju då Magnus von Horns film, men den heter ju Pigen med nålen, ja, kanske med ett litet annat uttal, i original. För det här är ju en dansk film, och den är ju kryddad med lite Polen också, med tanke på att Magnus von Horn, han gick ju på filmskola där och har stadgat sig där med familj och bor numera i Polen. Men kanske kommer han hem till Göteborg ibland till filmfestivalen, vem vet? Nu är ju då han aktuell med denna film som löst baseras på en verklig historia om den danska seriemördaren Dagmar Overby. Vi har pratat lite om det här i tagning tidigare, liksom lite synopsis, och att den här filmen var på väg. Och den utspelar sig ju efter första världskriget i Köpenhamn, och vi får möta Caroline som är en ung fabriksarbetare som har förlorat sin man i första världskriget. Han har åtminstone inte kommit tillbaka. Och efter att han inte kommer tillbaka och hon har väldigt svårt att försörja sig, och även om hon har ett jobb så går liksom inte ekonomin ihop. Hon blir vräkt från sin lägenhet och får flytta in på någon dragig vind någonstans. Och när hon försöker be sin chef om hjälp, för det här att hennes man inte har kommit tillbaka är ett ganska stort problem. Han är liksom inte dödförklarad, vilket betyder att hon är inte officiellt änka. Hon kan inte få någon änkepension. Men han är ju också saknad i krig, så de har väl inte så stora förhoppningar om att han ska komma tillbaka. Och när hon pratar med sin fabrikör så inleder de en romans som hon tror ska leda till ett annorlunda, liksom lite rikare liv. Men det slutar istället med att hon plötsligt är med barn och dumpad. För fabrikörens mamma vill absolut inte att han ska gifta sig med någon från fabriken. Vad ska hon göra nu då? Det här är ju verkligen en skildring av kvinnohistoria. Vad gör man i den här situationen? Vilken utsatt situation man är i? På ett sätt är man redan gift. På ett sätt är man en person som är med barn med någon utan äktenskap. Man har liksom inga möjligheter, det finns ingen trygghet, det finns ingen som kan hjälpa dig. Och plötsligt ska du dessutom, trots att du knappt kan föda dig själv, kunna ta hand om ett barn som du ska kunna provida för. Du bor i en lägenhet på en vind där det regnar in, det finns ingen värme, det finns ingen vatten. Du har knappt mat för dagen. Vad ska man göra? Och Carolines liksom enda tanke på vad hon ska göra är att hon ska försöka göra sig av med det här barnet på ett eller annat sätt.
2: Jag sitter liksom och hänger vid varje ord. Jag blir jättedrabbad. Jag blir så här, men gud, vad ska hända med den här? Vad ska hända med hennes barn? Vad ska hända med Caroline? Det är en jättetuff situation.
1: Ja, och det här måste ju ha varit en jättesvår situation för alla som hamnade här. Just också, det var så skambelagt med att få barn och inte vara gift. Alltså det var liksom bara no-no. Då var man ju plötsligt liksom bara en lössläppt person som ingen ville ha att göra med. Och man blev klassad både för det ena och andra. Men förutom den liksom stämpel som man fick socialt, så var det också det faktiskt att man har inga pengar. Vad ska man säga? Hon måste ju jobba i fabriken fast att hon är höggravid. Och hur ska hon sen ta hand om barnet? Hon är själv. Liksom. Ja, det känns som att det är, liksom bara, det är ett moment 22 som är olösbart.
2: Ja, och så ovanpå liksom den ekonomiska utsattheten, den hälso... Alltså ur en hälsoaspekt, att man är utsatt för det, så blir man också liksom socialt utsatt och skammad över liksom vad som har hänt. Och vilken otroligt isolerande situation. Fruktansvärt.
1: Och i den här situationen så hittar hon en enda lösning som hon ser, där hon försöker bli av med barnet på ett eller annat sätt. Och i samband med detta så möter hon då fru Overby, Dagmar Overby, och hennes dotter Irena. Och hon övertygar Carolina att det finns lösningar för kvinnor i hennes situation. Och hon kan hjälpa henne. Och fru Overby verkar ju vara en ganska parant dam. Hon driver en egen butik. Hon liksom ser ut att klara sig ganska bra fast hon är en ensamstående moder. Och hon erbjuder henne möjligheten att ge bort sitt barn till en fosterfamilj. För hon förmedlar barn som man inte kan ta hand om till rika familjer mot en avgift. Så att om Caroline kan betala fru Overby en summa så kommer hon sen se till att barnet får en fosterfamilj.
2: Det här är ju en film i sig. Det här är ju också typ lembis. Men jag undrade just, när kommer seriemördaren in? Hur kommer det här, hur knyts det här ihop?
1: Mm. Ja, precis. För då är det så här att Caroline har ju egentligen inte pengarna. Så hon kan ju inte ge sitt barn till Dagmar egentligen. För Dagmar vill ju ha en avgift. Mm. Men hon lyckas ändå övertyga henne att hon ska få pengarna. Hon liksom lurar henne lite grann. Så hon trickar henne att så här, du ska få pengarna. Så hon lämnar över sitt barn till Dagmar. Och så ska hon betala senare. Och efter att hon har gjort det här så dels så... Hon kom ju liksom lite i kvalet att så här, fasen, efteråt så här, bara, fan, skulle jag verkligen lämnat bort mitt barn? Bara det är ju också en jättejobbig sak att göra, självklart.
2: Trauma.
1: Ja, när hon kommer tillbaka till Dagmar Overby, då finns ju inte barnet kvar där. Och istället så kommer de fram till en överenskommelse att hon ska arbeta av pengar. För hon erkänner också, jag har inte pengarna. Jag har dem inte, jag kommer inte få dem heller. För att hon har ju också blivit sparkad från fabriken, för att hon får inte jobba kvar där eftersom hon hade... liksom legat med chefen. Så att hon har ju fått sparken därifrån.
2: Oh
1: liksom.
2: My god.
1: Mm. Och då får hon börja jobba för Dagmar. På ett ganska, ärligt talat, lite obehagligt sätt skulle jag säga. Behöver inte gå in på det. Men de kommer fram till en ekonomisk överenskommelse. Caroline har någonting som Dagmar ändå kan liksom tjäna någonting på. Och med allt mer som hon är där så liksom börjar hon ana oråd. Kommer verkligen de här barnen som folk lämnar in till Dagmar till rika familjer? Eller vad händer egentligen med dem?
2: Oh my god! Förlåt.
1: Och alltså, den här filmen är ju... Det är ju lite så här... Kvinnohistoria möter crime, möter en touch av artfilm. Alltså, nej, den är inte speciellt artsy så, men rent visuellt, det är ju en svartvit film. Den ser ju ut som gamla stumfilmer på ett sätt. Så du tänker att du får se någonting med Chaplin, att det är så här, alltså filmen i sig är inte suddig, men den är liksom så här, det är ganska mörkt, man har ju haft begränsat med belysning när man har spelat in den. Den ser liksom verkligen gammaldags ut, så den har ju en väldigt annorlunda look på det sättet. Och om man, alltså man tänker så här, det är 1919, man har verkligen noll känsla av att The Swinging Twenties är runt hörnet. Det här är det skitiga Köpenhamn efter kriget, folk är fattiga, dålig tandhälsa, alltså så här, de har inte mat för dagen. Det är liksom bara misär, känner man. Det jag lite gick in med i den här filmen, jag tror att jag kom in i den med lite fel tanke. För jag tänkte att nu ska jag se en film om Dagmar Overby som då är en riktig person som har funnits i Danmark och som är dömd för massmord. Men istället så får vi följa med Caroline och snarare betrakta Dagmar. Och jag hade nog lite mer velat säga, jag vill veta mer om den här personen. Vad hade hon för motiv? Vad var det som drev henne? Vad var det som liksom, för hon, man förstår, liksom, man får bara en liten glimt av att det här var ändå så här, hon hade ändå en tanke och någonting som rättfärdigade de olika saker som hon gjorde. Det var liksom inte bara så här, hon är sjuk i huvudet, eller hon gör det bara för pengarna, eller så, utan hon verkade ändå ha lite av en agenda och en tanke med de saker hon gör, och det hade jag velat veta mer av.
2: För när du beskriver det här, då tänker jag, först var jag så här, jag bara, det här är en film om Caroline. Och sen så bara, nej just det, vänta, det var ju, det handlar ju också om den här riktiga personen som har mördat massa människor. Jag kan förstå ur ett så här konstnärligt perspektiv att så här, den här historien, nu ska vi vänta på det, eller vi ska prata om det från det här perspektivet. Men jag förstår också liksom ditt perspektiv från publikhåll, att man är så här, men jag vill veta about this crazy lady. Mm. får man liksom inte alls svaret på något av det där?
1: Jag tycker inte det, och det kan ju också vara att de bitarna inte finns. För den är, så här, den är ju löst baserad på de här verkliga händelserna. Det är länge sedan. Det, jag menar så här, ja, det är kanske inte så lätt att researcha Dagmar Åverby. Alltså, var får man information om henne om det inte redan fanns nedskrivet från förr? Så den biten kanske inte finns. Men jag hade en, alltså, det kändes ändå som att man lite så glämtade på någonting som man sen inte fick se så mycket mer av. Sen tycker jag det är lite jobbigt, för Caroline är en karaktär som jag känner att jag, även om så här, all livets misär händer ju henne, att hon överhuvudtaget klarar sig genom de här historierna är ju ett mirakel. Så starkt på det sättet, men samtidigt, jag tycker att hon är ganska svår likable. Det här är ju inte en film med mycket dialog. Det är mycket betraktande. Den är liksom lite långsam på ett sätt, och den är, det är lite svårt för ett grepp om hur Caroline egentligen är. Är hon, och jag skulle köpa alla delar liksom så här, är hon djupt deprimerad? Hennes mamma har inte kommit tillbaka från kriget. Hon är barn med någon som dumpar henne. Hon vet inte hur hon ska hantera sitt liv. Men samtidigt, är hon godtrogen? För många gånger känner man så här, vänta lite nu, tror du på de här sakerna? Eller var liksom så här, ja, okej, du kommer nog bli lurad på det här. Liksom. Och, eller liksom, hur är hon som person? Hon kanske inte var den smartaste, det behöver man inte alltid vara. Liksom. Det betyder inte att onda saker ska hända än, eller liksom så, att man ska stå ut med vad som helst, eller att man ska acceptera vad som helst. Men tyvärr tycker jag att Caroline, jag hade velat se mindre av henne, och framförallt också när man har en sån fantastisk skådespelare som spelar Dagmar Åverby, som är Trine Dyrholm. Jag vill ju se mer av henne.
2: It doesn't scratch the itch.
1: Nej, men jag känner det. Men samtidigt, jag ska ändå säga så här. Jag kanske inte kom in i filmen på rätt sätt. Den är fortfarande fantastiskt bra. Den är supersnygg. Den är välspelad. Och jag menar, den är ju spännande. Definitivt. Och har en del liksom plott twist som man kanske inte såg komma, även om man känner till en del information av filmen innan, så är det så här, det finns en del saker här som man nog inte förväntade sig. Så det är en bra film, men jag känner att jag inte riktigt fick ut det jag hade velat av den, och eller det jag förväntade mig av den. Och sen kanske också att jag såg den på Göteborgs filmfestival efter att ha sett typ 20 filmer också. Så att när den här var lite mörk och lite slow, då var jag så här, då kanske jag blev lite mer omotiverad än vad jag hade varit om jag bara hade sett den här. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga i efterhand.
2: Men när du pratar om den, då, utan att liksom ha sett en trailer eller någonting sånt, alltså jag får lite Sweeney Todd vibes. Det är så här, det mörka, det är lite artsy, det är poverty, dystert, fattigt, smutsigt. Alltså,
1: 100% är det, 100% är minus de färger som ändå finns i bakgrunden av Sweeney Todd, fast de är skitiga. Och det muntra, lite glada sången som också finns där. För att den är ju en Tim Burton-film. Men det är det, fast lite reality-känsla på det. Fast samtidigt lite artfilm. Liksom. Så ja, mer så som det nog faktiskt var. En jävligt kall drag i dag i Köpenhamn 1919. Liksom. Ja, inte mys alls. Så jag kommer ge Flickan med nålen 3 klappor. Det är en stabil film. Jag vet att många har gett den mycket, mycket bättre betyg. Så om du är nyfiken, se dig själv och ge din egen åsikt på den. Men det här var i alla fall min tanke. Den får 3 stycken klappor från mig.
2: Tack för din otroliga recension. Den här är jag så nyfiken på.
1: Flickan med nålen kan du se på Filmstaden, och här i Göteborg kan du dessutom se den på Hagabion.
2: Go Haga!

Syskon med budskap och när däcken står och väger flövig över hustak. Hör du stereon i bilen, känner du kicken? Vi är vaken och rest for the wicked. Då ville någon ha freestyle så fick de det. Vill ha en grym rappare så fick de tre. Och de fick oss unisont. Vi förvandlar hela scenen till vår kungatron. Säck ut handen ur fönstret, du känner friheten i fast form. Men någon steg till glöden i en askkopp. Sånt jag inte brukar prata om. Texten är ute på ge vatten som flaskpost. Folk började att jobba, plugga. Livet är ett ögonblick, jag vågar inte blunda. För jag vet att jag bara lever ett liv, bara en gång. Ingen

0: Jag är beroende av turbulens, inte beroende av någon drag. Jag är beroende av turbulens. Yeah.
1: 3, 2, 1, 0.
2: I must go much further. So much further.
3: 103. Stationen för dig.
4: Okej, vem är redo för lite Agent 007?
5: Jag! Och har varit redo så många år.
4: Det är så att Amazon har köpt rättigheterna och får nu exklusiv beslutsfattarmöjlighet över Bond-franchisen. Den är gigant inom film. Och än så länge har vi ingen cast, vi har inget manus, vi har ingen regissör. Vi har bara en agent och alla som vill se mer av honom.
5: Och Amazons miljoner.
4: Exakt. Alltså de betalade $1 billion för att få de här rättigheterna. Det är så mycket pengar.
5: Mm, det är otroligt mycket pengar. Fatta hur mycket broccoli Barbara Broccoli kan köpa för det.
4: Exakt då. Det är så att broccolifamiljen är alltså producenterna som har liksom ägt Bond sen start och drivit hela liksom franchisen. Och även om det har varit liksom MGM som är det här liksom studion som har ägt filmen och så har broccolifamiljen ändå alltid haft liksom last say och de får gå in och pilla i manus och grejer. Men nu får de inte göra det längre. De har sålt sin rätt att göra det. Alltså de, ja, they can have a lot of fun with that money. And I hope they do. Och jag hoppas vi också får a lot of fun for that money och får se mer Bond. För oavsett vad man tycker om honom eller om konceptet och filmerna i stort, det kanske är, alltså, jag vill ändå, det kanske är lite sleazy track record historiskt sett. Så det är ändå en klassiker och ett namn som vi alla känner till. Så filmerna kommer med det här legacyt.
5: Ja, det är ju faktiskt så att jag är ju förvånansvärt pepp på Bond med tanke på hur, alltså, jag har sett alla filmerna. Alla de 25 och en del av dem som är unofficial as well. Och det är ju många där som är jättedåliga. Jag tycker inte att de är så bra, många. Och det finns mycket i Bond som är jävligt questionable. Men ändå, jag gillar konceptet. Jag gillar ju spionfilm. Och jag är ju fortfarande taggad trots alla filmer jag har genomlidit och halvsovit mig igenom. Så att jag är fortfarande på.
4: Men det är någonting det här, för vi har ju pratat mycket om att vi älskar spiondrama. Alltså, Slow Horse, vi har pratat om Black Doves, alltså alla bara liksom nu de senaste avsnitten. Men det här episka, de här, inte bara så här, the car chases, men det här, jag hoppar från en lyftkran i Marokko och ska svinga mig till ett tåg och springa där. Och, alltså, det är ändå någonting... Jag vet inte, men det är någonting. Det har någonting.
5: Ja, det binder också ofta samman väldigt många delar av världen. Man rör sig mellan olika kontinenter. Man får se lite olika miljöer. Oftast stora persongallerier. Och gärna så här, de är inte rädda för att vara liksom lite töntiga men ändå bombastiska i både hur skurkar är och hur karaktären är. Ja, det är ju saga. Alltså det är ju saga för vuxna.
4: Det är verkligen det, och jag tycker att det är det som kanske skiljer sig lite från typ Mission Impossible-filmerna. För jag tänker ändå att där har vi den amerikanska versionen av Bond. Att, vad heter han? Jag vill säga Ethan Hawke, men det heter han inte. Men Ethan.
5: Ja, han heter Tom ju Cruise. Det. Precis, exakt. Mm.
4: Och, för det är också lite av en saga och de reser över världen och det är helt sinnessjuk action. Och han gör helt sinnessjuka stunts. Men Bond, jag vet inte, det har det här legacyt, det här lite klassiska, det är som ett snyggfilter över hela storyn, att det är lite mer saga.
5: Ja, och faktiskt. Och jag tror att Mission Impossible har varit mer, även om Bond alltid har sina gadgets, men Mission Impossible har alltid varit mycket mer high-tech-fokuserat. Och också väldigt, även om vi pratade om huvudkaraktären som Tom Cruise spelar, så är det ju ofta, alltså det är ju ett team. Mission Impossible är ju alltid ett team och bygger på att de måste vara flera, medan James Bond är själv.
4: Det är så sant. Jag är så himla glad att det här är en del av filmhistorien på något sätt. Det är klassiskt och det är kul. Men vi har ju haft flera, alltså det är ju lite det här, vi pratade i förra avsnittet om Doctor Who, att det är en karaktär som spelas av flera olika skådespelare. Och det har ju Bond också. Och jag bara tänker, det skiljer sig lite från Doctor Who, för där, i Doctor Who är det ju ändå det här att det är samma person och vi har en röd tråd hela tiden om en timeline. Medans här i Bond så är det lite som att varje Bond är typ sitt eget universum och det är vissa saker som följer med, typ Judi Dench. Men det är andra saker som är helt separata och skilda. Så det, ja, men det är ett spännande, jag vet inte om man kan säga att det är ett multiverse, men det är ett spännande universe i alla fall. Och det finns ju absolut några memorable side characters. Har du några, vem är din favorit?
5: Och jag tror att jag alltid har gillat Q. Verkligen. Lite oavsett vem som har spelat Q. Men ja, jag tycker att Bond bygger mycket på sidokaraktärerna.
4: Ja, men det är ju det där, för att han är a one man show, men det finns ju ändå folk runt omkring som ger sig himla mycket. Jag tyckte alltså bara i nutida Bond så tänker jag på Skyfall. Det var ju otroligt. Alltså där man också får se hans relation med Judi Dench, alltså M. Det är så fint. Den är, det är så bra. Så det är ändå så här sidokaraktärerna som lyfter filmen, även om han carries it alone in a backpack, a very cool backpack. Men det tisslas och tasslas ju. Nu när Amazon har köpt de här rättigheterna, vad ska de göra med dem? Och vem ska bära ryggsäcken skådespelarmässigt? Har du någon hot tea? Lite gossip? Lite framtidsspaning?
5: Alltså det har ju pratats, framförallt så pratas det ju om Tom Hardy. Att det skulle kunna bli honom. Och då känns det som att då vill man jobba vidare lite i samma skola som Daniel Craig. För de har lite samma aura. Men sen har det ju pratats blandat om att man ska kunna hitta både att man ska förnya Bond, både att Bond inte alltid måste vara en vit brittisk man, utan att det kanske skulle kunna vara en annan typ av agent som axlar jobbet. Men om jag bara får plocka in egen favorit, så har jag klurat lite på vem jag skulle vilja se som Bond och vilka jag tycker skulle kunna passa som Bond. Och då har jag lite, i och för sig så är han ju inte britt, men Cillian Murphy skulle jag tycka var kul och kanske passa. Både någon som är lite så, inte rädd för att få skit under naglarna, så kan spela liksom både lite god och lite ond, men också som kan vara lite refined.
4: Tror du han kommer ha den här charmen då?
5: Absolut.
4: För Bond är ju ändå, alltså, väldigt charmig och kvinnotjusare. Kommer Cillian Murphy kunna bära det?
5: Det tror jag absolut. Jag tycker man har sett honom i en del roller, och framförallt när han har varit med i Peaky Blinders. Även om han där är den ganska hårda Tommy, så tror jag att han ändå skulle kunna ha den charmiga sidan också.
4: Ja, det är så intressant, Fancast. Jag hade inte tänkt på honom, men I see it. Det har också tisslat och tasslat om Aaron Taylor Johnson, som är, ja men wow, han är toppen. Han är jättebra i det han gör. Jag tänker att så här, en liknande typ av roll är ju hans roll i Bullet Train, där Brad Pitt var med, som kom ut för några år sedan. Jättebra film, han gjorde det super. Han var charmig, det var action. Han hade det här liksom, ja, men man kände typ, man bara, du är lite av en teddybjörn, men du är också ganska aggressiv och kan köra det när det behövs. Så det tycker jag. Men sen har vi också Henry Golding från Crazy Rich Asians. Bland annat, han har också varit med i The Gentleman. Och Jag ser det, han är otroligt charmig. Jag tycker han är verkligen så här personifieringen av så här brittisk charm när man pratar om det. Så det köper jag. Sen, alltså jag skulle vilja slänga in här, jag sätter med namnen lite här och var i den här diskussionen, men jag vill verkligen slå ett slag. Harris Dickinson, han är aktuell nu med Nicole Kidman i Baby Girl och har spelat med massa grejer. Han var med i Maleficent 2 och ja, men lite olika. Jag tycker att han är okänd nog för att alltså bli Bond. Förstår du vad jag menar? För jag tänker ändå typ att Aaron Taylor Johnson, han har gjort så mycket. Han är ganska känd. Är han kanske för känd? För jag tänker att sen när Daniel Craig kom in i Bond, då var han ändå, han hade gjort stora grejer, men han var inte Daniel Craig.
5: Nej, verkligen inte. Nej, det är sant. Och jag tänker att det också behöver vara någon som kan vara med i serien ett tag. Och inte bara försvinna för snabbt liksom.
4: Ja, exakt. För jag tänker ändå, alltså Daniel Craig spelade ju rollen från alltså 2006 till 2021. Alltså det är 15 år. Det är bananas långt spann. Så ja, svårt till exempel. Jag vet många har haft Idris Elba som favoritkandidat, men han är ju alltså 50, över 50, inte. Så jag tänker det hade varit svårt som 65-åring att rocka den typen av action som jag ändå tänker att Bond kräver. Sen, ja,
5: idag i alla fall. Jag tänker att idag skulle man inte börja med någon som är så pass gammal väl ändå. För lite realism vilka som jobbar på MI5 och MI6 ändå, eller?
4: Ja, men lite. Och då tänker jag också på Dev Patel. Alltså my god, snälla. Jag vill, det, ja. 10 out of 10, ja. Mm. Han är så bra. Han är verkligen, tycker jag, en skådespelare med depth. Han har mycket humor. Han kan absolut spela den här charmiga personen. Och jag tänker att många kanske, ja, men han har ju varit med till exempel Lion. Han har varit med i Slumdog Millionaire, där han slog igenom. Men senast så var han i sin egen actionfilm. Han har egen regisserat den, han spelade huvudroll, skrev manus, som heter Monkey Man. Så han ville liksom vara en Asian James Bond. Och han ville att det skulle finnas representerat. Oj, nej, vad är det för ord? Representerat. Och så han har ju verkligen bevisat i det här att han kan action. Och det går jättebra. Så, Dev Patel, I'm rooting for you.
5: Ja, vi får se vad det blir. Jag tänker att det kommer väl vara nästa nyhet som kommer från Amazon gällande hela den här franchisen. Vem ska det bli? När ska det bli? Ja, spännande, spännande. Men vi ska snart bege oss till high school.

0: Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!
1: Sedan oktober 2024 är vi äntligen tillbaka i Heartstopper-universumet. Alice Osmans grafiska noveller filmatiseras åter i den tredje säsongen av den här populära serien. Och vi är båda fans och glada att vara tillbaka.
2: Verkligen, jag har varit supertaggad. Jag har ju parallellt med serien som rullar på Netflix läst novellerna som publiceras löpande på nätet. Och den här säsongen motsvarar ju bok nummer 4 och 5 för den som läser de grafiska novellerna.
1: Och jag vill bara ge en chatt att vi kommer spoila lite nu. Så om du inte vill veta någonting alls innan du har sett, så föreslår jag att så här, kom tillbaka när du sett allt. Och lyssna och kommentera och säga så här, jag håller inte alls med er. Eller ja, jag tyckte också så här. Men nu kör vi lite spoilers. För den här säsongen, till skillnad från säsong 1 och 2, är lite allvarligare, lite mörkare. Utan, tycker jag i alla fall, att förlora det här men lite söta, lite gulliga som serien har tagit upp i säsong 1 och 2. Just den här, så här kärleken och attraktionen mellan Nick och Charlie. Och jag tycker att den gör det väldigt bra, att den tar upp utmaningar utan att kompromissa på den här kärnan som jag ändå tänker är liksom det söta, estetiken, hela liksom looken på serien. Att ibland kommer lite svepande löv över skärmen och så. Så den, det är mer kanske att den växlar för att encapsula mer och andra saker. Inte att den byter skepnad. Håller du med mig?
2: Mm. Den är ju så otroligt färgsprakande. Och även i bild att den visar ju känslor både inuti och utanpå på något sätt. Både visuellt i själva bilden men också i grafiken men också med skådespelarnas spel, självklart. Och vem har det så här gulligt hemma? Vem har det så här fint och pyssligt överallt? Det hade man ju önskat, men det passar så fint här, tycker jag.
1: Ja, sättet som de jobbar med färg, alltså det är så otroligt. De måste ha haft så kul när de designade all the sets och alla rum och liksom just tänkt på det här med så här, hur funkar det här? Hur tar vi liksom från de grafiska novellerna i översättningen? Jättekul och så fint. Men i den här säsongen så händer det såklart massa grejer. Jag skulle ändå säga att the number one thing som händer är vi får följa med Charlie när han gör en resa kring sin mentala hälsa. Han läggs in på vad jag skulle säga är en anstalt, ett hem för unga personer som har svårt med, det kan vara självskadebeteende, ätstörningar, mental hälsa. Vad jag förstår i alla fall så är det ett hem som är designat för att hjälpa unga personer som har det svårt med den här typen av problematik. Och jag tycker att de gör det så bra i serien. Jag tycker att de tar upp det. Det är ett stort och allvarligt tema, men de gör det. De förminskar det inte genom att så här, det går så bra, eller kolla vad gulligt, eller någonting sånt, utan de stannar ändå kvar i det faktum att det är tungt. Men de gör det inte, kan man säga, på ett läskigt sätt. För jag tycker ofta typ att när vi får se serier som handlar om, eller bara filmatisering av ungas mentala hälsa och the struggles that come with that, då kan det ofta bli så himla mörkt och deppigt och det kan vara svårt att närma sig ibland.
2: Jag tycker ändå att de tar upp det på ett tillräckligt allvarligt sätt också, att man ändå inte skyggar tillbaka för att säga att det här är ett så stort problem för Charlie just nu att han måste faktiskt ta en paus från skolan, vilket man ju sällan gör som en person som går i liksom grundskola, gymnasiet, utan man ska ju alltid vara i skolan. Men här är det ändå så tydligt med att när Charlie mår så pass dåligt att han måste faktiskt åka in på en klinik där han måste vara, och han kommer vara ganska avskärmad där. Han får inte ha så mycket kontakt med omvärlden. Och också lite att de tar upp att så här, ja, men det här kan ju också vara någonting som, ska vi berätta det här för alla i skolan? Är det liksom lite tabu? Eller är det någonting som vi låter bli att berätta för att vi tycker att det är lite skamfullt? Eller att det är liksom, hur vågar vi berätta vart han är? Och får vi berätta det? Vill han att folk ska veta vart han är? Det här är hans grej, men ja, hur mycket får vi prata om det här?
1: Jag tycker igen att så här Heartstopper visar på, de har gjort det i alla tidigare säsongerna tycker jag, men att de visar på att man kan, alltså de föregår med gott exempel hur man kan hantera olika saker, hur man kan, alltså det är det här stora, men det behöver inte vara, vi låtsas som ingenting.
2: Vart han är. Det här är hans grej, men ja, hur mycket får vi prata om det här?
1: Jag tycker igen att så här Heartstopper visar på, de har gjort det i alla tidigare säsongerna tycker jag, men att de visar på att man kan, alltså de föregår med gott exempel hur man kan hantera olika saker, hur man kan, alltså det är det här stora, men det behöver inte vara, vi låtsas som ingenting, eller ja, de visar lite vägen för hur man kan

0: och Nick, the boyfriend och other main character i serien, och hur de liksom också tar sig igenom det här svåra och stora som händer i också deras liv. Någonting som jag också tycker är väldigt fint med Charlies resa är att vi också får se mer av hans relation med sin mamma. De har liksom väldigt svårt att hitta varandra, de missar varandra i sin kommunikation, och jag tror att det är väldigt vanligt i alltså familjerelationer att det är svårt, och hur man som förälder är så här, jag vill inte trampa dig på tårna, jag vill vara respektfull, men också jag är jätteorolig och rädd, och så här, hur det går ut över relationen och hur man kan tänka på andra sätt och lära sig av varandra. Ja, jag vet inte, jag tyckte det var jättefint.
1: Mm. Ja, och just också att för Charlie att förstå att föräldrar kan ha mycket erfarenhet, men sen det är också så här, men föräldrar har ju inte heller alltid samma erfarenheter som en själv, så att man har ju inte alltid en matchande verktygslåda för att kunna hjälpa varandra heller, och då kan det vara ännu jobbigare. Det blir så här, men jag försöker hjälpa dig, men jag gör fel, och då reagerar du på det här sättet tillbaka, och då blir vi båda arga och ledsna, och ja, det är inte så lätt liksom. Man har ju inte alltid lösningen. Just, och det är också så bra att de tänker på att så här, vi kan inte hitta lösningen på det här problemet i vår familj. Vi måste vända oss utåt.
0: Mm. Mer som händer under säsongen är ju Nicks balansgång mellan att vara liksom orolig, att vara en stöttande partner, men sen också sin egen person och ha sitt eget liksom liv. Och det här är ju en jättesvår balansgång för Nick och också för många överlag. Och någonting som jag tycker var fint är liksom att i serien så hans vänner uppmuntrar honom till att liksom, men din upplevelse, den skiljer ju sig från Charlie. Ni har ju, han har gått igenom det här, men det betyder inte att det du går igenom är mindre värt att vila för eller uppmärksamma eller respektera. Det här är ju ett ark. Sen har vi ju också, vi är ju tillbaka i skolan. Vardagen pågår ju för de andra vännerna. Vi har Elle och Tao, Isaac och Tara och Darcy. Det är det goa gänget. Och någonting som också utmärker sig i den här säsongen är ju att de börjar ha sex. Och hur de pratar med varandra som partner, som vänner om det här. Tao, han och Elle, de börjar ha sex, och det är liksom sen allt han kan fokusera på, och han blir inne i det här relationship-hålet och kan liksom inte ta sig ur det riktigt, och när han är i sin bubbla och bara älskar att vara där, men har då svårt att kanske se andra saker runt omkring. Och där har man ju också varit, att man blir så inne i sitt, och man kanske är så kär att man sen några veckor senare bara, shit, gud, min kompis mår inte bra. Vad kan jag, hur kan jag, oj, jag missade det. Mm. Alltså, ja.
1: Ja, att man bara går upp i en relation och att folk säger, jaha, där försvann den personen. Kul att ni inte bryr oss alls om oss längre. Och just när man då, när allting är ganska nytt och man börjar förstå lite hur relationer funkar, vad som är inkluderat i dem. Och när man sen kanske känner att jag känner inte riktigt igen mig, och jag vet inte riktigt om det här är vad jag vill ha. Att ska det vara likadant för alla? Och att man kanske, ja, både ska försöka hitta sig själv och inte vet vem man är, men också att man kanske känner att man börjar hitta sig själv och känner att så här, jag vill inte vara som ni. Och att det ska vara okej också.
0: Verkligen. Och på tal om det då, Isaac, han har ju sitt character arc. Hur navigerar han alla de här paren som är liksom alla hans närmaste vänner, och de lever i den här vardagen och han vill ha en helt annan typ av vardag. Han älskar sina vänner och vill vara med dem, men han vill inte ingå i ett par eller är inte intresserad av den här typen av romantisk relation som de andra är. Och hur det är valid, och också hur han sätter gränser gentemot dem. Att så här, men hallå, Det här är det som är viktigt för mig. Ni måste respektera det också. Återigen, föregå med gott exempel. Show the kids how it's done. Mm. And also the adults, because the adults also do not know.
1: Ja, och Heartstopper, alltså, på ett sätt så är ju det här lite som en liksom textbook när det gäller saker man upptäcker när man är ung, saker man måste lära sig att balansera, utveckla, liksom undersöka på olika sätt, och problem uppstår, ibland blir det

0: ibland blir det fel. Och ibland kanske det känns som att de staplar olika saker som kan hända dig när du är ung, och så försöker man hitta en typ av lösning eller någon typ av problematisering runt det. Men jag gillar ändå att de gör det på ett så fint sätt, och att det finns en skärm runt omkring det, och det finns liksom ingen liksom blame i någonting. Ibland kanske det känns lite förenklat, men det ger ändå väldigt mycket stöd och comfort tillbaka, tycker jag.
1: Ja, så sant. Lite shoutouts den här säsongen, tänker jag, är Hayley Atwell. Speaking of Mission Impossible, hon var med i senaste Mission Impossible-filmen. Men hon spelar Nicks moster, då Olivia Colman, som då i de två tidigare säsongerna spelat Nicks mamma, hon kunde inte vara med på grund av schemakrockar. Jag hoppas verkligen vi ser henne i framtida säsonger. Jag saknar henne. Hon hade sån otrolig värme och mänsklighet som hon tog med in i sin roll som Nicks mamma. Men jag tycker Hayley Atwell gör ett jättebra jobb. Hon har just den här stadiga, medkännande, komma med goda råd. Hon fyller liksom den funktionen jättebra. Hon är så, man älskar henne på en gång. Hon är så varm och hon bryr sig så mycket om Nick.
0: Och det faller också ganska, för de gör det här ändå på ett sätt där man, det finns ingen egentlig någonstans att man säger att Nicks mamma inte är där. Hon är bara liksom aldrig i bild. Det är inte så att de har en röst heller. Men hon är aldrig närvarande när vi är närvarande. Och istället så är då moster närvarande ibland på lite lämpliga tillfällen. Och då tycker jag också att det känns väldigt rimligt att det är då hon som en lite externare person, den här personen som är ett steg bort, att man kanske kan prata med den på ett annat sätt än vad man kan med sin mamma. Hon är dessutom psykolog, vilket hjälper till att man kanske säger, ja, men jag ska vända mig till henne. Hon är en person jag litar på, men som är ändå lite utanför liksom den riktigt personliga sfären, så att man kanske kan ställa lite oneutrala frågor.
1: Ja, verkligen. Sen, alltså, vi kan omöjligt ha det här avsnittet utan att nämna Mr. Ajay. Förlåt, nu, I'm butchering this pronunciation. Men han och Mr. Farouk, snälla. Alltså att de fortfarande är ett par. De träffades ju säsong 2, hade lite av en fling in Paris, och they're still together. Och ja, men det är så fint. Deras lunch in the art room. Nej, men det är full circle. I love it.
0: Ja, och det visar ju också att vuxna kan vara som tonåringar också. Och att man kan vara så här, vad roligt. Jag är kär i min kollega. Och vi berättar inte för någon. Fast alla ser det, men alla tror, så här, de tror bara att de är så hemliga. Men det är de verkligen inte. Men de är supercharmiga.
1: Vad, har du några shoutouts innan vi avslutar?
0: Ja, Tori. Alltså Charlies stora syster Tori, som är fantastisk. Jag identifierar mig så mycket med henne. Hon går runt där i serien. Hon är en karaktär i serien som är svartvit i alla de här färgsprakande miljöerna. Och hon går runt där som sin lilla kråka. Ganska tyst låten, men både hur hon är så otroligt orolig för Charlie när hon ser hur dåligt han mår och hur liksom det absolut inte klickar med honom och föräldrarna. Men hur hon själv sen också börjar hitta ut i världen och träffa personer och liksom de relationer som hon knyter och hur de kanske skrämmer henne eller hon liksom inte känner sig riktigt beredd för dem, och hur hon då kan ändå, även om hon inte är en del av Charlies vänner, att hon kan liksom ändå lite så här komma lite till deras outskirts och bara så här, hej, kan man få prata lite mer? Och just att hon också tyr sig till Nick lite grann, att så här, de får lite connection och kan liksom hjälpa varandra så att jag gillar verkligen Tori.
1: Ja, otrolig. Och det introduceras ju också teman som jag tänker att vi kommer få följa i framtida säsonger också, det här med universitet, hur är det att flytta hemifrån? Hur är det att man ska separera från sin vardag, från personerna som man har där? Och ja, men vi ser lite Nick struggle med, ska han gå på magkänsla och välja ett universitet som verkligen ger honom glädje, men det ligger jättelångt bort. Och han känner liksom, hur ska det gå med Charlie? Både för sin egen skull och relationens skull, men också liksom för Charlies mentala hälsa, att han tar väldigt mycket ansvar för den. Och ja, men det tror jag att vi kommer se mer i de kommande säsongerna.
0: Heartstopper säsong 3, vad tycker du att den ska få för betyg från oss?
1: Jag ger den 4 klappor.
0: Härligt, jag håller med. Jag tycker den är väl värd det. Jag kommer fortsätta läsa serien, jag kommer fortsätta vänta på nästa säsong. Och Heartstopper finns absolut i mitt hjärta.

0: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.
1: Då har du i dagens tagning fått en filmrecension och en serierecension. Vi gav Flickan med nålen 3 stycken klappor och Heartstopper säsong 3 fick 4 stycken klappor. Vi som har gjort detta film- och serieprogram är jag, Eva Gustafsson, och...
2: Jag, Alice Dryden.
1: Och du kan ju lyssna på vårt program på fredagar på 103,1 här i Göteborg klockan 13 med repris på söndagar klockan 13. Men du kan också lyssna på programmet i poddversion på Spotify och där poddar finns generellt. Sen kan du ju självklart också följa oss på Instagram. Där heter vi Tagning 103. Vad har vi för kul där, Alice?
2: Där har vi lite kul memes, det är god stämning. Du kan kolla in vad vi pratat om i våra tidigare program. Massa härligt.
1: Det är också ett perfekt forum att höra av sig till oss om man har tankar, frågor, klagomål eller bara lite tid att slå ihjäl. Vi vill självklart tacka Noah Gren för musiken och så önskar vi er en fantastisk fin dag.

0: Du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
0: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
3: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
0: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Den här veckan i Lilla London.
6: Japp, den är varmt välkomna till Lilla London. Det är ett av två live-radioprogram som ska sändas idag. Vi har 2 timmar framför oss med ett fullspäckat program. Och det första måste konstatera då är vilka som är faktiskt här och ska köra igenom de här 2 timmarna med er, kära lyssnare. Och det är ju förstås
7: Hanna Andersson,
8: Oskar Johansson
6: och mig, Alexander Palme. Och då är ju fråga 1 avklarat, men fråga 2 är då, vad ska faktiskt pratas om i den här första timmen av Lilla London? För kom ihåg, vi kommer köra 2 timmar, så stäng inte av efter första timmen. Men ja, så vi ska ju då börja med att prata om Emmys 2026 och vad som hände under den fantastiska natten. Jag tror det var kanske Los Angeles, det brukar vara Los Angeles. Och så ska vi också prata om lite Ed Sheeran controversy och allt som har hänt där borta.
7: Sen ska vi prata om lite fördomar om olika universitetsprogram.
8: Jajamän, och sen har vi intervju med Pinkman också.
6: Och till sist så kommer vi prata lite det som har kanske dominerat nyhetscykeln de senaste 2 veckorna eller så. Och det är för oss valet. Vi ska prata lite valmemes, vad som var det roligt eller var det inte. Och ska vi kolla lite valquiz. Men innan allt det här roliga kommer vi först lyssna på Lex Walton med Hipster Runoff.

0: Hello, it's me, Mario. Woohoo! And you're listening to K103, Gothenburg Student Radio, number one. Woohoo!
1: Precis som Super Mario just sa så lyssnar ni just på Kona 3, och det är inte bara Kona 3 utan det är lilla London. Och vi ska börja det här lilla London med just då att prata om Emmys 2026. Har ni ju koll på det? Vad som håller på att hända där borta?
2: Nej, inte jag i alla fall.
3: Ja, jag såg lite om några skådespelare från Game of Thrones.
1: Jo, och jag ska, det är också en grej som händer där. Och vi kan ju börja med det. Att Emmys, för de som inte vet, är ju då typ den stora prisutdelningsgalan för serier och tv, främst av allt serier och lite tv. Och om det är en grej de här galan har, det är att de älskar Game of Thrones. Game of Thrones var den serien som har vunnit flest av allt någonsin. Så efter att Game of Thrones är nu borta sen 2019, så har de ett litet som relationship som ett gammalt ex, att varje år måste det vara ett segment under Emmys prisutdelningsceremoni där någon Game of Thrones skådespelare eller någonting bara kommer ut, och så kan de bara kolla på oss, kolla hur, kommer du ihåg det här serien? Ja, den var jättekul. Och det här året så var det ju då att Emma Darcy, så var det fan. Nu glömde jag. Men Emma Darcy som spelar en Targaryen, som är en familj från Game of Thrones som universet. Och Emilia Clarke som spelar då Targaryen, the big one, kom upp på scen och pratade lite fake språk, eller det där språket då från Game of Thrones. Och det igen var en till, jag tycker bara bevis på att de kan inte lämna Game of Thrones. De måste alltid komma tillbaka till det. Det är typ som att det är ett gammalt ex som inte de kan liksom get over, typ. Men det var inte det enda som hände. Det mest största som har dominerat news headlines är ju då den historiska dubbelvinsten för Matthew Rhys. Det betyder alltså att han vann i två olika kategorier. Emmy har ju då en kategori för drama och en kategori för komedi. Och han vann då i båda de här kategorierna för bästa skådespelare. Någonting som har inte hänt förut någonsin. Så det är big ups to Matthew Rhys. Kör vi inte att ta oss om honom någon gång. Men han är ju tidigen bra. Man måste vara bra för att vinna två gånger. Och lite annat som hände var ju då att Jean Smart har vunnit en femte Emmy i rad. The Pitt. Har ni hört om The Pitt innan jag fortsätter? För det här, jag vill inte shouta till The Pitt. De har en jätteintressant liksom koncept på hur de kör. Det är ett sjukhus. Och det utspelar sig liksom varje episod är en timme. Och det är som real time. Jag tycker det är ett jätteintressant koncept som är obviously väldigt vinnande. För de håller på att vinna grejer konstant.
2: Jaha, det är den serien.
1: Så shout out till The Pitt för att igen bara ha ett bra koncept som bara går hem tydligen. Och till sist, innan vi går vidare till, jag tror det mer intressanta det här diskussionen eller det här segmentet, är ju då att Rhea Seehorn vinner en äntligen well deserved Emmy för Pluribus, där hon spelade main character. Men det var bara lite shout out till the Emmys. Det hände. Själv tycker jag de är ganska orelevanta, för jag kollar mest på filmer, men det är för att jag också kollar mest på filmer och inte serier. Men nu ska vi gå vidare till, jag tycker, det som är kanske lite mer intressant, och det är då Ed Sheeran. Har ni hört om Ed Sheeran i de senaste dagarna i nyhetscyklarna?
2: Nej, inte så himla mycket. Ja.
1: Jaså?
3: Han är lite under blåsväder, har jag hört.
1: Jo, men exakt. Jag tänkte också att han är ju överallt nu på grund av just att det gick lite fel på honom där. För att ge en snabb rundown så tog han bort en av sina support acts för att de sa Free Palestine under sina spelningar. Och detta gjorde till att alla hans support acts under hela hans turné bestämde sig att droppade av. Och jag vill bara ställa då den enkla frågan, borde artister så stora som Ed Sheeran använda sin plattform mer för att hålla en speciell åsikt, eller borde de som Ed Sheeran försöka vara opolitiska?
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att man definitivt ska göra det liksom, och använda sin plattform för att kunna göra det.
1: Så inte opolitisk?
2: Alltså, ja, jag har lite svårt att se någonting annat.
1: För hans argument är att man ska vara opolitisk. på ett sätt, för att han tycker att hans plattform är så stor och han går ut till så många slags folk.
2: Ja, men han når ju ut så många målgrupper också.
1: Ja, han använder det som ett argument också, att tänk om jag börjar bli politisk, då kommer ju kanske de här en tredjedel av mina målgrupper tycka han är politisk, jag kan inte gå med på det här. Det är det som är lite som dilemman på ett sätt i den här diskussionen.
3: Men samtidigt tycker jag man ser ju så här mer Sara Larsson till exempel. Hon gick ut och sa att nu röstar vi vänster i valet. Och alltså, man har ju en stor plattform och ett ansvar såklart, men man är ju också bara en människa och människor har åsikter, tycker jag.
2: Ja, man är ju ingen direkt AI av det liksom.
1: Nej, för det var just det som hände då, att Ed Sheeran, han skrev ett ganska långt inlägg där han liksom förklarade just sin stance, och det är då att han är samt opolitisk. Men det jag tycker är lite intressant är då att just efter att han gick ut så här och alla hans support acts bestämde sig att peka finger på honom, så gick han ut och donerade 2 miljoner till någon slags Palestina fund grej. Så frågan är ju då där, är det bara damage control nu efteråt? Han såg att, att hans message gick inte igenom, folk tycker man ska vara politiska eller ändå ha en åsikt, och så nu måste han liksom försöka salvage the situation på ett sätt. Eller vad tycker ni?
3: Man kan ju inte... Det är ju fint att donera till välgörenhet, men man kan inte heller bara kasta pengar på saker, tycker jag. Jag tycker att han måste ändå ta något ansvar. Liksom. Är det bra att bidra till Palestinafonder eller inte? Istället för att liksom någon slags pengaväg försöka komma undan.
1: Det är ju absolut bra, men jag tycker just problemet i den här situationen, han gjorde det just efter att han fick all kritik. Så han gick ut och sa, jag har politisk massa kritik och har tagit massa pengar, så hatar jag inte mig längre.
2: Ja.
1: Så det är kanske det jag tror jag ser som är problemet.
2: Alltså, jag är lite kruven där. På det.
1: På vilket sätt?
2: Nej, alltså han har ju... Alltså, ja, han har ju mycket och han spenderar mycket på det.
1: Ja, ja.
2: Tycker jag. Och jag säger bara, kör på. Alltså, så länge inte det stör andra så har jag inget... och säga om det.
1: Valid. Men kommer ni fortsätta lyssna på Ed Sheeran efter allt det här? Eller vad tycker ni?
3: Jag har aldrig varit något fan.
1: Valid också. Helt ärligt. Hans musik är väldigt som basic. Det är lite cooked chicken with rice, om man säger så. Om man kan höra hans musikstyle. Men det är tillräckligt mycket om allt dramat på de ställena. Jag tycker vi går vidare och lyssnar på Stussy Mid med Målen.

0: Maila K103 på info@k103.se.
1: Ja, nu tycker jag att vi ska prata om lite universitetsfördomar. Jag har rätt så många innan jag började på universitetet och de har nog blivit allt fler nu.
2: Oh, det här ska bli intressant. Ja, I'm ready. Let's go.
1: Mm, det kanske inte alltid stämmer, men det är lite roligt. Så jag tänker att vi börjar med journalistprogrammet. Har vi en fördom att de har kollat för mycket på Mean Girls och Gossip Girl. Vad tycker ni om det?
2: Jag har inte kollat på Mean Girl och Gossip Girl, men jag kan gå efter namnen på Gossip Girl att jag kan se ungefär vad idén är där.
3: Jag har inte sett det, men jag kan ju like, se framför mig liksom.
2: I see the vision. Men jag kanske ska kolla på det då, så återkommer jag, så kan jag säga om det stämmer eller inte.
1: Okej, då går vi vidare till en annan fördom. Globala studier. De tror att de ska bli diplomater och drömmer om att vakna upp på morgonen med en liten baguette och slå upp en fransk balkong och andas in cigarettlukten tillsammans med en kopp cappuccino.
2: Det där är så jävla sant. Alltså, de är ju alla diplomater. De alla är speciellt globala. Men jag tror de liksom aimar just att bli som EU-diplomater liksom på den nivån. Mm. Så det går jag med på, absolut.
3: Ja, men jag håller med där liksom.
2: Och då tycker jag man ska sjunga den klassiska, snapsvisan där du ska inte tro att du blir diplomat. För den tror jag de måste fatta för att minska egot som de kanske har.
1: Om ni inte har hört den tycker jag att ni ska söka upp den på momangen. Den kommer
2: bra.
1: Förklara mycket.
2: Ja. Du ska inte tro att du blir diplomat. Den är banger.
1: Och sen har jag, om man pluggar läkare på Sahlgrenska här, så finns det en fördom att man har överambitiösa föräldrar och måste vakna varje morgon med att säga positiva ord till sig själv i spegeln för att kunna överleva dagen med läkarstudierna.
2: Alltså det ska jag absolut säga. Jag har hört att det är jättejobbigt att plugga läkare. Alltså bara, det är ju typ 10 år plus att bara konstant plugg.
3: Ja.
2: Först är som universitet, högskola och sen är som praktik, så ja. Ja.
3: Nej, men ändå tycker jag att det är bra att man säger hej till sig själv och är positiv mot sig själv för att kunna klara dagen.
2: Ja, fast det är kanske också just därför man måste göra för att kunna klara dagen. Det är kanske där det blir ett problem på ett sätt.
3: Jo, det blir.
2: Men jag hör dig.
1: Alla jag känner som pluggar läkare är nog väldigt så pådrivet från föräldrarna. Jag har en kompis som sa du kan plugga läkare eller läkare, du får välja.
2: Oh my god, men det är lite för långt dock. Man ska ju ha lite val. Man kan inte som bli tvingad in i ett program med sina föräldrar. Men okej, okay, absolut.
1: Mm. Okej, okay, nästa. Ekonomprogrammet. Du har sett på The Wolf of Wall Street några gånger för mycket och du tror att du är Patrick Bateman.
2: Ja.
1: En dag kommer du bli rik på att plugga någonting du egentligen inte tycker är kul. För vem går igång på kalkyralk?
2: Helt rätt. Har ni sett Handels? Har ni sett handelssittningar? De är sjuka. De är helt och hållet jävla sjuka. Och jag tror det går lite in där i att om man kollar på Wolf of Wall Street för många gånger, då vill man vara som personerna där inne. Och
1: då, berätta om de här sittningarna.
2: Det är lite sjuka grejer på gång där. De festar. Och jag menar, det är på Chalmers nivå kan man säga där. Och det är som en average bra sittning. Så det är lite större. Det är inte som en statsvetarsittning där det är lite mer laid back.
3: Nej, alltså om jag gick ner på programmet, jag skulle ha sån jäkla huvudvärk och se bara siffror framför mig hela tiden.
2: Man tror att det ska bli så, det ska bli ekonom, det ska bli jättekul, så blir det bara matte och då kanske man blir lite, det var inte så kul.
3: Man blir väl nog nördig i siffror, kan man inte det?
2: Förmodligen tror jag det, man måste väl bli det. Nej, men jag håller med om det, jo.
1: Och någon annan som håller på med siffror, det är ju då Chalmers. De har ju väldigt många olika utbildningar, men jag tänker det finns ingen Chalmerist här för att representera dem. Så jag tänker att du buntar ihop dem i en. Det passar lite det här med fördomarna. Så att om du går på Chalmers så har du ett stort intresse för alkohol och att gamea. Du kände lite meh inför skolan, men studievägledaren sa att Chalmers håller på med datorer och att du har hört att de har mycket fest. Så det var dit du hamnade.
2: Jag är lite 50-50 på den där, för jag håller med att det där om datorer och gaming, men jag vet också journalister som inte dricker, utan de går på Chalmers och är nykterister, som jag för det första fattar inte ens hur man kan klara. Med tanke hur mycket studie det är där, och att du på något jävla sätt klarar att inte supa ihjäl dig, det är starkt.
3: Ja, nej men jag tänker exakt som nu där liksom. Jag förstår inte riktigt, ja, men jag håller med liksom.
2: Ja. Men annars går också med på den fördomen. Det är absolut så där. Man har ju sett bilder från Chalmers. Kanske någon gång kan man försöka komma in på en Chalmersfest bara för att se hur det är där. Jag vet inte om jag kommer kunna överleva den festen, men man vill ju ändå som vara med i upplevelsen. Men ja, jo.
1: Mm. Och ja, till någonting helt annat. Om du råkar plugga filosofi, då ja, du... kanske inte har överambitiösa drömmar om framtida karriärer, och du tror att du kommer bli den moderna Platon eller har läst lite för mycket böcker.
2: Jo, det är helt rätt. Absolut. Gud, har ni sett, alltså, det finns en anledning till varför de pluggar på humanisten, och det är för humanisten det bästa campuset. De behöver ha ett bra campus nu för att de kommer vara hemlösa sen. Alltså, sorry.
3: Ja, det var ganska stora ord.
2: Ja, och jag kommer stå vid de orden. Jag kommer stå vid dem.
3: Ja, ah, nej men alltså... nej, alltså... Jag tycker bara, kör på. Alltså, om du vill plugga på det. Absolut. Men jag förstår inte meningen med det, liksom.
2: Några mer fördomar då, Hanna? Eller var det alla? Vi kan köra en till, lite snabbt.
1: En till, okej.
2: En till. Kör på.
1: Så, om du pluggar statsvetare...
2: Ja, nu blir intressant.
1: ...så har du drömmar om att se ditt ansikte på en stor affisch. Och du gick in lite för hårt på samhäll som du egentligen kom in på för att du inte kunde matte.
2: Ja.
1: Och tillägg, om du läser då Europaprogrammet eller förvaltning, så läser du det för att du inte kom in på stats.
2: Det är helt rätt. Alltså, ja. det har jag faktiskt hört från folk som pluggar Europaprogrammet, att de har faktiskt gjort det för att de inte kom in på stats. Och jag kan säga att statsvetare för domen är helt rätt, för det är exakt vad jag har för ambition, eller det är att jag vill se mig själv på en valaffisch. Men med detta så måste vi gå rast vidare till nästa segmentet på Lilla London. Tack för oss, och vi återkommer om 3 minuter. Jag vet, gå inte någonstans, vi kommer vara tillbaka.

0: If you want us to feature your song, email us at info@k103.se and we'll see what we can do.
1: Ja, och det just hörde var ju då Pigman med War Machine. Och just därför så har vi också Pigman i studion. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Ja, jag måste ju då börja fråga runt det här namnet, Pigman. Varför, var kommer det ifrån?
2: Hur välbekant är ni med Seinfeld?
1: Lite, tillräckligt mycket, I guess.
2: Då finns det ett avsnitt där Kramer, jag kommer inte ihåg exakt, men han hamnar på... Han springer runt på ett sjukhus och letar efter grismän för att CIA experimenterat med grismän, säger han. Så vi tog inspiration från det och därav Pigman.
1: Ja, okej. Okay. Intressant, intressant. Men jag tänkte också att jag såg på, när jag kollade på Spotify så såg jag att ni hade på såna som just grisnäsor, vad man kallar på det. Är det något ni har på er som ofta?
2: Ja, självklart. Det är ju liksom närmast en ritual att ta på sig en grisnäsa när man ska ge sig in i Pigman.
1: Varje gång man är live?
2: Varje gång man är live.
1: Alla är bandet på det?
2: Ja, alltså sångerskan undantagen.
1: Ja, okay.
2: Det finns en ursäkt där på något sätt. Men övriga bandet har på sig grisnäsa på scen jämt.
1: Men det är ju sjukt kul. Men nej, men måste jag ändå fråga, vad för musik den spelar? Vad liksom är genre om du kunde peka ut det?
2: Ja, men det är, vi befinner oss någonstans i punkuniversumet här, kan man väl säga. Mm. Och det är väl inte den typen av punk som är liksom argast, snabbast, hårdast, utan vi försöker att det ska vara lite svängigt och lite melodiöst också, men ganska rivigt och rått samtidigt.
1: Mm. Och om du skulle ge ett ungefär som något slags överliggande tema på, kanske vad låtarna handlar om. Är det något speciellt där eller bara lite vad som helst?
2: Ja, det kan handla om mycket olika grejer. De flesta låtarna handlar väl om att liksom leva djävulen på olika sätt och vis. Liksom. Att röja.
1: Mm. Mm. Och jag kollade när jag var på också igen, som jag kollade på Spotify, så märkte att ni började som 2015, om jag har uppfattat rätt, eller?
2: Det stämmer nog. Jag var faktiskt inte med då. Jag kom med i bandet för lite mindre än 2 år sedan, så jag är relativt ny på banan. Men ursprungligen så bildades bandet någonstans där omkring, ja, precis. Mm. Om inte lite tidigare eventuellt.
1: Har du lite koll på hur resan har sett ut de här 11 åren?
2: Ja, nej, precis. Vi är 5 i bandet nu. Det är jag på trummor, Ludvig heter jag, och vi har Micke på bas. Vi har 2 stycken som heter Sebastian på varsin gitarr, och så Enja som sjunger. Och Pigman börjar väl egentligen i Kramfors, där Micke, Sebastian och Enja kommer ifrån, där de bildade bandet. Ursprungligen med bara bastrummor och sång då. De flyttade sen till Göteborg. Jag spelade in en platta som heter vad fan heter det nu? Half Pig Twice Man, tror jag. Eller så är det Half Man Twice Pig. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag släppte en platta där 2017 och bildade sen om bandet med gitarr och en rekryterad trummis då liksom. Och sen så släppte singlar, det släpptes en EP. Och sen så hoppade Enja av bandet och bandet hamnade lite i stiltje. Även den dåvarande trummisen hoppade av. Och efter ett tag så bestämde Micke och Sebbe att de skulle starta upp bandet igen. Och rekryterade då mig på trummor och den andra Sebastian på en till gitarr. Vi prövade lite olika sångerskor och sådär under den perioden för att komma igång igen. Ingen av dem höll väl måttet riktigt. Och vi kände väl... Det fanns väl en ömsesidig saknad mellan Enja och oss, så att hon kom tillbaka.
1: Oh, nice.
2: Tack och lov. Kan det ha varit för ett år sedan ungefär? Och så har vi kört på sedan dess och spelat in den här EP:n som den här låten ni lyssnade på förut kommer ifrån.
1: Exakt.
2: Precis. Och även kommit igång med lite spelningar och sådär. Så det är väl historien i korthet, kan man säga.
1: Men det är ändå jätteintressant ändå. Som väldigt intressant resa. Men som du nämnde, ni ska ju ha spelning nu ikväll, om jag uppfattar rätt.
2: Det är korrekt.
1: Stämmer. Och på hängmattan. Är det någon slags första gång ni spelar där? Eller är det
2: första gången jag spelar med Pigman där. Jag är ganska säker på att de har spelat där förut. Vet inte exakt när. Men det är väl vår tredje spelning sedan vi drog igång bandet igen då, helt enkelt, sen jag kom med. Och det ska bli väldigt roligt. Vi spelade förband då till ett Stockholmsband som heter Soda Kill.
1: Ja. Mm. Och nu tänker jag också att spela live, det gör att det är en väldigt stor som grej på ett sätt, att gå ut framför ett scen på folk. Har ni någon slags som pre-show ritual innan du går ut?
2: Nej, dricka öl kanske.
1: Det är inte väldigt. Det är jättebra pre-show ritual. Det är allt man behöver. Om så här då, hängmattan, coolt ställe, men om ni skulle välja en drömplats att spela på, vad skulle det vara någonstans?
2: en drömplats att spela på. Det är svårt. Madison Square Garden kanske.
1: Oh, nice. Men
2: då behöver vi lite mer som lyssnar på oss, tror jag, för att det skulle gå, bli av. Annars blir det lite låg biljettförsäljning.
1: Säg aldrig aldrig. Men kanske Way Out West är ju ganska lokalt.
2: Ja, det vore ju naturligtvis fantastiskt.
1: Mm. Och ni nämnde ju den här EP:n jag släppt för det här året.
2: Ja, för en vecka sedan kom den ut faktiskt.
1: Wow, ja. Kan du lite berätta om den lite? För att få en idé.
2: Ja, den heter ju då Sounds Like Shit. Släpptes då 11 september. Fem låtar. Fem riviga rökare som vi har spelat in gradvis i vår egen replokal i början av det här året. Och som är producerat och mixat av Sebastian i bandet. Ja.
1: Och det ska vara någon slags ny start då, eftersom det är som...
2: Ja, det är nyskrivna låtar och en slags ny start, ja. Och vi hoppas väl kunna nå ut med budskapet att Pigman är tillbaka liksom.
1: Och vad är då framtida planer? Kommer det vara mer spelningar, mer EPS, mer skivor?
2: Ja, det är väl bara lösa planer hittills. Vi har inga spelningar inbokade för tillfället utöver den ikväll då. Mm. Men om det är någon som lyssnar här som vill boka oss får ni gärna höra av er. Och vi planerar väl också att börja spela in lite nya låtar alldeles strax här också. Så ni kan nog vänta er en EP, vad vi säger, inom ett år i alla fall.
1: Okej, men det är ändå nära. Det är ändå, ja. Mm. Men bara för att ge en klar bild för lyssnarna. Var kommer ni spela ikväll?
2: Vi kommer spela på hängmattan.
1: Och vilken tid?
2: Klockan 7 öppnar dörrarna. Vi går på klockan 8.
1: Och varför ska vi gå och kolla på det? Ge ett som ett bra argument för varför vi ska gå. Motivera.
2: Okej, men så här då. Livet är ju ganska jävligt ändå, va?
1: Ja.
2: Det går åt helvete med det mesta. Det är liksom krig och eländigheter i
1: absolut
2: världen.
1: Yep.
2: Klimatförändringar, social ojämlikhet, allt möjligt. Man har en massa uppdämd ilska. Man har ett behov av att släppa lös den. Det finns inget bättre ställe ikväll att göra det på än på Café Hängmattan framför Pigman.
1: Alltså, jag tror just fick mig att jag köpte det.
2: Ja, köp en biljett.
1: Ja, så om jag ska fan gå. Mm. Nej, men tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. Och igen, om ni håller med med vad som just sades, då ska ni absolut gå till hängmattan ikväll. Tack så mycket.
2: Tack. Que hijo de puta con la resta junior, estimada.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Japp, välkomna tillbaka till K103 och välkomna tillbaka till Lilla London. Och vi har ju då bytt lite om här i studion. Vi har två nya personer här som sitter med oss.
2: Hannes.
3: Hedda.
1: Japp, varmt välkomna. Och ni kanske undrar, vad är de här? Ja, de är här för att vi ska prata om valet. Och vi ska prata inte om vad som håller på att hända i riksdagen och hur talmannen måste lösa situationen där. Vi ska prata om allt det roliga som har hänt de här senaste veckorna, de här roliga val. Vad säger man? Kampanjerna och allt det där. Ja. Så vad har ni för roliga moment från valet?
3: Ja, så det har ju kommit ett antal roliga händelser och memes som det gör varje valrörelse. Och vi har några specifika stunder vi vill ta upp och highlighta här.
2: Och den främsta skulle väl jag säga är Simona Moamsson, som säger att hon kommer till ett Sverige med höga krav på henne och hennes familj. Några minuter senare så säger Magdalena Andersson att det är ett sosse-Sverige som Simona Moamsson kom till. Vilket leder till att Simona blir otroligt sur och frustrerad och säger att hon kom till ett kravlöst Sverige istället. Så frågan är ju lite vad hon egentligen tycker, eller var det bara för att det var sosse-Sverige?
3: Det är också den här ilskan på ansiktet när hon kommer på sig själv att hon har sagt fel där, att Magdalena sätter henne på plats.
1: Inte bara ilskan mot att hon sa sosse-Sverige, men också ilskan att shit, fuck, nu gick jag emot mig själv.
3: Ja, desperationen att försöka rätta misstaget. Jag känner ändå att jag imponeras av hennes förmåga att bara vända kappan efter vinden. Ja, men det, ja, det, man måste väl göra så ibland, tror jag.
1: Ja, men jag tycker det är bara jätteroligt. Alltså, jag kan inte fatta det, pressen är hög när man står där och det är som partiledardebatt och så, men man ska ju ändå försöka stå kvar på ett sätt.
3: Nej, men det är inte många politiker som gör det. De flyger fram och tillbaka.
1: Ja, ja, det är absolut, det är ju politiker. Alltså, jag kan känna igen mig som statsvetare. Jag flyger lite hit och dit, beroende på hur jag känner. Nej, men det ska vi inte gå in i.
2: Det är från dag till dag alltså.
1: Ja, exakt. Ja. Så länge jag vinner på det. Nej.
3: Det är så det ska vara.
1: Nej, men vad mer har jag inte då?
3: Ja, vi har ju, det är ju inte för sig nödvändigtvis något nytt, men det har fått lite framsving nu på senaste, är ju fenomenet om Ebba Busch. Det är ju då, finns en gammal bild på Ebba Busch när hon var fasadmålare i sin ungdom. Och vissa skulle beskriva denna bild som att hon ser väldigt butch ut. Detta har ju byggt fram över åren, och det har ju skapat en teori om att Ebba Busch och Nooshi Dadgostar har en romans.
1: Den delen har jag hört om, men har inte de typ haft en breakup?
3: För det var någon
1: intervju då Ebba typ säger att jag vet inte vad vi är längre, och refererar till Nooshi. Så ja, hon, vad har hänt där?
3: Ja, hon säger typ, ja, vi har ju alltid kommit överens på ett personligt plan, men nu vet jag inte var vi står.
1: Ja, exakt. Ja.
2: Jag tänker att Simona har ju en ny pojkvän på Tidö-sidan, och det är väl Jimmy. De ska ju kramas.
3: Men de håller på att byta partners.
1: Ja, men alltså, det är lite oklart där. Men alltså, jag tycker det är främst att det är tråkigt vad som har hänt mellan Nooshi och Ebba då. Det går ju tillbaka år, och nu plötsligt så, nu faller det.
3: Det var också en perfekt liksom blocköverskridande relation där, som den är sårig. Ja. Men jag tror ändå att Ebba Busch och Nooshi, jag tror att de kan få ihop det till slut.
1: Ja, alltså, jag tror lite nu valrörelsen är över, nu kommer det liksom ta det lugnt och så blir det lite therapy och så kommer
3: det igen. Jag tror att de har en chans ändå.
1: Ja, exakt. Ja. Alltså, det är bara höga emotions just nu under valet. Det är bara så det blir.
3: Ja, om de får landa lite och sen tror jag att de kan hitta kärleken igen.
1: Ja, exakt. Mm. Det är säkert okej. Något mer vad som har hänt då under den här roliga valrörelsen?
2: Ja, men när vi ändå är inne på Simona så kan vi väl ta hennes referens till Kanye West. Hon säger ungefär att det är folk som frågar mig vad jag skulle göra om Liberalerna åker ut ur riksdagen. Jag antar att vi aldrig får reda på det. Och det är ju en solklar referens till Kanye som säger, vad var det han sa?
3: Ja, det är väl på när han vinner, är det MTV Awards?
1: Ja, MTV eller Grammy.
3: Jag tror att det är MTV, så säger han är ungefär samma på engelska.
2: I guess we'll never know.
3: I guess we'll never know.
1: Och så är det som han går
3: fram. People ask me what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Och så är det en mic drop moment.
3: Exakt. Då får man ju fråga sig varför Simona Moamsson just vill referera till Kanye West, för han är kanske inte den trevligaste typ.
1: Ja, alltså, så här, hans musik var ju bra en gång i tiden, men hans, allt går dåligt nu för honom. Musiken är skit och han själv har ju varit skit.
3: Ja, jag tycker
1: för
3: att
1: ett väldigt långt tag.
3: Lite liksom nazist... Ja. Hälsningar och...
1: Rakt av nazistsånger.
3: Bara rakt, ja, rakt av nazism. Ja. Det kanske inte är det man vill. Men ja, men Simon, hon flyger fram och tillbaka. Hon kör alla. Alla är välkomna.
4: Jag tänker även Kanye West. All publicitet är ju bra publicitet, vilket Elle verkar tycka när de slänger ur sig det ena efter det andra för att få lite mediatid.
1: Ja, ja, oh ja. Och med tanke på Elle, jag ger en liten shoutout till vad en lite rolig nämnt just under valvakan. Och det var ju då med vad är den heter nu? Messiah
3: Hallberg.
1: Tack så mycket, jag är dålig på namn. När han gick, lyckades på något sätt komma in på just Elles valvaka, och SVT körde en snabb intervju med honom för att fråga lite bara om vad han tycker om att Elle har liksom fått då 5% i de här som stor, här som valundersökningen. Och då sa han då, ja men jag tycker ju då att det är tack vare luffarna som har varit ute på stan och se till att folk ska rösta på Elle. Och jag hörde också att efter han sa det blev han snabbt utskickad.
3: Ja,
1: och
3: han blev utslängd.
1: Ganska snabbt från den valvakan. Så ja, men jag tyckte det var ändå ganska roligt, och jag tycker det är lite tråkigt att de sträckte ut dem, för jag tyckte humorn var ju ändå där.
3: Jag kan inte säga att jag kan förstå det faktiskt. Det personligen tycker jag att det var väldigt roligt.
1: Ja, exakt.
3: Men jag kan ändå se att det kan vara problematiskt för partiet, ja, att ha en komiker där som ändå han har ju också i Svenska Nyheter då, programmet han har på SVT, har han ju varit väldigt kritisk mot Liberalerna hela tiden nästan. Framförallt under den här varusen. Så man kan förstå att de kanske inte välkomnar honom med öppna armar.
1: Jag undrar då bara, hur kom han in ens i början? Hur kom han ens in?
3: Köpte en biljett.
1: Ja, tydligen är det som man gör.
2: Han är mera medlem.
1: Han är med i luft. Ja, men exakt. Det var ju, jag tycker alltså, det var en jättebra valrörelse. Det var att många, jag tror några momenten kan gå in i kulturkanonen för Sverige.
3: Hela tiden nästan. Framförallt under den här varusen. Så man kan förstå att de kanske inte välkomnar honom med öppna armar.
1: Jag undrar då bara, hur kom han in ens i början? Hur kom han ens in?
3: Köpte en biljett.
1: Ja, tydligen är det som man gör.
2: Han är mera medlem.
1: Han är med i luft. Ja, men exakt. Så det var ju, jag tycker alltså, det var en jättebra valrörelse. Det var att många, jag tror några av momenten kan gå in i kulturkanonen för Sverige och Sveriges liksom politik. Men tillräckligt mycket om det.

0: You're listening to K103 Gothenburg Student Radio, by the students, for the students.
1: Ja, nu hörni så ska vi ha ett quiz om valet som har varit nu under genom hösten och så. Och då så har jag fixat 8 styckna frågor med sant eller falskt som ni ska svara på.
2: Okej, ja, men vi kör på. Jag tänker jag ändå fullt av valet ganska nära. Jag tror jag ska försöka sätta det här.
1: Ja. Men vissa frågor kan vara lite kluriga.
2: Mm. Ja, det kan gå med på.
1: Ja, fråga nummer 1. Alla partier måste få minst 4% av rösterna i hela landet för att få mandat. Riksdagen, falskt eller sant?
2: Ja, men det är sant.
3: Sant.
2: Det är sant.
1: Ja, det är det är sant där. Fråga nummer 2. Ett parti som får minst 12% av rösterna i en valkrets kan få fasta mandat där, även om partiet får mindre än 4% i hela landet.
2: Ja, men det är sant. Det är ju vad lilla Marcus Allard försökte köra på. Det gick inte så bra för honom, tyvärr. Han kom, det gick inte hem, men han ska försöka igen om 4 år, tror jag.
3: Men det gick väldigt bra för en i regionen ändå, ja, så jag tror han har en chans nästa val.
2: Ja, ja, han har ju vunnit på, alltså nu han har mer mandat i regionen, han kan säkert pusha lite mer. Vem vet, kanske någon kommer äntligen använda 12%-regeln. Men jag tror det är sant ändå, att det går efter det.
1: Och du tror också att det är sant? Mm. Och då är det faktiskt sant, regeln för fasta mandat är i den aktuella valkretsen.
2: Japp.
1: Fråga nummer 3. En partiledare får kryssa för sitt eget namn på valsedeln om hen själv som står som kandidat i den valkrets där rösten lämnas.
3: Sant.
2: Sant? Jag tror också sant, för jag tror det finns ingen regel.
3: Det är ju anonyma röster.
2: Exakt.
3: Så det är, och Ebba Busch gick ut och sa att hon brukar rösta på sig själv förutom det här valet, så det är
2: ja.
3: Sant.
2: Nej, jag tror det. Jag tror det är sant, ja.
1: Och det är faktiskt sant där också. Mm. Partiledaren kan personrösta på sig själv om hen står på valsedeln.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det är så.

0: Fråga nummer 4. Riksdagens 349 mandat består av 300 fasta mandat och 49 utjämningsmandat. Falskt eller sant?
1: Om man gör så här, och det här är jobbigt. Det här utjämningsmandat, det här har man lärt sig någon gång.
2: Ja, jag minns exakt hur många de är, men jag tror att det stämmer. Jag tror att det är sant.
1: Ja, alltså jag vet för att jag... Fan. Jag skulle säga falskt bara för att jag måste... Okay, jag kan inte ta samma som du. Så jag kommer säga falskt.
0: Och det är faktiskt falskt.
1: Okay, ja.
0: Riksdagen har 310 fasta mandat och 39 utjämningsmandat.
1: Okay. Jag kände igen det med utjämningsmandat. Det låter något man har hört det någon gång. Absolut.
0: Fråga nummer 5. En kandidat kan bli vald genom personröster om hen längre står längst ner i partiets valsedel.
1: Det tror jag är sant. Det tror jag, det är sant. Det är sant.
2: Jag tror det också är sant.
1: Mm.
0: Och det är faktiskt sant. Ja. Det är faktiskt tillräckligt många personröster som kan påverka ordningen på kandidaterna.
1: Jo, men jag hörde också att det var någon gång någon kandidat inröstad även då den stod liksom ganska långt ner på någon vallista. Så jag går med på det. Och det är ju sant. Så, ja.
0: Ja, fråga nummer 7. Liberalerna var under valrörelsen 2026 ett av partierna som riskerade att hamna under riksdagsspärren på 4%. Sant eller falskt?
1: Ja, men det är ju sant. Och som vi vet så var ju då luffarna som räddade dem och såg till att de gick över 4% och gick upp till 5 då. Shoutout till alla luffare där ute. Ni har räddat Liberalerna.
2: Och shoutout till alla stödröstare som blev missledda av opinionsmätningarna.
1: Ja, oj.
0: Så ni säger...
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Det är faktiskt falskt.
1: På vilket sätt är det falskt?
0: Mandatfördelningen blir ungefär proportionell, men inte alltid exakt samma som röstanledningen.
2: Okay, ja. Men det är också... Experterna sa att det är det första valet nu som det visar var väldigt felvisande. Ja. Mm. Det brukar stämma rätt så bra.
0: Men det är ganska jämnt ändå.
1: Mm.
0: Fråga nummer 8 blir det här då. Ett parti kan få mandat i riksdagen om det är minst 12% av rösterna i en valkrets, även om de får mindre än 4% i hela landet.
1: Det var ju samma som förut, right? Det är väl sant.
2: Ja, sant. Jag tror vi hade den innan.
0: Och det är sant, det är då faktiskt på grund av innebörden av 12%-regeln där då.
1: Ja, men det är ju det som många små partier har försökt använda genom åren för att komma in. Ah. Jag tror närmast var Kristdemokraterna någon gång under 80-talet. De fick, jag tror, ungefär 10% i en valkrets i Jönköping. Och det är ju då det närmaste något parti har någonsin kommit genom att använda 12%-regeln för att komma in. Med liksom bakdörren kan man väl kalla det.
0: Ja, så att men jag tycker att båda ni var väldigt duktiga.
1: Ja, men
0: på det här.
1: Ja, men det
0: tror jag inte.
1: Ja, men det är liksom man gjorde förut när valrörelsen ganska mycket, så ja. Men som sagt, det är intressant att den här valrörelsen är över nu, får se vad som händer nu. Även om valrörelsen ser själv är över, så är det fortfarande mycket som återstår att ses hur det kommer faktiskt se ut i regeringsbildningen och allt det där. Men det är inte för mig att svara. Så jag tycker vi går istället vidare.
3: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Japp, det ska ni absolut. Det är inte alls egen promotion för min egen podd En fot i politiken, en fot i graven. Men just nu så har ni lyssnat på Lilla London. Och den här första timmen av Lilla London går just rast till sitt slut. Men Keyworld är ju första timmen. Vi kommer komma tillbaka efter nyheterna som kommer in då och spelas nu här. Men innan det så måste vi prata lite snabbt. Vad har tagits upp den här första timmen av Lilla London?
2: Vi tog upp Emmys och Ed Sheeran och sen gick vi vidare till lite fördomar om universitetsprogram.
0: Ja, och så hade vi även också intervju med Pigman som hade spelning nu i på Hängmattan lite senare ikväll.
1: Exakt, och sen så pratar vi lite mer om förstås det stora grejen just nu, eller ja, det stora grejen som har varit i Sverige, och det var ett valet. Vi gjorde lite valmims och vi gjorde lite quiz. Men som sagt, det är ju första timmen av Lelånen avklarad, men stäng inte av, för vi kommer vara tillbaka. Ungefär klockan 15.03 kommer ni höra oss alla här igen. Så ja, lyssna på lite musik. Lyssna på nyheterna och så är ni tillbaka här igen. Och om pratar musik ska ni då lyssna på Cowboy med Melancholy Chain.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Den här veckan i Lilla London.
7: Japp, välkomna tillbaka till Lilla London. Vi är tillbaka. Vi har en till timme med massa roliga grejer framför er. Men innan vi fortsätter med det måste vi då förstås berätta vilka vi är. För jag tror ni har redan glömt. Men jag tror samtidigt ni inte kan glömma oss. Vi är ju just så bra. Men ja, bara för att vara säkra så är det ju så att ni kommer ju då lyssna på
8: Hedda,
9: Oskar
7: och mig, Alex. Och ja då, vi har ett fullpackat program framför oss nu den andra timmen av London. Så vad har vi?
8: Vi ska ha en intervju med några från Ölbruket.
7: Oh, det låter kul.
8: Sen ska vi prata lite om filmer som kommer nu i höst.
7: Sant, det är kul, jag älskar filmer, det är jätteuppskattat. Sen så kommer vår stationschef komma in, Eva Gustafsson, shoutout till henne, och ha en liten teaterrecension. Så det kommer bli stay tuned for that, jag alltid kommer säga. Och till sist så kommer vi prata lite vägglös och AI och fake news. Men innan allt det här roliga ska vi lyssna på Jonna Randén med Ta mig.

0: Do you want to support K103 without any obligations? Become a support member. It's completely free and it helps us produce even better radio. And you also get invited to all of our events. You'll find the link to become a support member on k103.se and our social media.
1: Japp. Och om ni frågar mig så kommer jag säga en grej absolut, och det är att jag älskar öl. Och just därför har jag sett till att vi har med oss Ölbruket här, som ska prata lite, ja, jag tror främst öl. Så välkomna till studion, Lukas och Axel.
2: Men tack så mycket, tack så mycket. Jättekul att vara här.
3: Ja, kul att ni är här. Så vi har ju Lukas, du är styrelsemedlem här, design- och kommunikatör. Vad är det för några arbetsuppgifter du har att göra?
2: Men framförallt så ser jag till att vad vi håller på med kommer ut till folk, som att till exempel sitta här och chatta, men också mycket hålla på med reklam och skicka mejl fram och tillbaka.
3: Och Axel, vad har du för någon roll?
4: Jag är också faktiskt PR.
3: Ja, trevligt.
4: Så vi, ja, vi är
3: ett litet lag.
4: Vi är ett lag.
3: Det är bra.
4: POR.
3: Ja, men kan du berätta lite om Ölbruket, vad det är för någonting?
2: Ja, men absolut. Framförallt så är vi en ganska gammal förening som startade för väldigt, väldigt länge sedan. Just aktiebolag Ölbruk blev vi 76, då man försökte bygga en pipeline som skulle gå från Chalmers, eller till Chalmers från Pripps bryggeri då. Men numera jobbar vi framförallt för att främja god ölkultur. Vi håller väl lite på med pipelinen i bakgrunden. Går sådär, men vi jobbar för det. Men överlag så håller vi mycket olika ölprovningar och lite bryggeribesök och betygsätter även pubbar och så på Chalmers pubrunda.
3: Kan ni berätta lite vad den här pipelinen är för lyssnare som kanske inte vet? Vi har pratat lite om det här innan, att det låter väldigt spännande, så vi vill veta vad som händer med det och förklara vad det är för något.
2: Ja, nej, men till en början så skulle det ju då bli en pipeline som vi skulle stå för halva på Chalmers, och Pripps bryggeri skulle stå för halva därifrån, för att vi skulle kunna pumpa Pripps blå hela vägen in på kran i en av våra barer i kårhuset. Men projektet har väl lite lagts ner. De har inte riktigt gjort sin del, så vi väntar väl på att de ska plocka upp facklan innan vi fortsätter bygga från våra håll också.
3: Så ni pressar ändå fortfarande på det här?
2: Nej, men absolut.
3: Ja, för jag hörde att det var lite stoj 2010. Nej, på 90-talet var det. När hade ni senast... Jag hörde att det var någon demonstration och grej utanför Pripps, att ni ville bygga den här pipelinen ordentligt.
4: Ja, men så var det ju. Några kemister åkte dit och skulle... Ja, men stoppa bryggeriet från att släppa ut mer öl, för att de ville verkligen ha den här pipelinen. Men det gick inte så bra. Så vi har 5 meter, tror jag.
3: 5 meter? Ja, okej. För jag tror det stod på hemsidan att ni hade 1 meter. Men det kanske är uppdaterat.
4: Vi jobbar på det. Vi jobbar på det.
3: Och det låter bra. Ni pratar mycket om det här att ni ska främja en bra ölkultur. Vad är det ni menar med det?
2: Men framförallt att hålla upp intresset för öl annat än att bara ha det som en rusningsdryck liksom. Att det ska ändå vara någonting man kan samlas över, man kan diskutera det, man kan testa lite nytt och få in en hel del kultur via det.
3: Så det finns ändå en annan tanke än att bara bli packad?
2: Ja, det finns mer än så.
3: Men det låter bra, det låter bra. Hur kan man bli medlem i Ölbryggeriet då?
2: Men det är bara att gå in på antingen någon av våra sociala medier. Vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Eller besök vår hemsida på allbruket.se. Där finns det ett formulär. Det kostar ingenting. Man behöver inte vara chalmerist. Man behöver inte ens vara student. Men man fyller i formuläret och så får man lite nyhetsbrev och får vara delaktig på alla våra event och så vidare.
3: Yes, och jag läste på er hemsida att ni har bryggrum som man kan boka. Men att det möjligtvis var så att ni håller på att renovera. Vad är det för någonting?
2: Nej, men precis. Vi har ju ett bryggeri på Chalmers. Det ligger vid Kalle Glader för de som har koll på det. Men där kan man då boka som medlem och få helt gratis nyttja all vår utrustning som bryggverk och så vidare för att kunna brygga sin egen öl. Tyvärr är det under renovering just nu. Vi har inget riktigt datum på när det är öppet igen, men gissningsvis någon gång runt årsskiftet.
3: Håller ni på att spexa till lite eller är det upkeep så?
2: Det är framförallt fastighetsägarna som vill fixa till det lite. Sen får vi se lite vad det blir där. Vi vet inte om det bara blir finare eller om det blir något extra eller något mindre.
3: Okej, ja, men då så. Och ni har lite samarbete med festföreningar och PR-föreningar. Hur funkar det och vilka har ni samarbete med?
4: Nej, men vi håller ibland ölprovningar med med några kommittéer på Chalmers. Och sen, det är väl det. Och sen annars så håller vi gemensamma arrangemang tillsammans med andra som vill ha oss.
3: Låter kul. Är det något man kan gå på under närkommande tid? Eller?
2: Jo, men just nu har vi en ölprovning som kommer ske någon gång i början av oktober. Gissningsvis blir det onsdag den 7, men man får gärna hålla koll på sociala medier för datumet kan vara lite flytande. Men då kommer vi hålla till på Göteborgs nya bryggeris nya pub som kommer finnas på, uppe på Emilsborg.
3: Är det bara för medlemmar eller öppet för alla?
2: Det kommer bara vara för medlemmar.
3: Som så bli medlem om ni vill vara med på det här, helt enkelt. En viktig fråga då, ni som håller på mycket med öl. Vad är den bästa ölen?
2: Ja, 100% Störreframmen. En riktigt kall Störreframmen.
4: Det är ganska lätt för mig och det är ju en Pripsblå. Det är inget som slår det.
3: Klassiker. Ja. Men ni har en egen öl också som vi brygger.
2: Nej, men precis. Eller brygger gör vi inte riktigt. Nej. Men vi handhåller en öl tillsammans med Göteborgs nya bryggeri. Mm. Så de står för bryggningen och vi har varit med och designat burken och försöker framgöra den här teknologpilsnen som den heter. Som är teknologernas alldeles egna öl.
3: Kan ni beskriva den här ölen för oss lite snabbt?
4: Den är så himla god. Alltså det är helt otroligt. Men det är bara, du vet, det är obeskrivligt. Det är en magisk upplevelse. Och den finns på Systembolaget om man vill testa den.
3: Då så, hur ser burken ut? Vad ska man kika efter?
4: Den är blå. Den har lite Chalmers grejer på sig. En spårvagn tror jag också.
2: Ja, precis. Ja. Syftet med designen är att den ska kännas lite som att den är tagen rakt ur ett gammalt kortersblad. Med lite olika små ritningar och skisser. Och även våran spårvagnsblåa fina bakgrund.
3: Så om ni syner på den här ölen, kika efter en blå burk med Chalmers och spårvagnar på. Ja, det låter bra.
2: Precis.
3: Men det är också nya aspning nu i vår. Står det på er hemsida. Hur går det till?
2: Nej, men aspningen är ju då framförallt om man vill vara med och sitta i Allbrukets styrelse. Som vi gör. Vara med och tycka till och bestämma. Och då är det lite olika evenemang. Det är ingenting bestämt hittills för i vår. Men man kan ändå vänta sig lite olika bottle shares och kanske någon liten provning och bryggeri och så vidare.
3: Det låter riktigt spännande måste jag säga. Har ni någonting ni vill berätta om, något specifikt här som vi har missat i vår research? Någonting kul om er förening?
4: Det är väldigt kul att vara med. Vi är väldigt snälla och roliga. Ja, jag vet inte. Du tog allt, tror jag.
2: Ja, jag tror vi har fått med det viktiga.
3: Ja, för, ja. Det låter bra. Jag tycker jag känner mig själv lite suger på att gå med här.
2: Ja, men det är bara att fylla i formulärt.
3: Ja, jag dricker inte personligen supermycket öl, men det här kanske är en chans att lära sig. Det är
2: absolut. Absolut.
3: Ja,
2: absolut.
3: Ja, jag tycker det låter bra.
1: Ja, men det låter jättekul och ja, tack så mycket att ni kom.
2: Såklart.
1: Och ja, jag ska absolut dricka öl bara för er skull liksom.
4: Åh, tack.
1: Det ska göras. Men tack så mycket.
4: Tack.

0: You are listening to K103, Gothenburg Student Radio.
1: Ja, och det där var ju då Emblem the Carry Daughters med Another Hunky Tunky Song. Och nu vill jag ju då prata om kanske något av mina favoritgrejer, favoritsegmentgrej som jag gillar att prata om på Lilla London sen. Ja, det är just då filmer. Vad tycker ni? Gillar ni filmer?
2: Älskar film.
3: Det finns inget bättre än film.
1: Oh my god, det här, mina personer älskar att höra. Men jag vill ju liksom uppmärksamma lite de filmer som kommer komma nu ut under hösten. Vi är ju ändå ganska tidigt ute med det här avsnittet. Det är bara slutet av september eller kanske mitten av september. Så det är, vi har många filmer framför oss. Så vi kan ju börja, har ni någon speciell film som ni ser fram emot?
3: Alltså jag har ju en som jag hörde ute i korridoren nu. Och det är ju nya Hunger Games-filmen.
1: Ja, trailern kom ut typ igår eller någonting.
2: Ja, de har släppt några teaser-trailers.
1: Ja. Ja, jag tänkte det också, ja.
3: Men när var det den skulle komma igen? Var det i november, tror jag?
2: Jag tror det. Om jag får säga emot det där, du som är taggad. Jag är ju stort Hungerspelaren-fan. Läst böckerna när jag var liten och så. Jag älskar de tre första filmerna. Den senaste filmen tyckte inte jag om särskilt mycket.
1: Det är inte så hot take.
2: Nej, jag tror inte att det är så hot take egentligen. Men jag vet att det är väldigt många som är taggade. Och jag känner att jag är redo på för besvikelse.
4: Men jag tror ändå, alltså det är, förra filmen, det var så mycket tankar i den från huvudkaraktären. Jag tror ändå jag har höga förväntningar på den här. Jag har också läst boken. Det är ändå, det är lite mer plott och lite mindre onda tankar den här.
3: Jag känner också att det var ganska otydligt i den senaste filmen om vem som var main character, om det var Snow eller om det var Lucy Gray. Men nu har vi ju i nya filmen Haymitch som tydlig, vad är det, protagonist.
2: Ja, och han är ändå en favorit från originalböckerna, så det måste man ju...
1: Alltså jag älskar ju honom. Jag skulle ändå säga att han är min favoritkaraktär från de OG-filmerna.
2: Mm. Ja, men det kan jag ändå stå bakom.
1: Mm. Men någon mer film ni kanske ser fram emot förutom Hunger Games?
2: Alltså Avengers Doomsday.
3: Ja,
1: kom igen, Doomsday. Alltså vad säger man, vad heter det? Dune's Day är
2: ju Doom. Ja, just det, Doom kommer samma dag. Ja. Kom
3: men det är lite så som det här Barbie och Oppenheimer. Ja, Barbenheimer.
1: Exakt. Det är ju, de köper ju samma grej där, att vi kör ut två enorma filmer på samma dag och så är det som händer.
3: Mm.
4: Men jag tror dock inte att det är lika stort support som Avengers Doomsday. Jag har varit stort Avengers Marvel-fan rätt så länge. Men alltså, de har ju förstört lite, man har fuckat upp det lite. Och nu har de till och med bytt ut skurken de tänkte ha för den här, för att det var en kontrovers med skådisen. Så jag vet inte hur de ska göra här.
1: Och inte på bytet skurken då också. Jag vet inte om det är spoilers, men spoilers in case man inte vet, så är också skurken spelat av Robert Downey Jr. För det känns desperat att ta tillbaka honom.
2: De har även tagit tillbaka Chris Evans som spelar Captain America till exempel.
1: Ja, det är också i trailers,
3: men jag undrar verkligen hur de ska göra det. Ska de bygga en till time machine så som de gjorde i Endgame eller?
1: Alltså jag har sett lite teorier online. Jag tror att idén är bara att de har fuckat upp så mycket med multiverse, nu ska Doom komma upp och bara sätta tillbaka allt liksom. Nu, ni har fuckat runt för mycket med tiden, nu ska jag fan sätta in er.
2: Man måste ju säga att i serietidningarna så är ju ändå Dr. Doom är lite det ultimata villan liksom. Han härjar runt ordentligt, ska jag säga. Och det är ju också väldigt många av hjältarna är ju på hans sida under olika tider. Mm. Sådär.
1: Han har bra argument för varför man ska slåss för honom. Jag tror det är det också.
3: Vi får se om man kan argumentera tillräckligt mycket i den här filmen för att det ska bli bra.
2: Det är folk som tyckte att Thanos hade bra argument också. Så det är väl lite ens perspektiv på livet. Det känner jag ändå.
1: Ja, men då kan vi också highlighta samtidigt Dune 3, som det heter Dune Part 3, även om det är baserat på boken Dune Messiah, men det är en annan konversation. Vad ser ni fram emot den?
2: Älskar.
3: Alltså, jag gillar inte Dune så jättemycket.
2: Verkligen. No. Jag har läst halva första boken.
1: Jag håller på att läsa dem också.
3: Händer med andra halvan?
2: Den fick inte komma med i min hjärna. Jag stannade efter första halvan.
3: Ja.
1: Det är jättevärt. Nej, men jag försöker också liksom läsa igenom mig båda Dune och Dune Messiah innan det är dags, för det känns som att det är bra att ha liksom, ha något att kolla tillbaka på, eller man säger så.
2: Det är en väldigt intressant bokserie, för där författaren dog ju och två av hans söner fortsatte skriva böcker efter att han hade dött. Så det finns supermånga böcker och det är väldigt blandad kvalitet så vitt jag har hört. Mm. Så det är intressant hur många filmer de ska fortsätta göra.
1: Ja, men det låter lite som att det kommer vara stopp nu. Det kommer liksom sluta nu med Dune 3.
2: Jag tror det här är också en ganska, det känns ju ändå som en seriös franchise. Man vill inte
1: gå vidare och sen,
2: nej.
1: Ja, fucka runt sen. Bara, vi har som ett bra slut där så kan vi som...
2: Jag tror att det är rätt. Man ska sluta i god tid.
3: Så är det.
1: Ja, och en annan film vi ger en snabb shoutout till är ju en film där som ganska nyligen kom trailern ut, och det är ju då Primetime med Robert Pattinson.
3: Ja.
1: Och som handlar ju då om Chris Hansen. Det är ju den ganska, vad säger man, ökända predator catcher i USA. Och jag tycker mest intressant med den här filmen är just det att Robert Pattinson, han kommer ju, dessutom han kommer leverera ett masterclass i acting under den här filmen. Så han, de reviews som har kommit ut säger ju alla, de är alla liksom lika att Robert Pattinson kör hårt, och han kör väldigt, väldigt bra i den här filmen. Och han har ju kört väldigt bra under hela året, ska jag säga. Alla de filmerna han har varit med i har liksom, han har kört 200%. Så.
2: Han har varit med i massa bra filmer på senaste tiden.
1: Ja, ja, alltså, han är hela tiden alltså, nya filmer. Aldrig är man, det finns alltid en film på bio där han är med just nu.
2: Det är alldeles så. Såg ni The Drama med, det var Robin Pattinson och Zendaya. Oh, fantastisk.
1: Den var så bra.
3: Men det känns som att det är en liten krets som har liksom slagit vad om, nu ska vi vara med i så mycket filmer som möjligt. Vilka är det? Det är Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland. Mm. Det är de tre som har suttit på café.
1: Ja, de är ju med i allting. Alltså, de är ju, gud, Tom Holland, ja, alltså Odyssey, de alla tre med i.
3: Till exempel. Ja,
1: där är de, det är ju bara en, det säger tillräckligt mycket där, liksom crossover på det sättet.
4: Jag tycker det gått lite för långt. Jag tycker liksom, ta tillbaks det med Harry Potter och Hunger Games, ta upp de mindre skådespelarna.
3: Ja, verkligen. Mm.
2: Men alltså, jag älskar Zendaya, så att hon kan få vara med i allt. Jag kan titta på henne hela tiden, varje dag, alla dagar.
1: Men, det är skitbra,
3: men till Zendayas försvar hade hon väl en väldigt liten roll i The Odyssey. Jag har inte sett filmen tyvärr.
1: Men... Ja, men hon, det är sant. Det är
2: hon
1: sant.
2: Har en, det är nästan en cameo. Men hon har ju det är en viktig roll, men relativt liten.
1: Ja, oj, oj, alltså, hon, det är inte kanske så mycket repliker från henne. Just att det är mer, hon är där då.
2: Hon är där och ser gudomlig ut.
1: Mm, ja, det är exakt det som görs då.
2: Men, hon gör det väldigt bra.
1: Ja, oj, ja. Och lite snabbt då, den sista minuten vi har innan vi ska lyssna på lite fler låtar är ju då, jag vill ge en shoutout till en film jag såg ute på Cannes när det var som en grej, och det är då en film som heter Fatherland, och det är bara, det är, har ni sett Project Hail Mary?
3: Ja.
1: Hon som spelar den girlbossen som tar hand om världen när allt, och hon spelar huvudkaraktären där. Och det handlar lite om som en, man kan säga så här, en roadtrip genom Tyskland just efter andra världskriget, och se liksom hur allt ser ut där, och som ser det här förstörda landet, och som förstörda och traumatiserade landet på ett sätt efter allt som hände historiskt och krigsmässigt.
3: Och vad sa du att filmen hette?
1: Fatherland.
3: Fatherland.
1: Så
3: okay.
1: Det är ju som sagt Tyskland. Man hör på namnet. Yeah. Men det är en film som jag tycker bara låter intressant och ser lite kul ut.
2: Ja, ah, jag känner mig sugen på att titta på den här.
3: Faktiskt, jag med.
1: Mm. Så shout out till den. Men som sagt, nu ska vi gå vidare och lyssna på Supermoder med I'll Be There.

0: You're listening to K103 Gothenburg Student Radio, by the students, for the students.
1: Ja, välkomna tillbaka, och nu har vi med i studion teaterrecensenten Eva Gustafsson som ska berätta lite om en teateruppträdning hon har sett.
2: Ja, det stämmer. Och ni har ju pratat lite film här innan.
1: Exakt.
2: Och på Stadsteatern nu i Göteborg så är det dags för premiären för En mycket liten människa av Lisa Achan, som ju gör film till vardags. Det här är hennes dramadebut. Hon har gjort filmer som Apflickorna, Tack och förlåt, Ring mamma, lite olika. En av våra svenska regissörer. Och nu så tar hon sig in i teaterrummet, och det är på Studion, det vill säga den mindre salongen på Göteborgs stadsteater, som den här föreställningen sker. Och det är framförallt två personer som är i fokus här. Det är mamman, som spelas av Caroline Söderström, och så är det barnet.
1: Och de heter ju så, barn.
2: Ja, precis. Okay, ja, precis. Barnet får aldrig ett namn, utan det är barnet. Liksom, okay, så. Ja, och hon är mamman. Hon har heller inget namn. För barnet är ju så litet, så den kan ändå inte säga ett namn. Mm. Så att mamman har liksom inte ett namn. Men det som är uspen i den här föreställningen är ju också då att barnet som vi får se födas på scenen och sen får vara med om dess första liksom dagar, veckor, månader, är ju en vuxen man som spelar. Det är ju liksom inte ett spädbarn som spelar. Okay. Så det är ju en visuell utmaning liksom i tanken lite grann. Så. Mm. Barnet spelas av Mattias Nordqvist, som ni har sett både på Stadsteatern men också i film, och han har också regisserat. Mm. Ja. Och så det är också lite spännande att se den här liksom, vuxna mannen med tatueringar som går runt i spark direkt, och så ska man tänka sig, ja men han är ett barn. Och här har ju då också Lisa gett honom en röst. Mor och barn kan liksom självklart kommunicera så som föräldrar kommunicerar med sina barn, även om det är liksom en utmaning när de inte har ett gemensamt språk. Men barnet pratar ju också då högt. Mm. Och det kan man liksom säga, oftast är det ganska komiskt i liksom hur det är gestaltat. Så man så här, första mötet mellan dem är så här, man ser att hon håller om honom, och hon säger, jag är din mamma. Och så tittar han på henne och säger, ja, jag är lite besviken. Så här, första mötet med sin förälder. Så det är också gjort på ett ganska humoristiskt sätt. Men det finns ett väldigt stort allvar i det här också. Just för det handlar ju om liksom den här anknytningen mellan förälder och barn. Mamman är ensamstående. Om man förstår lite så här att, ja, hon har länge försökt att få barn. Just den här barnlängtan. När hon började så var hon i ett förhållande, det är hon inte längre, nu är hon själv. Just så här, att kämpa med föräldraskapet självt, och att just den här längtan som kan finnas, men samtidigt också skammen över när man tycker att det är pissjobbigt. Mm. För det kommer ju också vara, men just att man får man känna det, får man tycka att ett barn är jobbigt, får man ångra sig, massa olika sådana saker som tas upp, och just den här utsattheten i att vara själv med sitt lilla barn. Jag tycker att det här är en bra föreställning, för att den tar upp väldigt stora frågor. Sen kan jag tycka lite grann att det är lite svårt att veta vart vi är på väg. Vad är liksom målet i den här? Är det att peka ut olika svårigheter och lyckor och liksom glädjeämnen i föräldraskapet? Eller är det någonting annat som vi vill liksom försöka... Det är svårt att sätta fingret på vad som är själva kärngrejen här. Utan vi får vara med på olika delar i, liksom, i föräldraskapet och i att vara barn och att anknyta till en förälder. Men liksom lite så vart resan är på väg är lite oklart, skulle jag säga. Mm. Och ja, jag tycker att det här är en föreställning som är verkligen värd att se. Fantastiskt skådespel. Alltså både Carolina och Mattias är jättebra i de här rollerna. Det är också en väldigt blöt föreställning.
1: Blöt?
2: Ja, blöt. Inte som i dryck. Även om det finns någon scen där man också är ute på krogen. Men det är på fysiskt på scenen så finns det typ ett badkar. Där, liksom, där barnet badar ibland, och man förstår att ibland ska gestalta kanske en sjö eller någon typ av vattendrag. Mm. Så det är flera scener när barnet badar till exempel, och då blir ju också väldigt mycket på scenen blött. Så att det är en taktil föreställning på det sättet. Mm. Många, många känslor, men kanske lite, lite oklar i sin styrfart skulle jag säga, men ändå väldigt väl värd att se.
1: Låter som en väldigt intressant, alltså jag gillar, alltså jag älskar det här. Jag gillar in general det som teaterföreställningar har bara två skådespelare, bara som ett ganska lågt tal, lågt antal skådespelare. Man liksom får fokus just på de två och liksom bonden eller som relationen med de två och på det, och liksom just också peka ut just, alltså inte mer produktionen men just skådespeleriet av dem.
2: Väldigt vacker scen, ljussättning också. Alltså otrolig, man får en känsla av att man är, alltså man är ju i en blackbox, men man får ändå verkligen en känsla av det här eftermiddagssol, det här varma solskenet. Och väldigt bra musik som är gjord av Jakob Hage och Sara Aspring. Och Sara Aspring är ju också musiker under aliaset El Perro del Mar.
1: Jo. Men alltså, jag skulle absolut kunna gå och vilja se den. För det låter, alltså bara igen, alltså jag är jättesåld in på just det här. Och det här som gör barnet är en som vuxen människa, och man måste som använda sina man måste som sitta in sig själv. Det är inte bara sitta och kolla, utan du måste också som använda din egen som imagine att bara se det här barnet som, istället för vuxna människan som ett barn.
3: Mm. Nej, men jag tänker ju att, vad fick du för känslor av det här, Eva?
2: Jo, men jag tror att jag fick en ganska stor liksom medförståelse för, alltså jag har ju själv inga barn, jag har ju varit ett barn, men som barn så har man ju oftast inte riktigt samma förståelse för sina föräldrar, åtminstone inte när man är liten. Alltså då är det bäst så här, då är det mer önskemål och krav, och att man är glad att de är där. Men jag tror att man får just den här känslan för framförallt hur den här mamman känner, det kommer fram väldigt väl, just både hennes utsatthet och hennes olika känslostormar. Men kanske också just barnet. Alltså ett barn är ju väldigt egoistiskt. Det är så här, det är min mamma. Vem är du som kommer här och vill liksom ha en relation med min mamma? Alltså att alla som kommer och möter mamman är ju liksom ett hot, en outsider, någon som kan

0: You're listening to Gothenburg Student Radio K103.
1: Ja, det gör ni absolut. Ni är på K103 i London. Och jag har en direkt, kommer jag ställa er framför väggen. Åker ni mycket spårvagn?
2: Ja.
3: Ja, hyfsat.
1: Då är det farligt att åka spårvagn. För det är så att GP skrev för ungefär 2-3 dagar sedan att vägglöss hade hittats på Göteborgs spårvagnar. Hemska grejer. Nu plötsligt har blivit den här vanliga turen väldigt farlig att åka i. Det kom ut en väldigt klar bild då man såg en Göteborgs spårvagn och det var ett vägglöss där. Och detta gjorde ju att det blev total kaos och att 4 spårvagnar kraddes in direkt i högkvarteret och blev totalt rengjorda och genomsökta. Och frågan många ställde efter det här är ju då, fanns det ens vägglöss för att börja med? För bilden som kom ut var ju väldigt sketchy.
3: Mm.
2: De hittade ju inga vägglöss i spårvagnarna.
1: Exakt.
2: Så det kanske var en AI-bild.
1: Kan vara det. Och det är det som är grejen. Det är det som är grejen.
2: Mm.
1: Det är en vanlig sketchy bild. Alltså, många kommenterade på den här bilden, just att det såg väldigt konstigt ut på hur den hade tagits, hur den såg ut, hur stort vägglösset bara var. Det var liksom, proportionerna var ganska fel. Så frågan är då, var det här bara någon slags AI-bild som de skapade för att bara skapa kaos i samhället? Typ.
3: Ja, men det är jag nästan, ja, inte 100%, kanske 50% säker på det. För jag vågade säga fullt ut. Men att om det finns vägglöss där, ja, men var kommer det ifrån?
1: Och, ja, exakt, det också.
3: När kom det upp? Liksom? De måste ha väl kunnat se det tidigare.
1: Mm. Ja, men det är också några som sa, alltså just Göteborgs spårvagnar och Västtrafik som går ut och sa att det är ju vad det finns, alltså spårvagnar är inte ett sån perfekt territorium eller klimat för de här vägglösen att faktiskt finnas. Och det var ju också liksom en kritik mot att om det här var sant eller inte. Eller ja, först då. Men det här öppnar ju då en lite större konversation just runt AI och AI-bilder och alla de här, att fake news har blivit så mycket mer widespread på grund av det.
2: Ja, jag var inne på Truth Social här.
1: Är du inne mycket då?

0: Ja.
1: Ibland är det lite tråkigt. Så jag var inne där för några dagar sedan. Och då såg jag att Trump då, stora mannen själv, hade lagt ut att det här med AI-hotet, ja, men det var väl bara en hoax, precis som klimathotet är. Och det är bara fake media som sprider det.
0: Ja, men alltså Trump säger väldigt mycket tyvärr. Han tänker bara det att AI hjälper honom att skapa roliga bilder då han har många muskler och ser väldigt cool och stark ut.
2: Nej, men exakt. I verkligheten så är det helt annat. Faktiskt, men att är det bra eller dåligt att använda AI på det sättet?
0: Att skapa bilder. Jag är emot AI-bilder helt och hållet, kan jag säga. Jag kan se AI som en verktyg att använda, men till att göra som några enstaka grejer enklare, men alltså 90% av tillfällen tycker jag att det är bättre att inte använda AI, helt ärligt. Och speciellt inte för att använda någon slags använda AI för att skapa media, vad det kan vara, texter, videos, bilder, musik, allt det där. Det står jag absolut helt emot för.
2: Jag tänker också att AI använder ju också, det här är bara en tanke, är att AI kanske är mer och mer i filmer numera. Alltså man använder AI som en viss effekt.
0: Det är ju några filmer har ju börjat använda det. Det gör absolut.
2: Ja. Alltså de svenska filmerna tänker vi då, inte de engelska.
0: Det har jag inte hört dock.
1: Jag såg på SVT Barnkanalen att de har skapat ett helt eget program som bara är AI.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Man använder ju det mer som konst. Dalarnas museum där jag kommer ifrån, där har de också Sveriges första utställning helt gjord på AI.
0: Alltså, det är inte riktigt utställning. Alltså fan, jävla någon, jag kan göra det, den där jävla utställningen imorgon med bara lite ChatGPT den. Alltså hur riktigt är det? Att liksom bara, men AI-utställning, alltså jaha, du fick en AI-bild där. Jag kan också göra den där AI-bilden. Det är bara fake alltihop.
2: Och jag säger bara en sak, vart tar vägen på väg? Alltså AI har blivit mer och mer de senaste åren, alltså de senaste 2-3 åren har vi blivit mer och mer beroende av det. Eller är det bara jag som tycker det?
0: Jag använder typ aldrig AI. Alltså jag ser många som har använt AI, men det går absolut att inte använda AI. Jag tycker mer problemet är att de försöker sätta in AI i många tjänster nu för tiden. Så att man blir tvingad att använda AI. Till exempel Google är ju nu automatiskt som att när du söker något där så kommer det bli en AI-uppsökning. Så det är ju ett problem. Jag skulle inte säga beroende av AI på samma sätt. För jag använder typ aldrig AI på något sätt som jag känner att jag måste göra det.
1: Men jag tror också att du är lite unik i det, Palme. Speciellt bland unga, men i folk i allmänhet. Alltså jag använder ju AI en hel del och hittar källor och sammanfattar saker ibland. Och nu säger jag kanske inte att det är bra, men jag säger att det används till det. Och det är ju absolut ett verktyg. Det har till och med våra professorer sagt att vi borde använda AI för att rätta tid.
0: Jag går med på det. På det går jag med på. Som ett verktyg kan jag absolut gå med på för att liksom göra artikelläsningar enklare, göra bättre anteckningar. Men det är just ett verktyg, man ska inte helt och hållet använda, man ska göra det som en komplimerande grej. Du kan använda lite AI-verktyg för att liksom göra några nice anteckningar, men sen ska du liksom se också, du kollar in där själv och se till att anteckna är faktiskt bra.
1: Ja, det låter lite mer produktivt än som Trump gör på True Social och på X.

0: Trumps ego är, jag tror, större än vad han är. Och han är ju som sagt en liten stor snubbe. Men ja, jag tycker ju då att vad vi har kommit fram till är att AI är ändå en stor del av vårt moderna samhälle, tyvärr, skulle jag väl säga. Eller?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Hyfsat.
2: Jag tycker också att det är tyvärr. Men nu är den här och den är här för att stanna.
0: Ja, tyvärr. Men ja, tillräckligt mycket AI. Nu ska vi lyssna på Mer med Sick.

0: K103 is your mooring in the electromagnetic ether.
1: Japp, det är säkert. Men vad det är också säkert är att vi har ju haft Lilla London här i 2 timmar. Men tänk så här, efter Lilla London kommer live-radiot fortsätta, för då kommer Helgstat spelas. Och vi har just någon där som kommer just vara med i Helgstat och programleda där. Vi har ju Doja Clean med oss från Helgstat som kommer spelas här om 10 minuter. Välkommen!
2: Ja, tack. Ja, men det stämmer. Vi kommer ha en väldigt spännande timme framför oss. Vi har planerat en gäst. Matti Ollikainen från Franska Trion ska komma hit och gästa. Mm. Och sen så ska vi prata lite om museum. Och ja, Ella, hon ska köra lite, nörda in sig lite på Robinson. Det är ju det hon är bra på, sina dokusåpor. Och sen, ja, lite sjuka händelser som har hänt under säsongens gång. Och sen ska vi prata lite sittning faktiskt. Mm. Ja, vad är den bästa outfiten? Och hur spårade fulsittningen i onsdags? Ja, det är det ni kommer få svar på om ni hänger kvar.
1: Vilka slags museum kommer du prata om?
2: Ja, men det får vi se. Men ja, vi ska prata lite om, okay, lite om Röska faktiskt. För jag var faktiskt där precis innan här på en utställning som handlade lite om apokalyps och prepperörelsen. Det tycker jag var väldigt intressant.
1: Och varför gästen kommer in? Exakt, vad är det för Franska Trio

0: Vad är det för personer?
1: Jo, men det är ju ett band då som har precis släppt en singel. Och vi ska höra lite om det. Och sen måste jag tillägga att vi har faktiskt special extra insatta reportrar här på helgetipsen sen i slutet.
0: Jaha.
1: Så ni får hänga kvar ända till slutet avsnittet för att höra om dessa roliga små tips till helgen, vad ni kan göra helgen.
0: Ja, ja, men det är ju ändå helgstart. Det är som man startar helgen. Men det låter ju som en väldigt intressant på det sättet. Har ni något, om man ska lyssna på, om du vill highlighta ett segment som är väldigt kul och du tycker kommer vara jättebra, vilket segment skulle du välja?
1: Alltså jag ser verkligen fram emot det här sittningssegmentet. För det var en väldigt speciell händelse som hände där i, ja, men i onsdags. Jag kan spoila lite att det var något som gick sönder. Men vad? Ja, det kommer vi få reda på.
0: Ja, det brukar, något brukar alltid gå sönder under sittningar. Det är, om inte något går sönder under en sittning, då var det en dålig sittning, helt ärligt. Ja, men det låter ju som att ni har ett fullspäckat program framför oss. Och vi har ju också haft ett fullspäckat program. Vi har pratat ganska mycket om olika grejer. Vi har haft två intervjuer. Vi har haft en special, vad säger man, recensionär som har kommit in här och pratat lite teater med oss. Så det har ändå varit en ganska fullspäckat timme här. Och jag tänker att vi kan ju lyssna på en liten promojingel och sen så kan vi berätta just exakt om vad vi har pratat om den här roliga, roliga lilla London timme två.
2: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.
0: Japp, och som sagt så är det ju då klockan 15.54 och det betyder ju då att Lilla London börjar gå till sitt slut. Vi har haft två fullspäckade timmar här med enormt mycket på gång. Vi har haft två gäster, vi har haft teaterrecensioner och mer. Och därför tänker jag att vi ska sammanfatta och kolla tillbaka under de här två timmarna och kolla vad vi har pratat om.
1: Ja, vi har pratat lite om The Emmys och Ed Sheeran och lite kontroverser. Får man uttrycka sig politiskt eller inte som kändis?
3: Ja, sen har vi ju även haft lite intervjuer. Vi har haft en intervju bland annat med
0: bruket.
3: Ölbunken. Och sen har vi haft nu är helt ute och kycklar i huvudet.
1: Pigman-bandet.
3: Pigman.
0: Exakt. Och sen så pratar vi lite om universitetsfördomar. Eftersom det är ju under terminstart, många nya studenter börjar plugga. Och då, beroende på vilket program man har valt, så hade vi lite fördomar om det. Och sen så pratar vi förstås om valet. Och det som har, ja, som sagt, det har ju dominerat de senaste veckorna här i Svenska Nyheter. Så vi pratar lite om, ja, valmemes, de roliga momenten från den här valrörelsen. Men samt också ett litet valquiz för att kolla vad vi just kommer ihåg från den här, ja, valrörelsen.
1: Ja. Och sen har vi även haft en teaterrecension med Eva Gustafsson som är teaterrecensör om en ny pjäs, En liten människa.
0: Exakt. Och sen så pratar vi också om filmer, speciellt de filmer som kommer komma nu under hösten. Vi highlightar lite några av de stora, några av de som kanske inte många vet om, men bara lite generellt prata om man ska gå på bio, dessa är filmerna man ska gå på.
3: Jajamän. Sen hade vi även
0: vi hade Vägglöss och vi pratade lite AI-bilder där om hur liksom fake news-planerna kan gå där. Var Vägglössen fake eller inte? Var det en AI-bild? Det var det vi lite diskuterade och försökte komma fram till ett beslut där. Men som sagt, det har ju då varit de här två timmarna av Lilla London och ni har ju då lyssnat på mig, Alexander Palme.
1: Mig, Hanna Andersson.
3: Oskar Johansson.
0: Japp, och nu tackar vi adjö. Men kom ihåg, det kommer vara en helgstart just efter den här timmen. Så stänga av radion och fortsätt lyssna. Och för att göra den här lilla lyssningen lite underlättande kan ni lyssna på Earth Evil med Lexamore, One Day. Och tack så mycket för oss. Vi ses kanske nästa vecka.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
7: K103.
8: Sugen på helgen.
9: Helgstart. Och det är fredag och ni lyssnar på Helgstart med mig Ella Boeng
10: och mig Jacqueline Sundbäck.
9: Kul, vad ska vi prata om idag, Jacqueline?
10: Ja, du ska ju prata lite om Robinson, har jag förstått det som.
9: Exakt, nya säsongen började nu i veckan, eller i söndags tror jag faktiskt. Så vi har ju mycket, mycket att gå igenom.
10: Jajamensan, och sen har vi några gäster här, va?
9: Visst. Vi har från franska trion har vi Matti Ollikainen som ska komma hit och prata om deras nya album och deras nya singel.
10: Ja, och sen går vi över lite till museumtips också. Och sen vidare till, vi ska prata lite om sittningar faktiskt. Och specifikt om hur just en specifik sittning spårade.
9: Spännande, så stanna kvar. Men först ska vi lyssna på Takes Me Back med Sunnan.

0: K103, stationen för dig.
1: Och det där var Takes Me Back med Sunnan. Och vad ska vi prata om nu, Jacqueline?
2: Ja, men det har ju blivit höst och såklart innebär det regn.
1: Jo, tack.
2: Och regn och regn. Jag vill ju trots allt i den regnande staden. Och i helgen ser det ut att bli lite ostadigt väder. Men vad passar då inte bättre än att gå på museum?
1: Perfekt.
2: Så jag skulle då vilja tipsa om en specifik utställning som är på Röhsska museet. Jag fick faktiskt där precis innan jag kom hit till radion.
1: Anna, idag?
2: Ja.
1: Snyggt.
2: Jag var också där dagen innan studenten. Och den här utställningen, den heter då We Will Survive. Som då är en utställning om prepperrörelsen, men liksom beredskap i kriser och lite så apokalyptiskt tema.
1: Ja.
2: Och det var lite kul att vara på den liksom dagen innan studenten. Så liksom, och vi kommer alla dö, men imorgon ska jag ta studenten.
1: Åh, herregud. Är inte lite den känslan på studenten också dock?
2: Jo, det är lite som nu i livet över.
1: Alltså hjälp, men också nu kör vi.
2: Jag inser att nu har det börjat. Ja, men det här är då en utställning i tre delar. I det första rummet så möts man av små miniatyrbyggnader som liksom föreställer byggnader som har varit med om tragiska händelser. Och så är det lite så budskap och olika färger på väggen så står de olika katastrofer.
1: Oj, okay.
2: Och sen så i andra rummet så handlar det då om myndigheters beredskap. Typ vad gör samhället för kriser.
1: Ja.
2: Och sen tredje rummet, min favorit då. Det är ett rum som kallas då för The Prepper Supermarket.
1: Och vad är det?
2: Ja, men det är liksom ett stort rum. Och så väggarna då är klädda med såna här... liksom hyllor, precis som en matvarubutik. Så det ser precis ut som en matvarubutik. Men istället för att det är vanlig mat så är det olika så här grejer du behöver i en kris. Så det fanns bland annat liksom Absolut vodka, tvåvägsradio, elisolerade stövlar, nudlar och silvertejp.
1: Okej.
2: Och det är verkligen upplagt som att det är en butik. Så känslan i det här rummet är väldigt speciellt.
1: Men varför behöver man vodka i en kris?
2: Det jag också undrar. Men på den lilla informationsskylten under den här vodkan så stod det typ att den hade olika syften. Lite att det kan vara lite antibakteriellt men också en bra bytesvara.
1: Aha.
2: Men min fråga då till dig är, av dessa saker som jag då rabblade upp, vad hade du valt, Ella?
1: Oh my god. I en kris liksom.
2: Ja, men precis. Så det var Absolut vodka, tvåvägsradio, elisolerade stövlar, nudlar eller silvertejp. Vad hade du valt?
1: Vad är elisolerade stövlar?
2: Ja, det är frågan. Men det var några väldigt, väldigt stora stövlar som var gula. Och jag antar att de liksom värmer.
1: Okay.
2: Det var lite innovativa produkter, men så var det också typ konservburkar på hyllorna. Jag rekommenderar verkligen att gå dit för att se det liksom in real life.
1: Ja. Alltså jag känner ju spontant att jag hade ju inte kanske tagit vodkan. Det hade kanske inte varit min första prio
2: i den här
1: typen av kris.
2: Jag känner att den kan nog dämpa ångest, men det blir nog ganska kortvarig lösning.
1: Ja, och jag tror man hade kanske mått ännu sämre, kanske till och med.
2: Ja.
1: Men jag hade ju hellre ätit mat än druckit vodka.
2: Ja, alltså dessa sakerna, det var ju bara några av de sakerna som hela rummet fylldes med. Men jag hade nog valt silvertejpen. Alltså silvertejp, det löser allting.
1: Ja.
2: Alltså jag har en sån sladd, mobilsladd i min väska och liksom den är trasig, men liksom om man har lindar runt den med silvertejp, ja, då funkar det liksom.
1: Alltså silvertejp, ja men faktiskt. Var inte det en grej alltså för ganska många år sedan, men att det var lite trendigt att typ tillverka saker av silvertejp. Det minns jag från när jag gick typ i mellanstadiet, att folk höll på med att typ så göra en liten kopp av silvertejp eller liksom laga konstiga saker.
2: Jaså? Ja. Nej, men alltså det löser ju allting. Ja. Alltså hemma hos mig så har vi det var någon rörledning på toaletten som inte funkar, men det är bara liksom vira in den, tejpa den lite med silvertejp så löser det jättebra. Men nu då, Ella.
1: Ja.
2: Nu tänkte jag då utprova dina museikunskaper.
1: Okej, spännande.
2: Museum i Göteborg.
1: Ja.
2: Så på Naturhistoriska museet så finns det omkring 10 miljoner djur i den totala samlingen.
1: Okej.
2: Men ett av de största djuren skapade ett ganska stort problem när det skulle flytta in. Vilket djur är det?
1: Alltså, jag har faktiskt varit på Naturhistoriska museet Typ, alltså två gånger de senaste två veckorna typ.
2: Men gud vad kul, då borde du ha koll på detta.
1: Så det här är väl blåvalen?
2: Ja, vad kallas den lite mer?
1: Malmska valen?
2: Ja, yes. Där har vi den. Kaching. Yes. Nästa fråga då.
1: Älskar.
2: Så här i Göteborg så finns det ett av Sveriges äldsta skepp bevarade. Ett över 1000 år gammalt vikingaskepp som hittades i leran vid Göta älv. Och den har faktiskt också runristningar på sig.
1: Oj.
2: Men vilket museum ska man gå till om man vill se den här bjässen?
1: Kanske Sjöfartsmuseet?
2: Nej, det kanske man hade kunnat gissa, men det är faktiskt inte där den är. Har du en annan gissning?
1: Nej, jag tror inte jag har tillräckligt bra koll.
2: Jo, det är faktiskt alltså Stadsmuseet.
1: Aha.
2: Det ligger ju där nära Brunnsparken liksom.
1: Ja, just det. Ja.
2: Så det är lite coolt liksom. Man brukar inte tänka på när man går förbi där att det ligger ju ett liksom gammalt vikingaskepp här.
1: Ja, det är faktiskt sjukt. Det är lite bortglömt museum. Det är så himla stort, men det ligger så himla mitt i stan, så man tänker inte på det. Det ser liksom inte så sjukt ut på utsidan.
2: Ja, så jag rekommenderar verkligen att gå dit. Liksom. Ja. Det är ju inte så mycket kvar av det här skeppet, men de har ändå liksom radat upp det liksom, så att det är som ett stort skepp. Och sen så är det massa sådana kvarlämningar från skeppet runt omkring. Så det är en rekommendation om ni inte har något att göra heller.
1: Wow.
2: Ja, men nästa fråga då. Så, har du varit någonting på konstmuseet?
1: Ja.
2: Ja, men då kör vi.
1: Ja.
2: Så på konstmuseet så finns det en liten speciell konstellation. Den brukar höras i väggarna när den används. Vad är det här för någonting?
1: Höras i väggarna?
2: Vi kan specificera lite då. Vilken sport är det som utövas?
1: Pingis?
2: Ja!
1: Oh my god.
2: Det är ju det här pingisbordet.
1: Ja.
2: Så man kan känna är kanske lite malplacerat, men det är faktiskt konstverket Alla mot alla.
1: Aha.
2: Ett interaktivt konstverk som på sätt och vis kommer till liv när folk använder det.
1: Ja, alltså jag trodde inte att det var ett konstverk. Jag trodde det var fritidsgård-vibe.
2: Ja, men jag kan tycka lite att den står bara där liksom när man går in i konstmuseet och så går man upp för trappan och så kommer man in dit och så
1: i är det någon kulturhallen.
2: Ja, och så är det någon kvinna på någon strippål som åker runt. Om ni har varit på konstmuseet så vet ni vad jag menar. Om ni går in där så förstår ni vad jag menar.
1: Ikonisk
2: och när man går förbi den här pålen då med den här kvinnan som hänger upp och ner så har vi då den här det ekar väldigt mycket när folk spelar på det här pingisbordet.
1: Ja, men jag tycker inte folk brukar våga spela så mycket. Jag har inte så ofta sett folk spela där, eller?
2: Jo, alltså det brukar nog ändå vara några barn som är lite rastlösa som köttar igång där.
1: Okay, ja.
2: Ja, men du har liksom klarat det här museiquizet, alltså, ska jag nog säga.
1: Wow, jag hade ändå bättre koll än vad jag trodde.
2: Ja, är det något speciellt museum du känner dig sugen på att gå till?
1: Och, alltså jag blir sugen på att gå till Rörska. För den här utställningen du pratade om. Det var på Rörska,
2: ja, va? Ja, ska vi se. Det ligger ju precis, om du hoppar av i Valand,
1: ja,
2: så är det liksom precis tvärs över.
1: Ja, just det. Ja. Och sen har väl också konsthallen flyttat ganska nyligen. Det ligger väl i Gamlestan nu istället för på Götaplatsen.
2: Okej.
1: Okay. Eller så skulle de bara, det här måste jag kolla upp. Men dit vill jag också.
2: Ja, det får vi faktachecka där.
1: Det får vi faktachecka.
2: Yes. Nej, men det är faktiskt så här att de flesta museerna är ju helt gratis som student. Det är bara att visa upp ditt mecenatkort och så kingar man in där liksom.
1: Och det finns faktiskt till och med studieplatser. I alla fall på...
2: Ja, det var något för mig.
1: Ja, alltså där vid den här jättestora blåvalen. Finns det studieplatser?
2: Men gud vad kul. Sitta där och plugga bland uppstöpta djur. Det är liksom det man vill göra.
1: Dock bland turister och barnfamiljer. Men alltså, jag har varit där mitt på dagen. Tomt.
2: Tack för tipset.
1: Alltså jättebra. Jättemysigt. Men ja, så vi ska gå på museum i helgen helt enkelt.
2: Ja, men det är det vi ska göra i det här regniga vädret.
1: Ja, helt rätt. Nu ska vi lyssna på Hipster Runoff med Lex Walton.

0: Detta är K103.
1: Och låten vi precis hörde var Hipster Runoff med Lex Walton. Och nu i studion har vi gäst Matti Ollikainen från Franska Trion. Välkommen!
2: Tackar!
1: Välkommen hit! Och ni släpper ju ett nytt album här om en vecka, den 25 september. Albumet heter Livet som maskin. Och det är redan 3 låtar som har kommit ut. Nu får du rätta mig om jag har fel, men det är Livet som maskin, Härda ut och Hemma i min lägenhet.
2: Det stämmer det.
1: Det stämmer, yes. Men vill du berätta lite om albumet? Jag är mest specifikt nyfiken på just titeln, Livet som maskin. Var kommer titeln ifrån?
2: Ja, det är väl... Det är delvis... Ja, jag har 4 barn.
1: Ja.
2: Då får man leva ganska maskinellt. Man gör bara saker hela tiden. Det med så olika kullar med barn.
1: Ja, just det.
2: Så åka dit och fixa olika grejer bara.
1: Ja.
2: Det är allt man gör.
1: Ja, hämtning, lämning.
2: Ja, visst, allt. Laga mat, liksom, ja, allting.
1: Ja.
2: Så det blir slags maskinliv. Fast det är ett underbart liv också.
1: Ja. Och kommer detta tillbaka i låtarna i albumet? Är det som ett övergripande tema?
2: Nej, det är det inte.
1: Vill du berätta lite om vad de andra låtarna handlar om och vad vi kan se för teman mer?
2: Jag påstod i pressreleasen att det var kärlek och död. Men det är väl... Det handlar alltid nästan om kärlek.
1: Ja.
2: Det brukar vara det man sjunger om, historiskt sett. Det är det som är viktigast för människor.
1: Ja.
2: Till slut.
1: Och vad gör att det här albumet skiljer er från era tidigare album? För ni har ju hållit på ända sedan 2002.
2: Med detta? Nej, så länge sedan. Är det så länge sedan vi gav ut det?
1: Enligt internet.
2: Jag tror de ljuger lite grann. Men det spelar ingen roll. Men det har varit, nej, det har stått klart och bara stått där och mognat. Vi börjar samarbeta med ett skivbolag nu. Då tycker jag, ja, men ge ut det då. Annars brukar jag bara vilja ge ut skivorna direkt.
1: Ja.
2: När de är klara. För vi har alltid gett ut dem själv.
1: Ja.
2: Men nu prövade vi med ett skivbolag och då fick de bestämma då, såklart. Det är lika bra att de gör sin grej. Och då tyckte de vänta så pass länge.
1: Okej, hur länge har det stått och mognat?
2: Det är inte med vanliga bandsmått. Det är säkert inte så mycket. Men vi gjorde i, vad har vi nu? Ja, det är knappt ett år. Okej. Kanske 10 månader sedan det var klart.
1: Ja, och hur snabbt brukar det gå i era andra album och...
2: Nej, då går det på ett par månader att få ut den efter vi har
1: Okej. Liksom
2: spelat in.
1: Ja. Och vi ska ju här alldeles strax lyssna på låten Hemma i min lägenhet. Och den, vill du berätta lite om den låten? Vad den handlar om och vad den betyder för dig som har skrivit den?
2: Låten handlar väl... Den är ju väldigt tydlig i texten ändå, vad den handlar om. Och när låten ibland är lite mer... inte exakt visa på det sättet, så är de ändå, så om jag får en fråga med låt så kan jag alltid exakt precisera varje ord och vad det handlar om. Det kan jag, så att det är alltid något ganska specifikt.
1: Ja.
2: Men sen kan det tolkas på olika sätt.
1: För i den här låten, jag lyssnade på den lite innan, och då sjunger du ju om, ja, men som du sa, dina barn och just det här kanske lite vardagskaoset, vad jag tolkar det som. Och det tolkar jag som något ganska personligt. Hur är det, tycker du, att skriva om?
2: Nej, men jag tror att genom det personliga är det enda sättet att bli allmängiltig. Man kan inte skriva om något som inte finns.
1: Ja.
2: Allting måste ju komma från den som skriver och från dennes liv. Så det är svårt att slippa undan hur man än gör. Men den här är ju ganska tydlig i sin ord.
1: Mm.
2: Faktauppgifter om mina dagar.
1: Skriver du liksom, tar du saker direkt från ditt liv på det sättet och skriver dem så tydligt som den här låten?
2: Ja, ofta blir det så.
1: Ja.
2: Det är alltid, även om det inte till synes är lika tydligt, så är det ju ändå det. Det handlar ju alltid om mitt liv, men på det sättet kan man få det handla om någon annans också.
1: Ja, hur menar du då?
2: Därför att Vi är samma i botten.
1: Ja.
2: Har mycket samma erfarenheter. Allihop. Egentligen.
1: Ja. Visst. Och har du någon låt, antingen på det nya albumet eller bland era äldre låtar, som ligger dig lite extra varmt om hjärtat? Som kanske är lite extra personlig eller så?
2: Vad guden har givit oss var väldigt från en gammal skiva 2000. Men det var det, den kom början på 2000. Nej, just det. Det måste jag precisera. 2013.
1: Ja.
2: Den kom.
1: Ja.
2: Men ja, den var väldigt avgörande. Den liksom
1: på vilket
2: var rätt magisk. Det fick mig att lämna ett förhållande jag var i och börja ett nytt. Och liksom låten talade om de här sakerna för mig som jag inte förstod själv. Vilket ofta är fallet med låtarna, att de visar hur mitt liv har varit eller är eller ska bli. En slags visioner på något sätt. Du är undermedvetna.
1: Okej, vad spännande att du liksom får.
2: Men den fick ju hela livet att jag började skriva den där låten, så då visste jag på en gång att jag måste lämna min dåvarande fru. Som jag inte alls hade tänkt dagen innan. Då tänkte jag att jag skulle leva resten av livet med henne.
1: Ja.
2: Men då kom låten och sa att jag skulle lämna. Så den låten är väldigt stark. Den är oerhörd inverkan.
1: Ja, wow.
2: Men många låtar har haft en oerhörd inverkan.
1: Ja, men du menar att de liksom kommer till dig till något du kanske undermedvetet kände men inte har liksom...
2: Precis, som jag inte förstått.
1: Vad häftigt.
2: Inte alls kunnat se.
1: Ja. Har det alltid varit så?
2: Ja, musiken absolut på något vis. Det var ju väldigt speciellt med andra. Det är något helande såklart alltid, och läkande och tröstande.
1: Ja.
2: Något sånt.
1: Ja, vad häftigt. Har du någon av låtarna på det nya albumet som har varit en vision på det sättet?
2: Ja, det är alltså inte så extremt tydligt som den låter. Den är så tydlig, säger exakt. Nej, men Fågel i natten är liksom, känns stark för mig på något sätt.
1: Ja.
2: Det finns en låt som heter så.
1: Fågel i natten?
2: Mm.
1: Okej. Det ska bli spännande att lyssna på de här låtarna sen och lyssna på texten verkligen. Och idag ska vi få höra Hemma i min lägenhet. Och när vi lyssnar på den nu, är det något speciellt som du vill att folk ska känna eller tänka på? Eller?
2: Nej, det ska ju varje människa få ta till sig det de kan eller råkar göra. Eller?
1: Mm.
2: Det kan inte jag gå in och bestämma.
1: Och sen ska ni ju på en turné i höst och vinter, en julturné.
2: Mm.
1: Vart ska ni då?
2: Ja, men vi åker runt i Sverige och någon i Oslo är det, annars är det bara Sverige.
1: Ja.
2: Men ja, det är en ganska omfattande turné.
1: Ja, med julmusik. Och...
2: Ja, det brukar vara tre låtar, det är ett börjat reklamknep. Man säljer som julshow. Men för den vanligaste frågan vi får om vi får mejl.
1: Ja.
2: Nej, ni ska väl inte spela våra jullåtar på julkonsert?
1: Ja.
2: För folk vill inte höra bara jullåtar. Men samtidigt är det ett gammalt beprövat knep. Så vi kör med det, så kör vi river av tre låtar.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men jag tycker det är härliga låtar. De fyller sin funktion.
1: Ja, absolut. Man vill ju ha jullåtar också.
2: Mm.
1: Men inte bara. Ja, men kul. Tack så jättemycket för att du kom. Nu ska vi få lyssna på den här fina låten. Hemma i min lägenhet med Franska Trion.

0: Hey, it's Alessi Rose and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio. Mwah!
1: Och vi hörde precis Hemma i min lägenhet med franska trion. Och nu skulle jag äntligen vilja prata om mitt favoritämne. Reality, dokusåpor.
0: Ja. Nu är det dags.
1: Nu är det dags. En ny säsong av Robinson har ju börjat. Har du tittat?
0: Nej, så det ska bli jättekul att bli introducerad till det här.
1: Alltså jag har ju hamnat i någon sorts, jag vet inte, nörderi får man ändå säga. Lite grann. Och alltså lite bakgrund då, Robinson. Det är ju faktiskt den första dokusåpan. Alltså inte bara i Sverige, utan hela konceptet börjar ju med svenska Robinson. År 97.
0: Men gud vad stort, för det känns som ofta är det liksom att om en SVT eller någon liksom, ja men de hyr in koncept, men då är det alltså Sverige som har uppfyllit detta.
1: Ja, stort. Alltså helt sjukt. Så de var ju först med det här, ja, folk kallar ju så mobbing-tv och alltså var jättehårda mot konceptet. Man ska ju rösta ut varandra i kombination med tävling, vilket vi vet nu är ett vinnande koncept såklart.
0: Jo, men det är ju så spännande liksom. Ja. Vem kommer hålla sig kvar till slutet?
1: Ja, jag älskar det. Och den här årets säsong har ju bara precis börjat, så den har inte så mycket att säga om. Men i historien så har det ju hänt konstiga saker i Robinson. Och jag tänkte gå igenom några av lite guldkorn som jag har hittat.
0: Det ser jättespännande att höra.
1: Så alltså min personliga favorit kan vi börja med. Och det är ju, jag tror att det var 2021. Det var säsongen när de var i Sverige. Någonstans långt norrut. Kallt var det. Kall sommar liksom. Och det var Arja Snickan som var programledare. Och det var två deltagare som var i gränslandet som fuskade. Mm. Och hittade någon random person liksom, för de var ju liksom i Sverige, så då hade de, det var ju liksom, de var inte på en öde ö liksom. Så då hittade de någon som gick och handlade på ICA åt dem och köpte godis, falukorv, köttbullar.
0: Vad är detta för fusk?
1: Och sen så gömde de det i skogen och men de blev ju påkomna då av produktionen. Så då kom ju liksom Arja Snickan in och säger: jag är så jävulusiskt besviken på er.
0: Också dialekten. Jävulusiskt
1: besviken. Och sen så blev de ju diskade. Men det är alltså verkligen ikoniskt. Det var, ja. Det var alltså bra Robinson-tider.
0: Men ni måste ju dra till alltså spänningen liksom.
1: Ja, absolut. Och det var ju också, jag tror att det var så att en annan deltagare som inte var med på det här fusket, men som också satt i gränslandet, han liksom, jag la fram ett ultimatum till produktionen att antingen så diskar ni dem eller så kommer jag exposa er typ och hoppa ur tävlingen typ.
0: Men det är väl det där, man kan inte lita på någon liksom, för alla vill ju vara den sista kvar.
1: Ja, men helt sjukt att fuska och bara, nej, vi ska äta godis istället.
0: Jag tycker det är lite roligt att man går och köper falukorv och gömmer det i skogen. Det är jätte, alltså, det där hade jag, alltså om det är något, där hade ni sett mig käka falukorv i skogen.
1: Käka falukorv i skogen. Helt rätt. Så det var första. Sen har vi ju då, det här är kanske den mest ikoniska genom tiderna. Det var en gammal säsong när det var en så här final livesändning. De hade sista örådet i live-tv. Och då var det en av deltagarna, känd som Robinson-Robban, som kom dit för att göra en kupp. Han hade målat sig från topp till tå blå. Så han var blå hud, blått hår och så en liten kostym.
0: En smurf alltså.
1: Han var en smurf. Ja. Och sen så, och då skulle de liksom visa sina lappar för kameran, vem de ville rösta ut på det här sista örådet. Och när det var hans tur så tog han sin lapp, började äta av den och liksom rev av bitar med tänderna, tuggade. Och sen så hoppade liksom över alla fram till där statyetten stod. Sa i en mick: statyetten är min. Och sen tog han den, kasta sig över liksom programledarnas bord.
0: Jesus.
1: Jag vet inte vad hans mål med det var. Och alltså programledarna står ju där och säger: Robert, men Robert.
0: Men Robert, vad håller du på med?
1: Och sen så bara kutar han ut ur studion. Och så säger någon programledare att det där är nog det sista vi ser av Robinson.
0: Men det låter ju precis som den där Idol. Och så inser de då, kan inte sjunga. Och så springer de och bara, jag ska pissa på honom.
1: Exakt.
0: Berlin.
1: Exakt. Ja, och jag såg något klipp med honom, han Robinson, Robban, Robert. Nu idag. Och han, alltså, han är ju liksom ganska stolt över det här också.
0: Men han har gjort tv-historia,
1: ja,
0: ska
1: ja,
0: man säga.
1: Liksom. Verkligen, och han har ju verkligen lyckats. Ja. Det är ju alltså, ikoniskt ändå, får man ju säga.
0: Jo, men lite.
1: Lite.
0: Men de verkar vara lite besvikna från produktionens sida.
1: Ja, och alla andra stackars deltagare satt ju där i finklänningar och var jätteseriösa. Och han satt där blå och kutade runt och liksom kastade sig på golvet. Och han ville bara göra något kul.
0: Ja, men reality-tv på hög nivå liksom.
1: Sen, alltså worth mentioning, punkt nummer tre, det är ju Arja Snickarns alla cancelingar. Han har ju blivit cancelad i alla fall 2 gånger. Så han är ju inte med på TV4 längre. Det var ju en gång för att han snattade kött i mataffären.
0: Just det! Det var ju en stor skandal.
1: Ja, jätteroligt. Att han, ja, jättekul. Och andra gången som gjorde att han blev avstängd från TV4 var att han hade agerat våldsamt mot en kvinnlig kollega. Så att där, ja, inte lika kul kanske. Ja. Sen hittar jag ett exempel från bulgariska Robinson.
0: Oj!
1: Jätterandom.
0: Jesus.
1: Men det här är faktiskt ganska tragiskt. Det var en deltagare som kollapsade under en tävling och fick en hjärtinfarkt och avled. Och den här personen var borgmästare i en stad i Bulgarien och dog under Robinson. Jesus. Och den här staden höll utlyste 5 dagars sorg. Alltså helt sjukt. Och trots det så valde de att sända säsongen. Och även delar av det som inträffade.
0: Fortsätta, det hade inte skett i Sverige ska jag säga.
1: Nej, nej, nej.
0: Men kollade du någonting på den bulgariska Robinson? Eller?
1: Nej, nej, nej.
0: Inte nörde vi på den nivån liksom?
1: Absolut inte. Alltså jag försöker hinna med
0: där, svenska. Där har vi gränsen alltså.
1: Ja, verkligen. Men, ja, men det är ändå, alltså, det är många sådana sjuka grejer som har hänt faktiskt. Ja. Sen har vi ju 2 personer som var lite oväntade. Som säkert många minns var med i Robinson, men som jag inte alls. Och det är Jan Emanuel som vann 2001. Sjukt. Och Soldoktorn. Han var med 2003.
0: Oj.
1: Jätterandom.
0: Ja.
1: Alltså, och då hade, alltså, googla upp bilder. De såg helt annorlunda ut då. Alltså, verkligen. Sen har vi mitt sista exempel. Det är också från 2021. Det här är superäckligt. Det var en tävling där de hade grisar. Det var en tävling där de skulle med tänderna ta en bit av den här grisen. Och typ lägga i en hink. Och då var det han som vann den här säsongen, Mikael, han bara sket i allt och bara åt. För att de fick ju ingen mat. Så han tänkte kött. Och åt och tappade massa tänder. Så han, i alla fall, alltså, ja, det var alltså fruktansvärt snuskigt.
0: Men var det liksom, alltså grisar, alltså liksom,
1: alltså en död gris som hängde där. Ja. Det, alltså, kolla upp det om ni vill. Eller kanske ännu bättre gör det inte.
0: Fast när du säger så vill man ju kolla upp, men jag vet inte om det är, kanske får trauma efteråt liksom.
1: Ja, ni får göra det nu när vi ska lyssna på en låt.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Och det vi precis hörde var Meller med Sick. Och du lyssnar på Helgstart med mig, Ella Boeng.
2: Och mig, Jacqueline Sundbäck. Och nu blir det, ja, nu ska vi prata lite om sittning. Men för er som kanske inte vet vad en sittning är, så ja, då är det en studenttradition där man sitter tillsammans och äter middag. Och samtidigt så dricker man lite, har lite kul, sjunger sånger och dansar, skulle jag nog säga.
1: Och det finns ju både finsittning och fulsittning.
2: Ja, men absolut. Finsittning, det är lite mer balaktigt, lite mer strikta regler. Medan fulsittning så får man ha på sig, man klär ut sig, det är lite gyckel, alltså att man gör lite spex, och det är lite mer friare liksom. Men det är ju nämligen så att sittningssäsongen, ja, den är igång. För nu har ju skolan börjat. Och massa nya studenter, och jag är ny student, och jag har gått på min första sittning, och ja, några veckor sedan, det var jättekul. Men jag gjorde så här egen outfit liksom, för det var, man skulle så här klä ut sig på någonting på sitt namn. Oh, så jag satt liksom en timme innan sittningen och så försökte pyssla ihop någon jordgubbsmössa ur papper liksom. Det var jättekul. Men också en väldigt, väldigt bra outfit som vi har sett här då är Thea då, som klädde ut sig till tepåse. Och vi har då alltså Thea Staxhammar här med oss i studion. Vill du berätta lite om din outfit?
3: Ja, men absolut. Det var ju, jag satt och funderade på vad ska jag klä ut mig till. Och så var det en kompis som sa, ja, men du kan ju vara en tepåse. Och det var så här, jag kan vara en tepåse.
4: Det är jätteroligt.
3: Ja, så att jag bara drog till Biltema och köpte någon så här fiberduk för typ 30 spänn. Och sen så, min bror har en symaskin, så jag var så här, nu är det dags att sy mitt första plagg. Liksom. Bestämde mig på dagen. På dagen kom jag på det. Så att jag åker till min bror och är så här, kan jag få låna din symaskin? Och han sa, ja, absolut. Men det var liksom, det var ingen räta mot räta. Det var ingen liksom fina sömsmån. Utan det var bara att smacka ihop det. Och så blev det en tepåse.
2: Ja, en Lipton-tepåse. Ja. Alltså jag skulle säga att det är nästan ett mästerverk. Du fick verkligen till också där. Alltså man kunde se liksom det där teskrufset liksom dingla runt i den här påsen.
3: Va?
2: Helt otroligt.
3: Det var som sådana ihopknycklade hemköpspåsar som jag rev sönder. Så det var verkligen on a budget. Det är ändå studentbudgeten.
1: Ja.
3: Ja,
1: otroligt. Men det här var då alltså en fulsittning.
3: Exakt.
2: Ja, ah, precis. Jag skulle verkligen tipsa om det här liksom, att istället för att gå och köpa någonting så kan man verkligen vara kreativ, och du sparar ju både pengar, men det är också roligare liksom.
3: Ja, men det är också kul, för det blir lite, man äger sin outfit mer tycker jag, att man så här, jag gjorde den själv. Alltså det är ändå lite, det är ändå ja, lite kul. Ja, det är alltså blod, absolut, svett och tårar.
1: Och nu går vi ju snart in i Halloween tider också. Så då, alltså tepåse, jag tycker man ska ha det i bakhuvudet. Otrolig outfit. Absolut. I alla tillfällen ändå.
2: Ja, men verkligen. Och sen har jag lite mer tips här då. Ja. För på sittning, ja, då brukar det ju inte bli den lyxigaste trerätten då. Det brukar vara chips eller popcorn till förrätt, och så är det pizza till huvudrätt, och så kanske någon liten kladdkaka om man har tur. Men den här pizzan då till era studenter, den är ju oftast kall när man får den, när man har väntat ett långt tag på den.
1: Jo, tack.
2: Så jag skulle då tipsa om, jag vet inte varför folk inte tänker på det, men det brukar finnas mikrovågsugnar. Så mitt tips är att ställa in sin lilla pizzaslice i mikrovågsugnen, och så har du en varm pizzaslicen.
1: Så bra. Aldrig tänkt på det, att man kan göra det faktiskt på en sittning. Det är ju ofta så en liten lunchrum som man har köket i liksom.
2: Ja,
3: nej, men jag, game changer.
2: Ja, verkligen. Alltså jag gjorde det och alla stirrade snett på mig, men sen så tog de över mitt knep. Ja, och mitt andra tips är att gå all out med outfitsen liksom.
1: Det är alltid roligare.
2: Absolut.
1: Perfekt. Så ja, ni får ha så kul på era resterande sittningar under året. Och jag också såklart. Vi får se om det blir några. Nu ska vi lyssna på Svalbard med Wolfschmidt.

0: Det här är Niklas Frisk och du lyssnar på K103.
1: Och låten vi hörde precis var Svalbard med Wolf Schmidt.
2: Och du lyssnar på Helgstart och nu ska vi avrunda avsnittet med lite klassiska helgtips. Vi har våra reportrar Thea Staxhammar och Isat Lindberg med oss här i studion.
3: Ja, det stämmer. Och vi har ju supermycket kul som händer i helgen. Inte sant, Isak?
4: Verkligen, verkligen.
3: Ja, så först ut på våran tips är The Dating Pitch Club på Andra Lång. Ikväll faktiskt, klockan 19, som man får sno på. Det är så här att om man vill pitcha in en singelkompis eller kanske bli pitchad som singel av sin kompis, då kan man rulla till Andra... Det är på Andra Lång, ja. Teater på Andra Lång. Och det är alltså att man med hjälp av en PowerPoint helt enkelt pitchar in en person, så kanske man hittar kärleken ikväll. Det är ju helt fantastiskt.
1: Jättekul.
4: Verkligen, verkligen. Och sen har vi ju Filmstadens stora biodag på söndag. Det är halva priset på all film hela dagen. Det är massa roliga aktiviteter och mycket skoj. Och på tal om Filmstaden så har även Filmstaden i Göteborg börjat servera alkohol. Det har de redan gjort i till exempel Stockholm, men nu är det äntligen dags för Göteborg att få ta del av alkoholen i biosalongerna.
3: Ja, och imorgon lördag så är det Majornadagen. Och det är en kostnadsfri festivaldag för både stora och små. Det kommer vara jättemycket trevliga aktiviteter, det kommer vara massa musik, man kommer få prova på olika aktiviteter som det var kampsport, det var skateboard och ja, det kommer bjuda på en riktigt härlig stämning som man får ta del av.
4: Kul! Och hela helgen så pågår också fisk- och skaldjurshelgen på Fiskekyrkan. Man kan ta del av havets bästa smaker, utsökta viner och bubblande champagne. Man får även ta del av smakprover, nyöppnade ostron, fiskauktion, musik och det utlovas en härlig stämning för alla som vill komma förbi.
3: Det låter som en riktig lyx.

0: kan man inte missa.
1: Verkligen, Göteborg. Regn och feskekärka.
2: Ja, och så har vi faktiskt en del fotbollsmatcher att se fram emot hela helgen. Vi kan gå igenom Göteborgsmatcherna. Det är Brommapojkarna mot IFK Göteborg på lördag vid 15.00. Örgryte tar också emot Sirius samma dag vid 17.30. Och dagen efter på söndag så gästas Kalmar av BK Häcken vid 14. Och Mjällby gästas av Gais 16.30. Sen har vi även en match att hålla utkik efter i Premier League. Det är ångestmötet mellan Tottenham och Aston Villa 13.30. Det är Aston Villa på 19:e plats mot ett Spurs på 17:e plats. Det är bara ångest i den matchen. Båda lagen måste vinna. Ingen får förlora. Det är toppen.
0: Kommer du sitta bänkad på någon av matcherna eller?
2: Definitivt, definitivt Premier League-matchen.
0: Gud så spännande. Vi har en massa kul grejer att se fram emot.
1: Massa kul. Ska någon av er gå på den här single-pitch-kvällen ikväll?
0: Ja, är det någon som vill pitcha in mig eller? Vi kan alltså vi pitchar in varandra. Åh, oh, bästa.
1: Det låter så kul. Jag hade verkligen kunnat pitcha någon.
0: Ja men verkligen, och typ också bio på söndag. Ja. Det kommer bli regn och rusk som vi pratar om museet till exempel. Ja. Museidagar och biodagar, vi har massa kul grejer.
1: Massa kul, man kan ha det mysigt ändå. Även om man blir lite deprimerad såklart av regn.
0: Eller hur?
3: Och öl på bio också, det var något nytt.
1: Jag känner bara, blir man inte kissnödig? Alltså.
0: Men man får införa någon sån paus på mitten. Ja. Så, nu är det så kissapaus.
1: Ja, köpa en till öl. Gå och kissa paus, som när man är på stand-up typ. Eller såhär,
0: ja.
1: Pausgrej.
0: Fast det borde alltid vara en grej tycker jag. Det är ju grejer när man är hemma.
3: Men det
0: man...
3: har de i andra länder, alltså paus. Men det är ingenting i Sverige.
1: Jag tycker det, speciellt filmerna som är så 3 timmar plus. Jag klarar inte det.
3: Nej, ska man ursäkta sig? Sorry, jag ska.
1: Nej, men det går inte. När man sitter i mitten.
3: Ja, nej.
1: Går inte. Tack så mycket till våra helgtipsreportrar.
0: Ja, men trevlig helg.
2: Tack.
4: No clue about the EU. Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe, a Brännpunkt Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.
1: Och vi är helgstart och jag heter Ella Boeing.
3: Ja, och Jacqueline Sundbäck, och nu ska vi avrunda denna timman. Vad har vi snackat om idag, Ella?
1: Vi har ju fått en hedersgäst, Matti Ollikainen från Franska Trion har varit här och pratat om deras senaste låt Hemma i min lägenhet och deras kommande album som kommer om en vecka, så håll koll på det. Och han har ju berättat till exempel att han kan se visioner om hans liv genom sin musik. Jätteintressant.
3: Ja, det var väldigt intressant och det verkar verkligen som att han har djupa budskap i sina låtar. Så jag skulle verkligen rekommendera att lyssna på det.
1: Verkligen.
3: Sen har vi också pratat lite om museum. Det verkar bli en ganska regnig helg så jag tipsar verkligen om att gå på museum. Och om du är student så kan du också komma in gratis så du har ingen ursäkt. Och du pratade lite om Robinson också, va?
1: Ja, men som jag alltid gör.
3: Ja.
1: Ja, Robinson, sjuka saker som har hänt i Robinsons historia. Alltså det är nästan värt att även en regnig helg som den här gå tillbaka i arkivet. Lyssna lite på, eller kolla lite på gammal Robinson.
3: Ja, det var lite det här med en falukorv och köttbullsgömma i skogen, va?
1: Visst, och lösgodis.
3: Och lösgodis.
1: Sen har vi pratat lite om sittningar.
3: Jo men absolut, sittningar, vad är det liksom, vad ska man tänka på, lite bra tips där liksom.
1: Exakt, och sen har vi ju fått helgtips, vad är era topp 2 helgtips snabbt?
0: Oh, pitchkvällen absolut, the dating pitch.
1: Dating pitchkväll. Mm.
2: Måste väl vara bio på filmsalen, va? Bio. Halva priset, det kan inte bli bättre.
1: Perfekt, nu ska vi avsluta den här timmen med att lyssna på Vilma Holms med Movies.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012 då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
2: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers Tekniska Högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
3: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50% och i år har den siffran minskat till bara 2.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers Tekniska Högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
5: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
6: Halloja och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. I det här avsnittet ska vi återvända till Skaftö och Kristinebergs marina forskningsstation som den nu heter sedan årsskiftet. Förra gången träffade jag Leon Gren för att prata om nya arter i våra hav, både de som kommer dit på egen hand men även de främmande invasiva arterna. Men det finns mycket annan forskning här som jag tänkte titta lite närmare på, så följ med! Och vi börjar med att prata om något väldigt, väldigt litet, nämligen plankton. Här på forskningsstationen har man studerat sammansättningen av plankton kring Gullmarsfjorden under en längre tid. Jag träffade Linda Svanberg, forskningsingenjör vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om deras arbete. När jag träffade henne hade övervakningen dessutom 40-årsjubileum.
7: Det är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet som finansieras av HaV. Och vi har en 40-årig mätserie här i Gullmarn. Vi hade jubileum igår där vi har mätt primärproduktion på samma sätt i 40 år. Men under åren har även andra parametrar lagts till. Så vi tar... vi mäter primärproduktion, vi mäter klorofyll, salthalt, temperatur och alla de parametrarna. Och sen tar vi hovdrag för olika plankton, så vi tittar på hela eller stora delar av det pelagiska planktonsamhället. Då tittar vi på växtplankton, mikrozooplankton, mesozooplankton och geléplankton. Och så tittar man på artsammansättningar, räknar ut biomassan och över året då, och får produktion och ser hur planktonsamhället ser ut.
6: Men innan vi går vidare, kanske det är bra att gå in på vad är plankton för något? Nu är plankton ingen specifik organism, utan bara ett samlingsnamn för små djur i havet. Det kan vara små kräftdjur, alger och allt däremellan. Men det kan också vara organismer som är små när de är yngre och som hänger med de andra plankton tills att de är stora nog. Plankton flyter med i strömmarna, vilket man kan läsa av i deras namn. Plankton kommer nämligen från det grekiska ordet planktos, som betyder kringdrivande. Men varför är de här små organismerna så viktiga att hålla koll på?
7: Det är ju basen för produktionen av liv i havet. Så det startar där och sen så förs det upp i näringsvävarna och näringskedjorna. Om man nu är intresserad av vad man kan ta ut för fisk till exempel. Och varför växer inte, varför blir torsken mager i Östersjön? Så får man ju titta på vad de faktiskt har att äta. Sen så tycker jag att det finns ett egenvärde också för de planktonen, att vi vet hur de mår och hur de påverkas av olika miljögifter och klimatförändringar och annat. Bara för att se hur våra ekosystem mår så behöver vi övervaka det här.
6: Plankton är alltså en grundsten till allt liv på jorden. Fytoplankton, alltså växtplankton, står för en betydande del av fotosyntesen på jorden. Och plankton överlag är en viktig födokälla för många olika organismer. Om ett sorts plankton försvinner eller ersätts av ett annat plankton, kan det här få kaskadeffekter högre upp i näringskedjan. Linda Svanberg berättar exempelvis om kammanneten. Det är en ovalmanet som vanligen finns på Nord- och Sydamerikas östkust. Men den har med människans hjälp spridit sig hit till Nordsjön och Svarta havet och blivit en invasiv främmande art. I Svarta havet har kammaneten visat på hur förändringar hos planktonen kan få för konsekvenser i hela ekosystem.
7: Svenska kammaneten kom ju in i Svarta havet tror jag och decimerade fiskbestånden helt för att de åt upp plankton och annat så att det inte fanns mat. Och sen kom det in en annan kammanet som äter den här kammaneten då. Och då reglerades tillbaka igen, så nu har de fått tillbaka fisket. Men det kraschade ju verkligen samhällena där när den kom in. Och så när den kom här då så var vi ju nervösa för att det skulle hända här. Och då startades ett övervakningsprogram för dem. Eller det gjordes forskning på det i alla fall.
6: Den har en påverkan på miljön där, men inte allt på samma sätt som i Svarta havet. Men vad har då miljöövervakningarna här i Gullmarsfjorden kunnat visa över en längre tid?
7: Vi har bland annat här i Gullmarn åtminstone kunnat se att vad vi tror är en effekt av att man har begränsat utsläppen till havet, kväveutsläppen till havet. Så att vi har en nedåtgående trend i primärproduktion här på våran station. Så att det byggs in mindre kol för att det finns mindre närsalter kan man säga. Och det är ju en del av att man har, jag menar, att man inte släpper ut lika mycket ifrån jordbruket och biltrafiken och allt sånt. Så man försöker begränsa kväveutsläppen. Och det tycker vi ser effekt ifrån början av 90-talet och fram till nu så är det en nedåtgående trend.
6: Slutligen måste jag bara få ställa en fråga som jag varit lite nyfiken på att få veta.
8: Hur identifierar man så små organismer?
7: Då sitter vi med stereomikroskop och även med ljusmikroskop där man man tittar underifrån istället, så att man kommer riktigt nära. Och så sitter vi och tittar i böcker och nycklar. Och vissa djur ser man direkt att det är en sån art. Och på andra måste man ner på femte benparets tredje lilla hår. Så det kan vara väldigt mikroskopiska detaljer vi behöver titta på för att artbestämma. Men vi sitter med lupp. Man ser dem inte med ögonen, utan man får in på mikroskopiska nivåer för att se dem.
6: Efter det så följer jag med Lotta Kvarnemo, professor i zoologi, och Ola Svensson, docent i evolutionär ekologi. De har varit ute och fiskat sandstubbar, närmare bestämt. De ska undersöka fiskarnas spermier. Du kanske minns från förra avsnittet när vi pratade om stillahavsostron att spermier kan få svårt att simma om salthalten blir för hög eller för låg än vad organismen är van vid. Sandstubben är en smörbult och är släkt med den svartmunnade smörbulten som vi hörde talas om i förra avsnittet. Det är en väldigt vanlig fisk och som namnet antyder lever den på sandbottnar. De här små fiskarna har minst sagt ett intressant parningsliv. När det är parningstid letar hanarna efter ett musselskal eller annan form av ihålighet som är tänkt som en framtida barnkammare. När allt är i ordning spanar hanen efter honor som bär ägg.
9: Och om hanen får syn på en sån hona så brukar han simma upp till honan och så spärrar han upp sina fenor, visar hur snygg han är och försöker fånga hennes uppmärksamhet. Om han lyckas med det så leder han henne tillbaka till boet. Och om han lyckas med det och ta in henne i boet.
6: Honorna är kräsna av sig. De lägger inte sina ägg i vilken kammare som helst. Den måste först inspekteras noga. Det ska vara rent och snyggt. Experiment som gjorts visar att honorna inte gillar bon som luktar illa. Och så vill de att hanarna sjunger också, med sitt knarrande läte. Om barnkammaren är bra nog för honan och hanen sjunger för henne, så lägger hon sina ägg.
9: Honan simmar in och vänder sig upp och ner och börjar fästa äggen ett i taget under musselskalet. Och kan lägga typ 2000 ägg var. De är väldigt små äggen, men väldigt många. Och med 2000 ägg i boet så är det fortfarande inte ens halvfullt. Så en hane kan locka till sig flera honor.
6: Uppemot 8000 ägg kan få plats i barnkammaren och som hanen sedan befruktar. Det intressanta är att spermierna kan leva ett tag inne i barnkammaren och vänta på att äggen är lagda.
9: Så att när honan fäster äggen, par tusen ägg ett i taget, så det tar ganska lång tid. Och genom att de här spermierna lever så länge så finns de där inne i boet och kan befrukta äggen vart efter de läggs.
10: Och så lägger de spermier i ett slem i boet innan äggen läggs. Och så långsamt när slemmet löses upp så initieras de ligger där liksom och har inte gått igång än. Och sen så när det kommer vatten på när det löses upp, då börjar de simma.
6: Men där får han se upp så att ingen annan hane smiter in och passar på.
10: En sak vi har tittat mycket på, det är att de andra hannar simmar in i en hannes bo och befruktar lite ägg och drar. Det kan vara så kallade snikerhannar som smyger, som försöker komma in i boet utan blir sedda av hannen som håller boet. Men det är inte bara sådana, det kan vara en granne som redan har ägg i boet. Vi har också sett att en dominant hanne kan slåss om att komma in i boet och komma in och befrukta ägg hos en annan hanne och simma ut. Så att det är inte bara så kallade snikerhannar som gör så. Och det har jag tittat på ganska mycket på.
6: De här snikerhanarna är små och har ingen lekträkt. Just för att de obemärkt ska kunna smita in och befrukta ägg. Men har man en liten kropp, har man en stor, ja, jag tror ni fattar.
9: De har också väldigt stora testiklar. Så att de kan producera otroligt mycket spermier. Så att när de väl har tagit sig in i boet så har de en god chans att släppa spermier in i boet.
6: Och det är hanen som ensam står för underhållet inne i barnkammaren.
9: De De fläktar så det kommer syrerikt vatten in i boet. De putsar, de håller undan infektioner och framförallt kör bort andra djur som vill äta upp äggen.
6: I havet finns det olika typer av störningar. Det här är något som Eva-Lotta Blom, forskare vid SLU, och Marianne Granberg, seniorforskare vid IVL, håller på att kolla närmare på. Eva-Lotta Blom specialiserar sig på buller och Maria Granberg specialiserar sig på miljögifter. Varför är det viktigt att titta på olika störningar tillsammans? Maria Granberg säger att man hittills har studerat olika störningar för sig och då missar man olika aspekter.
11: Men det har man sett att det funkar inte så bra, för att de kan förstärka varandra och de kan släcka ut varandra, och därför är det viktigt att man liksom testar många olika stressorer samtidigt på organismer, som till exempel vi som tittar då på kombinationseffekter av ljud och miljögifter, kanske kopplat till sjöfart eller fartygstrafik, så de händer ju liksom samtidigt, och om de förstärker varandra så var för sig kanske de inte är så farliga, men om de förstärker varandra tillsammans så kan det bli förödande effekter för till exempel då vi ser på tidiga livsstadier av torsk.
6: Eva-Lotta Blom berättar om hur de undersöker vilken frekvens som fiskar påverkas. Fiskars hörsel fungerar nämligen annorlunda jämfört med oss människor.
12: Vi hör ju då ett ljudtryck som påverkar våra öron. Men fisken bryr sig egentligen inte om hur många decibel du har. Utan det viktiga här är vilka frekvenser som finns i vattnet. Och de är känsliga för frekvenser. Det här är lite generaliserande, men under 1000 hertz. Och de hör en komponent i ljud som heter partikelrörelse. Så de hör liksom på ett helt annat sätt. Och det vet vi är precis den typen av buller som båtar släpper ut.
6: När det kommer till miljögifter är det framförallt det så kallade skrubbervattnet som undersöks.
11: En stor cistern där man duschar avgaserna med havsvatten. Och då löser sig allting som finns i avgaserna, löser sig i havsvattnet, inklusive svavlet då. Så får man bort det ifrån avgaserna, men sen så häller man ut det här havsvattnet som man har duschat med rätt ut i havet.
6: Den här metoden togs fram för att minska svavelutsläpp, när man internationellt tog till åtgärder för att minska svavelutsläppet. Men grejen är att svavlet inte bara försvinner. Det släpps bara ut i vattnet istället för i luften. Och det här vattnet är inte det renaste.
11: Och i det så finns det ju allt möjligt. Det finns partiklar, förbränningspartiklar. Det har väldigt lågt pH, så det är väldigt surt av svavlet och som blir till svavelsyra. Och så innehåller det ju allting som fartygsbränslet innehåller. Så pH är alltså polyaromatiska kolväten, och näringsämnen finns det i, och metaller.
6: Det här påverkar fiskarna negativt, framförallt yngel, som påverkar tillväxten av ryggen och ansiktet, men som även påverkar ämnesomsättningen.
11: Just tidiga livsstadier är ju oftast de är mer känsliga än de vuxna individerna för stress normalt. Och sen är det ju det att utvecklas inte äggen till larver, så finns det ju inga vuxna individer sen att ta av. Så att det är ganska bra att titta på de tidiga livsstadierna, för att de ger liksom ett tidig signal på att populationen kanske kan vara i fara.
6: I det här avsnittet har vi pratat om plankton och om varför man bevakar dem och hur viktiga de är för ett ekosystem. Vi har pratat om sandstubb som har ett minst sagt komplicerat parningsliv med sång, snikhanar och långlivade spermier. Och så har vi pratat om olika typer av störningar i havet. Varför är det viktigt att se hur olika störningar tillsammans påverkar fiskar i havet? Och med det är det här programmet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet, podd. Tack för mig, vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
0: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
8: Porslin, det är ju en...
9: Porslin, te.
8: Jättepopulärt.
9: Sidan. Ja. Mycket sånt.
8: Sahlgrenska.
9: Chalmers.
8: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
9: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
8: Ostindiska handelskompaniet.
9: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
8: För övrigt. Starkt namn.
9: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
8: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
9: Ostindiska handelspodden. Hej Christian!
8: Hej Isak!
9: Kul att vara tillbaka.
8: Verkligen.
9: Ja, otroligt. Så nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi har ju släppt personporträtterna för den här veckan. Och så tänkte vi prata lite mer om nästa och Troy då.
8: Ja, för vi pratar ju om ett handelskompani. Ett
9: det gör vi.
8: Ett svenskt ostindiskt handelskompani.
9: Just det, kanske bra att prata om det också.
8: Ja, och inte bara gubbar i peruker.
9: Exakt.
8: Och nu är det
10: du sa nästa oktroj, femte oktrojen, sista oktrojen.
9: Jajamän.
10: Men för att komma till femte oktrojen, då måste man prata om första, andra, tredje och fjärde oktrojen.
9: Ja, för att komma med lite recap så ni kommer ihåg vad som har sagts innan. Kan också vara värt att nämna såklart. Vi är ju då Svenska och Ostindiska Handelspodden på K103 Radio, studentradion då. Och vi tänkte då prata lite om vad vi har snackat om de andra avsnitten. Så första, andra, tredje, fjärde oktrojen. Det finns avsnitt om ni vill ha mer fördjupningar. Vi ska sammanfatta lite. Köra det så ni har en bra förståelse för vad vi liksom vart vi står inför femte.
10: Hur kom vi hit? Ska vi också ta en oktroj? Vad är det?
9: Ja.
10: Det är ett ord som man inte använder nu för tiden.
9: Precis. Det är ju jättekonstigt ord. Och det är ju så att en oktroj då, det är ju det vi har pratat om, så det är 1, 2, 3, 4, 5. Det finns ett gäng sådana. Och det handlar egentligen om att det är en tidsbegränsad liksom privilegie från kungen som gör att du får göra någonting. Du får handla med på ett visst sätt då,
10: ja,
9: så att säga. Så att det är i det här fallet då så fick de då 15 eller 20 år kungens tillåtelse att då handla i Ostindien.
10: Bedriva monopol specifikt.
9: Så precis.
10: Det var bara de här gubbarna som fick göra det.
9: För kungens räkning då. Så de på något sätt var en förlängning av svenska kungamakten, ja, ansågs det då. Vilket gjorde att de fick lite diplomatiska fördelar och det var väldigt svårt att göra annars, för man fick inte göra det helt enkelt.
10: Nej, precis.
9: Så det var ett sätt för kungen att få in pengar till exempel, behålla makten, och ett sätt för dem att liksom kontrollera handeln lite mer restriktivt så.
10: Ja.
9: Så det är en av de grejerna. Vi lär komma fram till fler termer som kanske inte folk nödvändigtvis vet. Det är väl bra om vi har ett avsnitt där nya lyssnare skulle kunna komma in och bara så förstå allt direkt. För det hade varit perfekt att hänvisa till avsnitt 13 kanske heter det.
10: Kan bli detta, ja.
9: Mm,
10: ja.
9: Kan vara så.
10: Men det tar vi när de kommer.
9: Precis.
10: Första oktrojen då.
9: Första oktrojen. Så första oktrojen. Det är ju ganska, det var ju egentligen vårt första avsnitt, kan man säga.
10: Mm.
9: Uppstarten, hur det började, vilka vi hade från början. Så det började 1731. Vilka har vi?
10: Vi har Colin Campbell och Niklas Sahlgren som möter varandra på en strand i Ostende. Som då ligger, vad sa vi att det var?
9: Belgien.
10: Belgiska Nederländerna.
9: Ja, något det hållet.
10: Europa. Yeah.
9: Den här oklara biten av Europa där allting känns som att det flyter ihop lite mellan Tyskland och Frankrike där. Ja.
10: De var två handelsmän som var sugna på lite ostindiehandel för att där kan man tjäna pengar. Colin Campbell hade varit inblandad i det så kallade Ostende-kompaniet och visste att det fanns mer pengar att tjäna på det här än vad de redan hade gjort. Båda två var, ja, Campbell var ju invandrad svensk, men svenskar, och tänkte att det var dags att göra detta nu. Det hade funnits planer på det redan på Gustav II Adolfs tid. Ska då nämnas vart vi är i tiden. 1731 är vi i tiden.
9: Ja.
10: Eller då, 1727, men det blir 1731.
9: Precis, de börjar plana några år innan, men kompaniets första oktroj börjar ju då 1731. Så att, vart är vi liksom i tiden, rent med kungar och sådär? Var befinner vi oss i Europa?
10: Frihetstiden i Sverige, eller frihetstiden är på väg att dra igång. Vi har den inte så ofta omtalade
9: Fredrik den första
10: till och med. Ja, i Europa så är lite krig med Ryssland, ja, för Sveriges räkning. Det är också bara återkommande krig mellan Habsburgarna och Habsburgarna. gällande lite vilka som skulle äga vad. Ja. Så inte fransoser inblandade i de krigen också. Men det krigades mycket på kontinenten.
9: Den klassiska Habsburgska arvstvisten.
10: Ja.
9: Som jag inte kan uttala.
10: Nej, det kan
9: som
10: ingen.
9: Vi kommer till varje avsnitt nästan, känns som. Ja.
10: All right, så gubbarna Campbell, Sahlgren och en herre som heter Henrik König ansökte om att få starta det här kompaniet och driva handeln under monopol. Och kungen sa, schysst grej, absolut, 15 år, kör.
9: Ja.
10: Och
9: ja, de kickar igång. De köper in skepp, de har basen i Göteborg. De har som mål då att se vilka möjligheter finns det i Ostindien för oss att köpa grejer på samma sätt som Nederländerna, Frankrike, England redan gör liksom, på en stor grad. Så vi läser in i det spelet.
10: Så man seglar iväg söderut.
9: Mm, precis. De gör en första resa. Den kan man sammanfatta som äventyrlig, kanske. Ja. Lyckad, men också extremt katastrofal. Så att de skeppet Fredrikus Rex Suecia lämnar då Göteborg med Georg Hermann av Trolle som kapten. Och det här är en lång resa som vi pratade om ganska länge i första avsnittet. Så vill man ha en hela utläggning kan man ju gå tillbaka dit. Men slutsatsen egentligen är här att de testar sig då på den här resan som går via över Skottland, ner till Cadiz, sen runt hela Afrika, via Kapstaden, över Indiska oceanen, förbi det som idag är Indonesien, som då leddes av Nederländerna, eller hade som en koloni där i Nederländerna, och sen då till det som vi idag har heter Guangzhou i Kina, det som då var Kanton. Mm. Där kunde man då köpa in, man köpte in te, man köpte in siden, man köpte in porslin. Man förmodligen var det lite segt i början, man hade ju inga kopplingar där sedan innan, eller lite färre kopplingar än man fick senare.
10: Flyttade det mycket på de skotska handelsmän eller köpmän som var med på båten att vilka de som kontaktade?
9: Det var ju en liten vinnande koncept att ha folk som hade varit där innan. Ja. Liksom. Så de gjorde detta, men på hemvägen så blev de då kapade av 7 holländska skepp. Campbell som var med på skeppet då, Colin Campbell som var med och startade, han lämnade in ett protestbrev där han hade kungens signatur och han skrev att det här var helt orimligt. De brydde sig inte, så de fastnade lite där tills det skickades lite brev fram och tillbaka, och de förstod att det här, de har kungens tillåtelse och vi vill inte försämra diplomatiska relationerna, så de fick åka vidare. Efter det här så hände det massa galenskaper, och slutsatsen av det här är egentligen att vi fick, ja, det var ett skepp som kom tillbaka, men det var knappt sjödugligt vid tiden det dök upp igen i Göteborg. Men ekonomiskt, redan första handeln, liksom första resan, lyckad. 25% vinst.
10: Så att när det kom tillbaka till Göteborg så var det bara aktion på allting. Man sålde av det. Det var nästan motsvarande romarnas segertåg. Utan det var som en folkfest när skeppet kom tillbaka.
9: Verkligen. Så då fick man ju mer smak, kan man säga. Riktigt trevligt.
10: Ja, lite så på den vägen var det. Mm. Man gjorde trevande försök att åka till Indien eller till Bengalen. Gav upp på det för att spanjorerna och britterna ville inte släppa in folk där.
9: Vem kunde tänka sig det?
10: Utan man rullade på ganska bra i Kanton då.
9: Precis, man fortsatte med sin bas i Kanton och började bygga upp lite kontakter och lite så. Man fick sin plats lite mer, kunde liksom ha lite av ett flow bättre som än man hade i början då.
10: Så. Det låter ju bra, låter lukrativt. Alla tyckte inte att det var bra. Det fanns folk, till exempel en Johan Arkenholtz, som menade att det här skulle ruinera Sverige, göra svenskarna lata, bidra till försoffning, för det var ju lyxvaror man importerade. Sen så var det också, det var ju goda ekonomiska resultat, men direktionen hade en tendens att bränna kassaböckerna efter att revisionen hade gjorts, så att det är lite svårt att veta exakt hur mycket pengar de tjänade på det, så att man får ofta uppskatta baserat på annat.
9: Mm.
10: Så att det var inte bara rent mjöl i påsen, så det kommer vi in på lite längre fram.
9: Precis.
10: Men överlag så den här oktrojan 15 år flyter på utan några större missöden.
9: Visst.
10: Bortsett från när skeppet Göteborg sjunker vid Nya Älvsborg. Misstänker att det var en fyllerkörning där.
9: Ja.
10: Men det var mot slutet av oktrojan, och det hade då varit så pass positivt att man ville köra en till vända.
9: Precis, och det hade gått så bra, man hade utvecklats, man kände så här, det här förlisningen i slutet på oktrojan 1745, det gav inte tillräckligt mycket bittersmak i munnen, så man fortsatte, man ansökte om en till oktroj, och då går vi in på den andra oktrojan.
10: Ja, så efter 15 år, 25 skepp, 15 resor och en massa vinster, så ansökte man om 1746 om den andra oktrojan.
9: Mm.
10: Och tanken var att det skulle vara lite samma upplägg. Samma gubbar, Colin Campbell, Niklas Sahlgren, Henrik König, en herre som heter Magnus Lagerström, ansökte om en ny kungen. Tyckte att ja, men det gick bra förra gången, så här kommer ytterligare 20 år. Och då ska vi säga att även om det var samma gubbar, samma skepp, samma resa, så räknar man tekniskt sett varje oktroj som ett eget kompani.
9: Mm.
10: Man hade avvecklat det gamla kompaniet, köpt upp alla deras inventarier och bara börjat på en ny kula.
9: Så det är lite som att de sålde ett hus till sig själva, liksom. Att de säljer av allting till sig själva då. Och så startar man om på något sätt med nytt investeringskapital och med nya intressenter och sådär.
10: Precis,
9: så
10: nu drog man även in lite folk från Stockholm, bland annat Anders Plumgren, Carl Broman och Abraham Grill den yngre. Grillarna är ju en ökänd handelsfamilj i Stockholm bland annat.
9: Ja, för våra lyssnare är de ju väldigt ökända, kan man säga.
10: Och man vid starten här så införde man en sorts fast fond. Mm. Vilket i praktiken gjorde kompaniet till ett aktiebolag man kunde köpa in sig i.
9: Det var också lite mer stabilt att de hade lite mer kapital som var låst under tiden så att man kunde liksom använda det som ett företag mer än att singulära liksom, investerare skulle gå in för varje resa hålla på.
10: Precis.
9: Det blev lite mer det,
10: ofta var det att man sålde av skeppen och köpte tillbaka dem. Men nu var det, nu ägde kompaniet faktiskt, kompaniet hade tillgångar.
9: Precis.
10: Ja, fler resor, mer handel. Vi har bland annat tagit upp en dramatisk resa av prins Fredrik Adolf 1761, där man går på grund. Går att lyssna på i avsnitt 3, 4, 2?
9: Något åt det hållet, ja. Ja. Någonstans mellan 2 och 5. Förmodligen 4, tror jag. Ja, precis. Där gick man ju på grund precis utanför Kanton, vilket var väldigt snopligt. Liksom. Får vi liksom en liten sanddyna som heter Prataöarna. Och där så delade man upp sig lite. Några flydde i nödbåtar. Några stannade kvar på skeppet och byggde en flotte. Väldigt så... pojkrumsbok, hela den grejen, att det var väldigt mycket äventyr. De drev i land på någon bit flera mil bort från Kanton och liksom kämpade sig tillbaka till staden, där de fick reda på då att de andra hade också klarat sig. Och sen började de bärga då, så de bärgade lite grejer från skeppet och kunde till exempel då, finns det dokumenterat, få hämta trasiga bajonetter och lite kompasser och järntackor. Och en herr Levinius Olbers fick då hämtat 2 oktanter och 4 fruntimmers solhattar. Så det finns en del roliga sådana notiser kvar från den tiden, vilket är fascinerande. Kul att han fick sina hattar.
10: Kan tilläggas att här också första tecknen som vi märkt på att opiumhandel kunde börja etableras av då superkaragören Jean Abraham Grill. Dyker också upp lite senare, men
9: det kan man säga.
10: Det var, jag tror inte de hade moral på den tiden. Jag tror inte det var ett uppfunnet koncept, men
9: det här var ju en frihandelskompani, ja. Så de körde ju mycket så, the bottom line är min moral, vad menar du?
10: Ja. Ja. Också i och med att många i direktionen var inblandade i diverse, ska man säga, kammarkollegie och ekonomiska styrande organ i Stockholm, så lobbade man väldigt ofta för att sänka skatterna och tullarna. Och hänvisade till att men vi har dåliga vinstmarginaler, trots att man hade ganska bra vinstmarginaler.
9: Ja, framförallt i början där kan man ju säga att det fanns en viss disconnect mellan vad de sa i politiken, liksom, för de var ju politiker också, och vad de faktiskt hovade in. Sen eftersom att det var stängda kassaböcker som sen brändes, så var det svårt att liksom, ja, vad ska man säga, ta... kolla deras bluff. Liksom. Ja. Det fanns inte så mycket att göra där. Så att det var tufft, men hade vi för vinster 36%, 45, 100. Det var liksom ganska saftigt.
10: Det fanns en del lukrativa resor där.
9: Verkligen.
10: Men oktrojen rullade på till 1766 och lite på grund av krig och inflation och ekonomisk instabilitet så blir ju vinsterna mot slutet lite sämre. Jag tror 7-8% var mot slutet av kompaniets tid, men det var ändå alltså väldigt, väldigt bra avkastning för de som var investerare. Och totalt genomförde man 35 expeditioner med 13 skepp till Västindien, eller Ostindien då. Så att det finns fortfarande pengar.
9: Kapital finns ju kvar. Det var en snittvinst. Den gick ju ändå över det som man kanske förväntar sig idag på aktiemarknaden. Liksom. Ja. Det var ju... De hade ju en ganska bra deal med tanke på att kungen fick lite pengar, så han var väldigt inställd. De var både involverade i politiken, ekonomin och ja, det gick ganska bra för dem. Och de utvecklade också kompaniet, så det fanns en ganska bra struktur sen då när vi kommer vidare till nästa oktroj.
10: Ja, den tredje oktrojen. Så nu har vi återigen ett nytt kompani, 1766. Som rullar på till 1786 egentligen, 20 år. Här börjar man med en... Det här är så stört mycket pengar. Jag tror vi har sagt det ganska många gånger, men man börjar med en fast fond på 5,67 miljoner dollar silvermynt. Enligt vissa källor. Andra hävdar att det är mycket lägre. Jag vet inte riktigt vart jag var på väg med det här. Man börjar med en ganska ordentlig
9: Man har en väldigt, alltså man har en väldigt hög, som vi sa då, man har liksom förra oktrojen ägnades ganska mycket åt utveckling. Vi satte upp en, så här, en fast plats i Kanton där man kunde handla. De fick mer kapital, skepp köptes in. Det fanns ganska mycket att tillgå i början. Och eftersom att allting var så det var så framåt, right? Vi hade två oktrojer med framgång, det har gått uppåt, framåt, bättre.
10: Man pumpar så, in mycket pengar nu.
9: Mycket pengar, right? Så 5,67 miljoner dollar silvermynt var en, har vi på vissa källor som säger att det var det som vi pumpade in i början, som många investerare. Vi har lite folk som Robert Finlay, vi har Martin Holtermann som man kanske känner igen från Holtermanska, Mikael Grubb som återkommer mycket i den här podcasten, Wilson och Hall var ett handelshus. Många gick in med mycket pengar. Det var väldigt taggad stämning kan man säga i Göteborg på 1760-talet.
10: Det man kan säga var karaktäristiskt för den här perioden var att det var mycket pengar i tesmuggling.
9: Ja.
10: Något som tar upp en stor del av ett avsnitt. Men kontantan var väl att man inte fick dricka te i Storbritannien.
9: Så kontentan är, alltså anledningen till att det fanns så, att det gick så bra för kompaniet, det är ju någonting som man inte kanske nödvändigtvis tänker på när man läser om det liksom på ytan. Men det är ju att en stor del av vad kompaniet vann pengar på var att vi aktivt smugglade te till Storbritannien.
11: Pablo Ostindiska Handelskompaniet
12: was making a killing in the smuggling business.
11: Te.
12: You name it.
9: För de hade var ju en extremt hög beskattningsgrad på just te till exempel, eller andra lyxvaror också. Och de hade ett monopol på te till exempel. Så bara det engelska ostindiska kompaniet liksom fick då ta in varorna. Och därför så var det ju väldigt, väldigt höga priser. Och det var alltså en lyxvara som överklassen kunde liksom ha råd med. Men medel- och lågklassen kunde, eller de lägre klasserna kunde inte det.
10: Det var tungt beskattat, 119%.
9: Precis, och 119% är ju, det är ju helt osannolikt mycket. Så att det fanns ju ganska mycket vinst att göra här genom att då smuggla in te. Så det vi gjorde då var att vi tog in te till Sverige. Sen sålde vi vidare den eller smugglade in den till olika skotska hamnar eller ner till Frankrike som sen smugglade in det i England. Så det som hände var att det fanns en ganska öppen förståelse från alla parter att det kommer smuggelte från till exempel Danmark, Sverige, Nederländerna. Det här gick ofta via Skottland på grund av att de inte var så mycket buddy-buddy med det styrande skicket i England då. De var ganska aktivt emot där. Så mycket av vår inkomst där gick ju, kom ju egentligen från det här just förhållandet med skatterna och så.
10: Ja, precis.
9: Ett temärke som fanns var Gothenburg Congo som fanns under tiden och var liksom allmänt känt då, som var att vara från Göteborg.
10: Ja. Att tillägga också det är att det hände ju saker på andra platser i världen också, så att i Kanton så hade regeringen bestämt sig 1776 att utlänningar numera får stanna kvar här trots att de inte har skepp i hamn. För innan var det så att man var tvungen att åka, om man kom dit som superkargör, vill säga högsta representanten på plats. Så man reste dit, tog cirka 6 månader, man var där i cirka 6 månader, bedrev all handel. Och sen tog man sitt pick och pack och reste hem igen. Tog också 6 månader. Så det kunde ju ta gott och väl ett år från det att man lämnade till att man var tillbaka i Kanton. Och då var det är ju suboptimalt om man ska bedriva handel. Men då bestämde sig i alla fall kinesiska staten över att ta i. Men
9: kejsardömet.
10: Kejsaren, ja. Utlänningar får stanna kvar. Även när de inte har skepp i hamn. Och blir så kallade kvarliggande superkargörer. Och det gjorde då att man lättare kunde knyta kontakter. Och även förhandla. Även när skeppen inte var där. Så att man kunde ha lite mer. När skeppen väl kom dit så var det bara att kränga av den lasten som fanns. Och lasta på det man hade köpt in under den perioden. Bland annat här så sker en del av opiumhandeln som vi sa. Det var mycket av det som möjliggjorde det.
9: Precis, för att eftersom man då kunde som superkargör stanna kvar medan skeppet försvann, då kunde man också hålla på med lite side hustles, lite side business, om du kände någon som kände någon. Liksom.
10: Det fanns etablerade nätverk för superkargörer, bland annat i Macau för just detta. Men detta gjorde också att det blev något av en guldera för kompaniet. Så att
9: ja, verkligen.
10: Finsterna sköt på sin höjd upp till nästan 300% på insatt kapital, vilket är väldigt mycket pengar.
9: Och här kan man ju säga att under den här tiden så varierar det ju väldigt mycket med vad som hände i omvärlden, så att det fanns ju mycket oroligheter och krig som då britterna till exempel var inblandade i, vilket försvårade deras egen handel men förenklade då oss då, eller svenskarna, för att exportera in det eller smuggla in det då. Så att mycket av det här berodde ju på år till år vad pågår i världen. Det är väldigt känsligt för globala händelser, kan man säga.
10: Oh ja.
9: Och det kanske kommer till, det kommer vi till nu strax, vad som hände sen då när de här förhållandena ändrades.
10: Ja. Men kontentan här är väl att tredje också en väldigt goda ekonomiska resultat. Man har en tilltro till detta. Det är väldigt lätt att tjäna väldigt mycket pengar som investerare.
13: Could you hold on a second? Hey, there's a bubble.
14: How do you know?
13: Trust me.
10: Så vi kommer till fjärde oktrojan, 1786 till 1806. Återigen en period på 20 år här.
9: Mm.
10: Man börjar på en fast fond på 7,3 miljoner dollar silvermynt. Fick det ännu mer pengar än vad det var innan. Man har verkligen investerat här.
9: Ja.
10: Men som du sa innan, det händer ju annat i världen. Till exempel så har vi den, att den globala tehandeln påverkas av The Commutation Act 1784 i Storbritannien.
9: Just det.
10: Där de då sänker skatten på teet, britterna då, från 119% till typ 12,5%.
9: Mm-hmm.
10: Det har en tendens att påverka tepriset.
9: Ja, från en dag till en annan så blev det ju tesmuggling helt ohållbart. För det var liksom, fanns tepriserna störtök, och de kraschade genom golvet egentligen i Storbritannien, och det fanns heller inte då någon liksom någon drivkraft för att smuggla teet. Det var inte värt risken, det var inte så lukrativt liksom. Nej.
10: Holländarna, som också utgjorde en stor del av marknaden, förbjöd 1791 utländsk teimport.
9: Mm.
10: Så att man tappade en stor del av marknaden där, och sen så har amerikanerna börjat knapra in på marknaden, för att nu är de självständiga här. Så allt som allt köper kompaniet in. Ja, man tar över 8 stycken skepp från det tredje kompaniet.
9: Mm.
10: Man skaffar 4 nya. Det kostar pengar. Skulderna växer. Och sen så händer en herrejösses massa krig under den perioden. Så vi har Gustav den tredjes ryska krig, som jag går på djupet i ett annat avsnitt. Vi har det så kallade teaterkriget, och vi har franska frihetskrigen från 1792 till 1802.
9: Mm.
10: Och krig är, precis som idag, krig är dåligt för ekonomin.
9: Yeah.
10: Så vidare du inte är investerad i
9: Saab.
10: I Saab, ja. Så ja. Det som händer är att oroligheter i världen gör att försäkringspremierna skjuter i höjden för fartyg med utländsk flagg, löper större risk att bli kapade.
9: Mm.
10: Så skeppen behöver eskorteras av örlogsfartyg, vilket tar tid och ökar kostnader. Det som händer är väl egentligen att,
9: alltså det är ju egentligen att vinsterna som vi hade innan byggde på att te var jättedyrt i Storbritannien, så vi kunde smuggla det. Det var ju nästan alla våra vinster. Och sen så bara från en dag till en annan försvinner det precis i slutet på tredje, början på fjärde oktrojen. Och nu har vi mycket, mycket svårare att då driva någonting som ger oss vinst. För att, tro det eller ej, men det var inte jättemånga som drack te i Sverige på den tiden.
10: Nej, det var inte
9: nästan grej. Allting exporterades. Så att nu har vi nästan ingenting som driver vinsterna. Vi har massa oroligheter i vår närområde, både med Ryssland och med Frankrike, och Gustav den tredje håller på och härjar överallt. Så vi har mycket högre kostnader, och det är svårare att göra saker, det är svårare att bedriva handeln på ett effektivt sätt. Så det blir lite kaka på kaka liksom. Ja. Det bygger på, och det gör det väldigt mycket svårare att få någonting som är ekonomiskt vinstdrivande liksom.
10: Mm. Så kompaniets direktion, tänker vi satsar alla kort på, eller kastar den unge herr William Chalmers under bussen, gör honom till direktör i ett förhoppning att rädda kompaniet.
9: Mm.
10: Han förhandlade mycket med de engelska och holländska handelshusen för att sänka försäkringskostnaderna, men det liksom, det var lite för lite, lite för sent. Och de andra direktörerna, alla utom William Chalmers och en till, sköt ut sig själv över det hela, och när oktrojen löpte ut utan minst för delägarna, så var det inte mycket att göra. De gick igenom papprena, konkurssatte kompaniet 1809, och vid en senare utredning kom man också fram till att det var inte deras fel egentligen, utan det var just att det var så mycket krig och oroligheter i världen. Och de ändrade globala förhållandena som gjorde att kompaniet bara inte kunde fortsätta.
9: Mm. Men satsade lite för friskt i fel tidpunkt.
10: Precis. Och det var ju så att tredje oktrojen hade gått så himla bra som man sköt in yeah. mycket pengar man investerade och bubblan bara sprack.
9: Yeah. Men bubblan kom sig ihåg.
10: Så nu är vi på 1806 och det är dags. Det är dags för något nytt äntligen. Så ja, nytt som något från 1806 kan vara.
9: Och då måste jag ju reagera på, eftersom du har ju kollat på det här, Christian. Jag har inte läst så mycket om det femte oktrojen, så det här kommer bli jättespännande.
10: Ja.
9: Men nu har de ju, alltså, nu har det gått så dåligt att de förklarat konkurs. De har inte gjort någon vinst. Det har liksom kollapsat fullständigt. Och sen så bestämmer sig någon tjomme för att starta en femte oktroj.
10: Ja, det var ju nämligen så att för vanligtvis så har det ju varit den gamla direktionen till stor del har ansökt eller har skrivit till kungen och sagt att tja, vi vill köra ett varv till, kommer ändå bli kul. Kungen har sagt skitbra, ta massa pengar och så kör vi.
9: Yeah.
10: Och nu var det som sagt William Chalmers och en Jonas Tranchell som satt kvar i direktionen och sa nej, jag tror faktiskt inte det. Vilket då för okay. första gången på väldigt, väldigt lång tid ändå öppnade upp för att någon annan skulle kunna göra detta.
9: Just det.
10: Ja, så de intressenterna som ville starta det här kompaniet var fem stycken herrar. Samuel av Ugglas, en före detta landshövding, överståthållare, rådgivare till kungen och numera president i kammarkollegiet, en del av finansdepartementet.
9: Mm.
10: Redan här känner vi att det finns inget jäv.
9: Nej. Det är detta... superlugnt ju.
10: Oh, ja. Vi har en David Schinkel som... Han kommer dö redan 1807. Som han var grosshandlare och politiker. Återigen.
9: Inget jäv. Överhuvudtaget.
10: Sen kommer vi till en herr L. Reimers Pesson. Som jag misstänker att hans namn är lite avkortat just för vad vi ska lära oss om honom nu. Han var en av direktörerna i det år 1786 bildade Svenska Västindiska kompaniet som skötte om det svenska slavkolonin San Bartolomeus i Västindien.
9: Just ja.
10: Ja, vi kommer prata om honom i ett senare avsnitt.
9: Ja, men det känns ja, bra om
10: han så i. Härlig tjomme.
9: Mm.
10: Hans Niklas Schwan från Stockholm som var handelsman och en del av den så kallade Skeppsbroadeln som är en ironisk benämning på det socialt uppåtsträvande rika köpmännen med bostäder, kontor, lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan.
9: Ja. Ofta ganska bittra för mig att de inte är adelsfäktigt.
10: Oh, ja. Det är det som inte är med i riddarkalendern. Men andra medlemmar är familjen Grill som vi har nämnt, Plomgren som vi har nämnt, Kierman som vi inte har nämnt och Konradi som vi kanske har nämnt. Men vi har definitivt nämnt dem tidigare i podden.
9: Ja.
10: Men nog om någon, för vem fan bryr sig om Stockholm egentligen. Sen har vi då Niklas Björnberg, en göteborgsk spannmålshandlare som även verkar ha sysslat lite med arrendering av kronobränneri. Vad är då kronobränneri, frågar sig vän av ordning. Det är kronans anläggningar för att tillverka brännvin som infördes av Gustav III i ett försök att bättra på landets ekonomi.
9: Bra gurra. Okay.
10: Man förbjöd import av utländsk brännvin och inrättade cirka 60 brännerier. Allmänheten såg detta som ett komplement till husbehovsförbränningen som kan vara det vackraste ordet i svenska språket. Men snarare än att det var ett alternativ så söp man ännu mer och hela kalaset blev en förlustaffär.
9: Mm.
10: Och de här var typ aktiva från 1775 till 1787. Och det är också ännu ett bevis på att Gustav III var en jävla sopa. För övrigt verkar den svenska hembränningsrörelsen var jätteintressant. Det kommer nog läsa mer i detta även om det dyker upp i ett avsnitt. Men han var i alla fall en ökänd finans- och handelshaj som gjorde stora profiter under kontinentalblockaden med spekulationer i bristvaror, mat och spannmål. 1810 så var han Göteborgs överlägset rikaste man.
9: Okay.
10: Så det är en ganska... Vi har slavhandlare, finanshajar, korrupta politiker igång i detta.
9: Ja.
10: Femte oktrojen börjar också med lite andra villkor än vad de fyra första hade gjort. Så till att börja med så ska man utgå från Stockholm och inte Göteborg. Man har fortfarande ensamrätt på handeln mellan Sverige och Kina. Men andra bolag tilläts dock att handla med utländska hamnar öster om Kapstaden. Så länge... Ja, du kunde åka ner till Cadiz eller något sånt med en båt... handla utländska varor och sen ta tillbaka till Göteborg eller vart du ville utan problem.
9: Okej.
10: Okay. Det fanns också en liten klausul som sa att om man inte sände iväg något skepp på 2 år så miste man monopolet. Och då kunde konkurrenter bara hoppa in och börja bedriva handel också.
9: Mm-hmm.
10: Så det blev lite högre svårighetsnivå på det.
9: Mm.
10: Däremot så behövde varorna inte längre föras till Göteborg för avlastning. Utan man kunde sälja dem i vilken som helst av stapelstäderna. Det har vi nämnt lite innan typ.
9: Jag tror vi hade en hel utläggning om det faktiskt.
10: Ja,
9: med ganska mycket olika sådana.
10: Strömstad var en...
9: Ja, det finns ett helt gäng där va?
10: Mm.
9: Mm. Helsingborg var en säkert också.
10: Ja, precis. Och Stockholm och Karlskrona också. Mm. Eller så kunde man om man ville bara kränga av hela lasten i utländska hamnar. Så man behövde inte ta det till Sverige.
9: Nu känns det som att vi tappat hela poängen med det här.
10: Ja. Nu handlar det bara om att tjäna pengar.
9: Ja.
10: Man slopade också det sekretesskravet som fanns innan. För de brände ju kassabäckarna och lite sånt där. Och det framgick inte alltid hur mycket folk hade gått in med för att köpa in sig detta.
9: Mm.
10: Men nu kunde också vem som helst köpa in sig. Det var inget hyrshyrs om kapitalet som det hade varit innan. Som sagt, utgick direktionen från Stockholm. Då ordförande och 3 ledamöter skulle vara bosatta där. Den 4:e ledamoten skulle vara bosatt i Göteborg. Nu har vi, kan man ju typ räkna ut vilka rätta var. Men ordförande blev i alla fall Samuel av Ugglas, David Kinkel, eller Reimers Pesson och Hans Niklas Schwan.
9: Just det.
10: Där, och sen höll Niklas Björnberg ställningarna i Göteborg. Däremot hade inte han så mycket att säga till om. Och det var egentligen endast vid större beslut som inköp av skepp eller utsändning av expeditioner som man ens efterfrågade hans åsikt. Så att han fanns liksom bara för att vara en representant i Göteborg och resten bara sköttes från Stockholm.
9: Just det.
10: Så det var med de här villkoren som man godkände den nya oktrojan. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move. Som Gustav den 4:e Adolf godkände den nya oktrojan den 3 mars 1806. Och inte Gustav den 3:e för att han hade ju äntligen gått och blivit skjuten på en maskeradbal och nu är det sonen som är kung. För att höra min utläggning om Gustav den 3:e, lyssna på...
9: Alla avsnitt nästan, men det finns något bra där. 3:e oktrojan eller 4:e.
10: Och då var man återigen på en oktroj om 15 år.
9: Just det.
10: Så, men nu har vi en ny direktion, en ny stad, nya möjligheter bara att köra. Självklart, nej. Till att börja med så hade man problem att samla startkapital. Som vi minns från förra oktrojan så hade man gått in med, egentligen hela tiden gått in med ännu mer pengar än föregående oktroj. Förra gången så hade man översatsat och det hade ju bara trillat på näsan, eller trillat på ändan. Så man hade jättesvårt med att dra ihop det här. Det fanns en dröm om att ha ett startkapital på 500 000 riksdaler speci, det nådde man inte.
9: Nej.
10: Man kunde köpa en andel motsvarande en röst för 100 riksdaler speci, men i och med att vid teckningstiden så hade man en grundfond på 354 700 riksdaler speci, och då förlängde man sedan i en månad i en förhoppning om att ta sig upp över 500 000.
9: Ja, fan.
10: Kan nämna då att ska detta tas med en nypa salt, men 100 riksdaler speci år 1806 har ett motsvarande penningvärde på 31 385 kronor 2025 med, om man kollar ett konsumentprisindex. Den här faktan kommer då återigen från Rodney Edvinsson och Johan Söderbergs A Consumer Price Index for Sweden.
9: Just det.
10: Den har vi använt några gånger. I alla fall, vart var vi? Vi var... man lyckades inte samla ihop de här 500 000 kronor, riksdalarna. Så att man satt på lite mindre pengar än vad man hade tänkt sig. Problem nummer 2 var att 4:e kompaniet, som du minns, gick inte så jättebra. Så de hade ett stort lager osålt te liggandes. Och det är därför inte riktigt att motivera en dyr resa till Kina för att hämta ännu mer te.
9: Just det.
10: Så att där också har man tappat en del av motivationen. Också var det så att det 4:e kompaniet hade ansenliga skulder hos de kinesiska handelsmännen.
9: Nej!
10: Och så här, man kan ju tänka att det är ju ett nytt kompani nu. Det är nya gubbar som sitter vid rodret med en ny direktion som representerar Sverige i handeln.
9: Mm.
10: det sköt man fullständigt i kanton. Utan där körde man på strategin att beslagta det man kunde från svenskar från betalning. För att det var svenskarna som stod i skuld.
9: Just det.
10: Så då drog sig också direktionen lite för att sända iväg nya skepp till Kina. För man visste inte om de skulle komma tillbaka.
9: Jaha, du har svensk flagg. Kan vi bara kom hit lite. Jag tar den här båten. Tills du betalar din fucking skuld.
10: Och det är också så här, det är väl fullt rimlig syn egentligen.
9: Ja, visst. Men du har i typ 60-70 år har det varit samma svenskar som kommer och gör samma grej varje gång. Och sen ser du några som säger, nej men vi är inte de killarna. Vi, det är de som är skuldsatta.
10: Men deras handelskontakter tar vi gärna upp igen.
9: Ja, precis.
10: Nej, men så istället så börjar man fundera på andra destinationer i området. Tidigare hade man ju funderat på Bengalen. Återvände till den idén lite. Så man tänkte att man skickar små kostnadseffektiva skepp och inhandla råvaror som redan användes i svensk industrin, men som i dagsläget importerades för dyra slantar via utländska handelsbolag. Man skulle kunna genskjuta där och dra in kärnan hacka. Och i slutet av 1808 avsände man äntligen skeppet Hoppet, lastat med järn mot England, som sedan då skulle segla i en brittisk konvoj till Bengalen. Och då hade man så här, för britterna hade ju ganska mycket egna regler och lagar kring det här, så man hade ju fått kungen att liksom skriva ett brev och säga att lösa diplomatin där. Men man kom inte mycket längre så faktiskt än till England. För i mars 1809 avsattes Gustav den fjärde Adolf till förmån för sin farbror Karl den trettonde.
9: Just det.
10: Och det engelska handelshuset som då stod för försäkringen ville inte ha med svenskarna på resan längre. Och Hoppet fick segla hem igen. Fortfarande med lasten, som man hade inte ens kränkt av den. Och det här resulterade i en förlust på 40 000 riksdaler. Så i och med att direktionen fortfarande var rädda för att segla till Kina under egen flagg, så försökte man istället köpa in sig i lastutrymmet på utländska skepp. Alltså, de blir ju lite mer desperata för varje gång här. De köper in varor för över 1 miljon riksdaler på detta sätt. Och delar av detta är ju så här, återigen te. För att det hade man ju inte för mycket av redan. Så man tog in på amerikanska fartyg och sålde i diverse europeiska hamnar. Ja. Så nu nyttjade man det här att man inte behövde sälja det i Sverige längre, utan man kunde bara kränga av det i europeiska hamnar och ta pengarna i egen ficka i stor del. Så trots att man lyckades sälja varorna, så var det knappt att de kunde dra in för att täcka räntan på lånen. Men man gjorde detta ett tag, och efter några år hade man lyckats sälja av så stora delar av inventarierna att man kunde betala av alla skulder och ge aktieägarna avkastning på investeringen. För det är ju ändå det viktiga här i världen, va? Att aktieägarna ska få sitt, att delägarna ska få både ett growth. Ja, jajamän.
9: Visst.
10: Så vi har drällt in på år 1813, och direktionen har bestämt sig för att det inte var lönt att fortsätta med kompaniet alls. Trots att det har ändå ljusnat lite mot slutet, men alltså i Europa, Napoleon håller på och härjar, USA är ett eget land, det härjas egentligen, det är inte en lugn tid någonstans nu, och man hade som sagt bara fått iväg ett enda skepp, och det kom inte jättelångt. Några år tidigare även just det fjärde kompaniet försatt i konkurs också. Så den 29 maj 1813 håller man en bolagsstämma där man beslutar för att återlämna ett privilegium vars egentliga ändamål och bestämmelse numera omöjligen kan uppfyllas.
9: Okay.
10: Så efter inte ens halva tiden så valde man att bara packa ihop.
9: Ja.
10: Man säljer av det kvarvarande lagret under året, och så tittar man på det stora hela, så lyckas man då generera en årlig utdelning på typ 8% till delägarna, vilket ändå är.
9: Så jag är förvånad, alltså att de ändå lyckades generera en positiv utdelning som ändå är förhållandevis okej. Okay, liksom.
10: Men 1817 så hade bolaget avvecklats helt. Ostindiska huset är ju en grej som förekommer. Då undrar man kanske lite vad som hände. Och efter fjärde kompaniet så hade tidigare nämnda börshajen Niklas Björnberg gått in och för det var auktion på byggnaden.
9: Han hade, ja, den såldes alltså.
10: Ja, precis. Så okay. Niklas Björnberg köpte det halva huset till egen del och halva huset för kompaniets räkning. Så han hade gett ett bud på 70 300 riksdaler banko, där han genom en lottdragning fick den östra delen och kompaniet, femte kompaniet fick den västra delen. Och sen satt vi på det här huset ett tag. Och sen efter några år då, så köptes det av staten och Göteborgs stad. Vi kommer ju prata om Ostindiska huset i ett senare avsnitt också.
9: Mm. Ja, Ostindiska huset är ju då det som är stadsmuseet idag i Göteborg. Så det ligger ju där vid
10: Norra Hamngatan,
9: precis, som vi pratade om innan. Så att, det är ju liksom ett hus som har väldigt stor liksom, historik i Göteborg och
10: precis,
9: har varit med länge.
10: Väldigt, väldigt viktigt område.
9: Mm.
10: Och sen skeppet Hoppet spekuleras ha antingen har sålts av till ett rederi eller till ett skeppsvarv för delar.
9: Mm-hmm. Oj,
10: så ja, det var lite vad som hände där. Det var 7-8 år där.
9: Ja.
10: Som
9: förvånansvärt mycket hände, så för jag har bara läst så här, den tragiska 5 oktrojen där ingenting hände typ.
10: Ja, men det är också så här många jag tror bland annat Wikipedia är lite otydlig här och menar att det var under den här perioden som det konkade och gick inte att köra, men detta var ju ändå någon form av lukrativ period för investerarna, även om det kanske var klokt att de drog sig ur när de gjorde och inte försökte satsa ännu mer på det.
9: Catch
10: och
9: losses.
10: Märktes ju som sagt under investeringsperioden där i början att det var ett väldigt svalt intresse för Ostindiehandeln.
9: Mm.
10: Men så i det stora hela så kan man säga kan man säga stora ens i sammanhanget.
9: I det lilla hela.
10: Det lilla hela så var femtoktrojen, det var en besvikelse.
9: Mm.
10: Det hände inget, men det var ändå ett sätt för handelseliten att krama ur några sista slantar ur Ostindiehandeln. Själva Ostindiska kompaniet, om man ska säga som någon form av sammanhållen enhet, fanns i 82 år och hade en väldigt stark start trots krig och konkurrens.
9: Mm.
10: Och under de här 82 åren så hände det väldigt mycket i Sverige. Jag vet, vi pratade om det i tidigare avsnitt att vi pratar om kompaniet som en enhet, men till exempel Niklas Sahlgren och Colin Campbell som är med i början, de hinner ju dö.
9: Mm. Ganska långt innan det tar slut så att
10: ja,
9: säga.
10: Precis. Ja, precis. Det är många många gubbar i peruker som roteras in. Och på samma sätt så hände som sagt väldigt mycket i Sverige. Så i början av kompaniets grundande så hade man precis lämnat stormaktstiden. Mm. Börjat reva sig runt lite i frihetstiden i början av 1730-talet. Medan när 50 kompaniet lägger ner, då har man betat av 4 kungar. Karl XIV Johan sitter på tronen. Så vi har nu en fransos som styr, Bernadotte, som är igång här. Och vi har även fått 1809 års regeringsform som ändå var the big regeringsform fram till 1974.
9: Mm.
10: Finland var inte längre en del av Sverige, det hade varit i början. Tack Gustav III för det.
9: Ja.
10: och Gustav IV. Era sopor. Mössorna var väl, mössorna också. De var sopor också. Många sopor där. Men man var på väg att tvinga Norge i en personalunion, så att helt plötsligt så hade vi fått tappat östra rikshalvan och nästan fått typ västra rikshalvan.
9: Mm.
10: Och korrupta handelsmän och politiker hade blivit väldigt rika. Men det hade också de här välmenande idealisterna som mössorna också. De var sopor också. Många sopor där. Men man var på väg att tvinga Norge i en personalunion, så att helt plötsligt så hade vi fått tappat östra rikshalvan och nästan fått typ västra rikshalvan.
9: Mm.
10: Och korrupta handelsmän och politiker hade blivit väldigt rika. Men det hade också de här välmenande idealisterna som Jonas Ahlström, Niklas Ahlgren, William Chalmers,

0: händelserik period i Sveriges historia.
1: Mm. Väldigt bra sammanfattat, tycker jag.
0: Så det var femte oktrojan.
1: Mm.
0: Men ja, sista oktrojan. Men vi är väl inte klara med podden för det, va?
1: Nej, varför skulle vi sluta för att det tagit slut? Det är onödigt.
0: Nu har vi har betat av main storyn och nu kan vi börja gå in lite i the endgame. Mm. Vi ska prata om andra kompanier. Vi ska prata lite skepp. Vi ska prata andra karaktärer, trattkantareller, lite byggnader.
1: Och kanske kommer det något mer med porslin eller någonting sånt också. Vi får se lite vad som händer.
0: Lite det vi kände för. Och nu är vi inte kronologiskt bundna riktigt så som vi har varit innan. Så vi kommer väl hoppa runt lite. Ta det vi tycker är kul.
1: Precis.
0: Så det var väl ungefär det här avsnittet.
1: Ja,
0: ska tacka gamlegöteborg.se. Robert Hermanssons bok Det stora svenska äventyret. Svante Kjellbergs bok. Böckerna ska ju inte tacka egentligen, det är ju författarna.
1: Ja.
0: Men Svante Kjellberg och de svenska ostindiska kompanierna 1731-1813 som har varit de huvudsakliga källorna i det här avsnittet.
1: Mm.
0: Och ja, vi återkommer nästa månad med något nytt.
1: Jajamän.
0: Lyssna på oss semi-live på fredagar klockan 18 på 103,1. Sociala medier. Instagram, Ostindiska Handelspodden. Facebook, Ostindiska Handelspodden.
1: Jajamän. Tack. Det finns ibland filmat nu för tiden, så du kan se våra vackra ansikten medan vi spelar in detta. Det finns lite klipp från när vi spelar in ibland. Lite bilder ligger uppe där från olika avsnitt. Man kan hänga med
0: material,
1: under tiden vi håller på, helt enkelt.
0: Tack till vår eminenta klippare, du, Isak. Så, nu har vi dragit ut på det här slutet tillräckligt länge. Ha det gött, simma lugnt, segla i vind.
1: Ja, låt inte mojna. Vi syns nästa månad.
0: Ja.
1: Ha det gött, hej.
0: Tack för oss.

0: har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Göteborgs Radio.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
7: K103.
8: K103. Göteborgs

och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt. Sök din ljus är billigt. Smärtan var på business. Men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blir terrorist och en annan fotbollsstjärna.

därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. Man snackar domedag, men en sommardag tar vi steg mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet att tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: magiska vågor. När vi är efter en av de öppna reglerna. När den första rullar sin tid.
1: Två identiska vågor. Så tar du alla.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: sur. Ska

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: riksdagsman och riksdagsman, vad åt du väl idag? Var broilern vattnig och luktar fisk, var skinkan utan smak? Vi vet att du inte har det så lätt, din ställning är ganska svag. Vad som göras skall är alla redan gjort på Bank of America. De skickar hit sitt fiskmjöl ifrån Japan och Peru. Och allt du kan göra är att äta upp och tro att allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal. Allting är normal.
1: You are listening to Polygon Dvanaland with me, Eskil, here on K103 Gothenburg Student Radio. And the tracks you just heard was NJA-gruppen with Balladen om Olsson, Contact with Ogräset sprider sig på vallarna, and Trädgräs och stenar with Sanningens silverflod. Another branch of the prog movement was directed towards experimental folk music and focused on preserving, developing and reigniting Swedish folk music. This group of artists played mostly instrumental music and consisted of bands such as Fläsket Brinner, Kebnekaise, Arbete och Fritid and Träd, Gräs och Stenar, centered around the label Silence Records. It is really hard to draw a definitive line between this part of the movement and the at that time wider folk music movement, and some of the artists involved was considered to be vismusik or even early world music. Tonight's episode of Polygon Dvanaland is running out of time, but I hope you have enjoyed tonight's show, as it is my favorite episode thus far. I will be back again next Friday with another musical journey, but first out is a trio of Swedish instrumental folk music songs associated with the prog movement. Arbete och fritid with Gånglåt efter Leis med Per Larsson, followed by Kebnekaise with Leksands brudmarsch, and lastly Fläsket Brinner with Gånglåten live from Gärdet. Until next time, much love and take care.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for? Boom! Good evening, everyone!